casă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Trecut de ora 7, suntem la Morning Zoo, să înceapă spectacolul matinal.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, minunaților! Cum v-ați trezit în această dimineață?
0: Super, băieții noștri, a jucat bine.
1: A jucat, nu?
0: A făcut o figură frumoasă, pentru că, na, nici mai contează scorul acum.
1: Mă, că a fost bine. A fost cel mai bine de până acum, dacă e să o luăm așa.
0: Cel mai bine de până acum?
1: Păi, 0-1.
0: Doamne, ferește.
1: 0-6, 0-7.
0: A, sigur că da.
1: Păi, vezi?
0: Și chiar a jucat bine România. Dacă am ajuns să ne bucurăm la o înfrângere pe teren propriu, cu 50.000 de oameni pe stadion, cu Suedia, înseamnă că fotbalul românesc e bine.
1: Putea fi mai rău. Putea fi mai rău.
0: Eu zic să ne amăgim în continuare. Zic că... suntem pe drumul cel bun.
1: Ce să facem? Nu mai avem decât să comentăm cu puțin idealism. Atâta tot.
0: Bă, nu ne-am făcut de râs, adică și asta e o victorie.
1: Mă, ne-am prezentat.
0: În țara asta în care rușinea este, cum să zic, e dușmanul numărul unu, nu? Că asta zic părinții de când ești mic, să nu te faci de râs,
1: să nu te faci de rușine. De râs,
0: bă, atâta vreme când nu ne-am făcut de rușine, nici mai contează locul nostru în clasamentul UEFA, FIFA și așa mai departe. Vă reamintesc că țara asta, echipa asta națională, în 1997 era pe locul 3 în clasamentul naționalelor FIFA din toată lumea. Era, cred că, Germania pe primul loc, Brazilia pe locul 2, România pe locul 3. Era atunci o campanie de calificare pentru mondialul din Franța 1998, de altfel ultimul mondial la care am fost. România putea să facă, avea 10 meciuri în grupa de calificare, a avut. Putea să facă maxim 10 meciuri ori 3, 30 de puncte. Știi cu câte puncte am terminat grupa?
1: Cu câte puncte am terminat?
0: 28.
1: Incredibil.
0: Știi câte puncte are România după 4 meciuri în Nations League?
1: 0.
0: 0. 13 goluri încasate.
1: Lasă-mă că o să fie bine.
0: Da. Și la vară cald.
1: E bine și la vară cald, lumea e mică și așa mai departe.
0: 100 de euro sunt banii pe care îi scoatem din portofelul radioului și vi dăm vouă la cine s-a trezit deștept, pentru că vine imediat după știri întrebarea de calificare. După Tea Teodorescu, neața.
2: Bună dimineața, Luca Niculescu, e a patra propunere de premieră, a patra înfrângere și pentru tricolori în Liga Națiunilor. 9 grade sunt acum în București. Luca Niculescu a fost desemnat premier aseară de către președintele Nicușor Dan. Numirea vine după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni. E a patra încercare. Luca Niculescu e diplomat, fost jurnalist și fost ambasador al României în Franța. În prezent e secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Nicușor Dan spune că l-a ales pentru că îl consideră persoana cu cele mai mari șanse să strângă o majoritate în Parlament. Ce promisiuni face Luca Niculescu după desemnare?
0: A, le avem deja?
2: Da, le avem.
0: Mamă!
1: Ce festă!
0: Stai așa. Hai că vedem. Mi-e frică de promisiuni,
2: nu,
0: că nu Hagi ne-a promis 12 puncte din 4 meciuri. Haideți, domnul premier desemnat vorbește.
3: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
0: Bun, o facem.
2: PSD spune că dacă și Luca Niculescu va susține politicile de austeritate ale lui Bolojan, anticipatele sunt singura soluție. Dacia oprește producția de la Mioveni pentru 2 zile, pe 9 și 12 octombrie. Pe fondul scăderii vânzărilor, angajații vor rămâne acasă, dar își vor păstra drepturile salariale prevăzute în contractele de muncă. Nu se oprește însă toată activitatea, vor continua retușurile, fabricarea și expedierea pieselor de schimb. Dacia și Ford au mai oprit producția și în august, în contextul crizei energetice provocate de scăderea debitului Dunării și oprirea celor două reactoare de la Cernavodă. Incident grav ieri în Marea Neagră, în apropierea coastelor României, o navă comercială încărcată cu cereale s-a scufundat după ce

0: fi fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. La bord se aflau 13 membri ai echipajului, 11 au fost salvați, iar 2 persoane au murit. Printre victime se numără și căpitanul navei. Operațiunea de salvare a fost făcută de nave ale gărzii de coastă cu sprijinul unui elicopter al Ministerului de Interne. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia. Zelenski, președintele Ucrainei, susține că vasul civil care transporta porumb și aparținea unei companii din Turcia a fost atacat de 2 drone rusești. Protestele elevilor din Franța continuă să degenereze. Un adolescent de 15 ani a rămas fără un braț în timpul unei manifestații la Lens. Adolescentul ar fi ridicat o grenadă folosită de forțele de ordine pentru dispersarea mulțimii și ar fi încercat să o arunce înapoi spre jandarmi. Grenada însă i-a explodat în mână. Protestele au început pe 17 septembrie, s-au extins în întreaga Franță. Elevii cer mai multe resurse pentru școli și reclamă clădirile degradate, clasele preaglomerate și lipsa profesorilor. La sport, România a înregistrat a 4-a înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor. Tricolorii au cedat cea seară pe Arena Națională la revanșa cu Suedia. Oaspeții s-au impus cu 1-0. La primul meci Suedia s-a impus cu 2-1, a urmat apoi înfrângerea cu Bosnia 4-2 și cea mai dureroasă 6-0 cu Polonia. Vreme frumoasă și caldă avem astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în sud-vestul țării. Dimineața însă e răcoroasă, izolat se va forma ceață și pe arii restrânse chiar brumă. În București amiaza aduce 26 de grade în termometre. Deocamdată în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Bun, deci avem premier.
0: Desemnat. Deocamdată desemnat.
1: Bă, mă bucur că în sfârșit au încercat și cu un om. Adică cu oamenii au mai încercat până acum, dar acum au încercat cu un om de radio. Ați văzut ce voce de radio are domnul Luca Niculescu?
2: Și ce discurs are domnul Luca? Foarte, foarte bun. Construit așa, cu fir roșu.
1: Da, mă, e om de radio, mă, bine. Om de radio de pe vremea când se făcea radio.
2: Și mi-a plăcut sinceritatea că nu poate să ne promită minuni. Ce că doar promis? O minune ne mai poate salva în situația asta.
1: Da, la fel ca în fotbalul românesc. Neața bună, am jucat mai bine ca niciodată. Am pierdut ca de fiecare dată. O zi faină să aveți, dragilor. Dar vedeți că Bosnia a făcut egal cu Polonia acasă. Bosnia a făcut egal cu... Tot aseară, când noi pierdeam acasă cu Suedia, Bosnia era egal a Poloniei. Bosnia a făcut egal cu Suedia săptămâna trecută acasă, deci cumva locul nostru din grupă, locul 4, este bine meritat. 7 și 12 minute. Haide să vă duc în zona divertismentului. Vreți?
2: Hai, du-ne, te rog, în zona divertismentului.
1: În 1889, astăzi, pe 6 octombrie, în arondismentul 18 al Parisului, unde a fost ambasador premierul desemnat, se deschide cel mai faimos teatru de variete din lume. Eu am o ghicitoare, de fapt am o ghicitoare. Ajutați-mă să termin ca trenul ăsta. E un stabiliment faimos, de vis. Nu e sub Feleac la Cluj, ci în Montmartre la Paris. Numele lui e...
2: Trebuie
1: să rimeze cu Cluj.
2: Mamă, ce greu, mamă.
1: Haide-mă, dați-mi rima. La 1815 al 10-lea care îmi dă rima, îi promit eu șansa de a câștiga 100 de euro la cine s-a trezit deștept.
2: Doare la creier.
1: Poate dă domnul Luca Niculescu mesaj și înainte să fie premier, ia niște bani de la Radio Zoo.
2: Are voie să joace,
1: păi,
2: da?
1: N-a fost ambasador la Paris. E un stabiliment faimos de vis, nu sub Feleac la Cluj, ci în Montmartre la Paris. Numele lui e...
2: Se numește...
1: Să nu ziceți Mița Biciclist dacă vă dau suspendare o săptămână de la matinat.
2: La Mița Biciclist.
1: Revenim imediat. Bună dimineața! Hai, România!
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru probleme

0: disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
12: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
11: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
13: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
14: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
16: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
17: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.

0: 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: poftiți, 7:23 de minute.
1: Poftim.
0: Deschis la Taraba cu sentimente.
1: Ce emoții! Doamne, ce piesă frumoasă a fost pe radio, superbă!
0: Apropo de emoții și de sentimente, cunoști expresia "ești espresso-ul meu emoțional"?
1: Nu cunosc, nu, dar știi? Sună foarte bine.
0: De exemplu, fiecare dintre noi are în viața lui câte o persoană sau mai multe. Mă, când te vezi cu persoana respectivă, în 30 de secunde îți schimbă starea, nu știu, împământează așa o energie.
1: Îți dă ceva.
0: Prin tot corpul și te trezește exact cu efectul unui espresso.
1: Espresso
0: emoțional se numesc acești oameni care au efectul ăsta de a te trezi.
1: Ah, ce minunat!
0: Da.
1: Merge foarte bine cu o idee pe care o aveam de mult, dar nu știam cum să ți-o spun, că eu am doar idei, nu am și spațiu să le implementez. Ce ai zice dacă ai face la emoția niște căni pe care să scrie, niște cescute de cafea pe care să scrie "flirteso"?
0: Ce să scrie?
1: "Flirteso". Aoleu, deci imaginează-ți.
0: La emoția vin oameni serioși, mă.
1: Ce păcat.
0: "Filtreso".
1: Ce păcat. Că mi se pare așa că se potrivește, știi, cu povestea ta. Cine
0: cu
1: este
0: "flirteso" sau?
1: Da, mă, "flirt". "Flirteso".
0: Nu "filtreso".
1: Nu, mă, de la a flirta.
0: Nu,
1: de la a schimba emoții. Nu merge?
0: Nu.
1: Caut o cafenea.
0: Du-te la Five to Go. Spune-i pe ea de la Five to Go.
1: Dacă aveți o cafenea în gară, vă rog frumos, să mă băgați și pe mine în seamă.
0: Nu, da. Niște ceșcuțe cu "ești espresso-ul meu emoțional" ar merge.
1: Păi, tata, sunt scris supra mic.
0: Cine din viața ta are efectul unui espresso emoțional? Caută-l în agenda telefonică și dă-i un mesaj în dimineața asta. Ia vezi ce-ți răspunde. Scrie doar atât. "Ești espresso-ul meu emoțional". Numai să nu citească nevastă sau soție.
1: Aia e problema, vezi ce voi.
0: Da, pentru că pare declarație de dragoste, dar nu e nimic carnal în această declarație.
1: Asta nu poate să o trimiți unui prieten care întotdeauna are ceva acolo în buzunar pentru tine, o glumă, o îmbrățișare.
0: Uite, espresso-ul meu emoțional lipsește până la ora asta. Da? Nu știu pe unde e espresso-ul meu emoțional, îl bea altcineva.
1: Dar sunt eu stresul tău emoțional și tot.
0: Ai zis-o singură.
1: Păi da, eu știu care mi-e locul. Ce să mai...
0: Dragilor, hai să înceapă. Cine s-a trezit deștept ediția de 6 octombrie?
1: Iuhu.
0: Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de ieri.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Mai spune o dată numele.
2: Elena.
0: Elena din
2: Cluj.
1: Oh, de unde este?
0: Da. O să aflăm imediat de unde nu este. Cuvântul care te califica în această dimineață pentru cine s-a trezit deștept. Bună dimineața! Alo, pe linia a doua, pe cine avem?
3: Bună dimineața, Adina.
0: Oh, cu fetele jucăm astăzi, ce bine! Ce n-am mai avut de mult o ediție feminină. Adina, espresso-ul tău emoțional cine este?
3: O prietenă bună,
0: Cum o cheamă pe prietena ta?
3: Nati.
0: Da? Și espresso-ul tău intelectual cine e?
3: Tot pe mine m-ai întrebat.
0: Tot pe tine, păi cum, te iau tare.
3: Mai ales chiar să mă de tare. Da, tot o altă prietenă.
0: Tot o altă prietenă.
3: Da.
0: Am înțeles. Mai spune-mi odată numele tău.
3: Adina.
0: Adina versus
2: Elena.
0: Elena din Cluj. Adina, tu de unde ești?
3: Târgu Mureș.
0: Ce Cluj cu Târgu Mureș.
1: Ce frumos se joacă dimineața asta, îmi place.
0: Adina, ghicitoarea pe care trebuia să o completez în dimineața asta era: e un stabiliment de vis, nu sub Feleac la Cluj, ci în Montmartre la Paris. Numele lui e
1: Moulin Rouge.
0: Primul
1: bine
0: cabaret din lume deschis în 1889 pe 6 octombrie. Asta a calificat-o pe Adina în concursul nostru cine s-a trezit deștept. Începem, fetelor?
1: Începem. Da.
0: Elena, cu tine.
2: Da, da.
0: Ia uite, a venit espresso-ul meu emoțional. Bună dimineața, domnul Buzdugan.
4: Bună că dimineața, ești și dimineața bine asta. V-am găsit la cine s-a trezit super deștept.
0: Băi, tu care ești espresso-ul meu emoțional, sper să fii dopio în dimineața asta.
4: Dopio, așa mult, din prima, pe stomacul gol.
0: Trecem la întrebări, fetelor, da?
4: Da, hai să trecem.
0: Elena, pentru tine, doar pentru tine. Care e țara europeană cu cele mai multe limbi naționale? Adică 4. Nu e Uniunea Europeană. Belgia, nu, e greșit răspunsul.
3: Elveția.
0: Da, da, ai zis Belgia.
4: Dă, Doamne, mintea românului cea de pe urmă.
0: Corect, Elveția era. Belgia are 3 limbi naționale. Elveția e singura țară din Europa care are 4.
4: Și, nu știu dacă știați, dar Elveția este împărțită în pontoane.
0: În cantoane.
4: Țara pontoanelor.
0: Adina.
3: Da.
0: Ai deja un punct. Răspunsul Bravo. Greșit al Elenei. Dacă Bravo. Răspunzi la întrebarea ta, ai câștigat concursul.
4: Hai, super. Acum, dă-i tare.
0: Ce organ al corpului uman își poate regenera o parte din masă după ce o parte este îndepărtată?
3: Picatul.
0: Absolut corect.
1: Și ești calificat.
0: Picat. Ai câștigat 100 de euro, Adina.
3: Da, mulțumesc.
0: Iar Elena din Cluj rămâne cu 100 de euro câștigată ieri.
3: Okay.
0: Cumva sunteți la egalitate, fetelor.
3: Da, da.
0: Bine, vă pupăm.
1: Pupi, pupi.
4: Lobotomie, nu?
0: Aveți grijă de voi.
4: Se face lobotomie, ce lobotomie hepatică.
0: Dar nu știu dacă se numește lobotomie.
4: Dar cum se cheamă când stai o bucă?
0: Lobotomie, dar nu știu, hep...
4: Dacă sunt doctor pe recepție, spuneți-ne cum se cheamă chestia aia când îți stai o bucată din ficață.
0: Dar știi că îți crește în câteva săptămâni, adică...
4: Da?
0: Da.
4: Pe bune?
0: Păi da, cum doară. Vrei?
4: Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc. Radio Copiilor? Aici,
0: stai,
4: Radio Copiilor?
0: Avem... Mamă, dar ai venit așa...
4: Hai să terminăm o dată mai repede.
0: Tu chiar ești un espresso, Daniel. Fii
4: Hai,
0: mai...
4: frate, să... Bam, bam, bam, bam.
0: Fii un flat white, fii un cappuccino. Așteaptă...
4: Rândul.
0: Nu te grăbi. Avem hitul care trezește România și apoi întrebarea pentru Radio Copiilor. Iar hitul care trezește România, așa rău îmi pare că aveam piesa asta de ieri și am uitat să o dau ieri dimineață. Eram vraiște... Era și luni. Noul cântec Carlos Dreams. Foarte, foarte bun. Exact cum era pe vremuri Carlos Dreams. Așa mi se pare noul cântec pe care tocmai l-au scos.
4: A fost concert Carlos Dreams săptămâna trecută la Hard Rock.
0: Dar vezi care pe 30 octombrie are simfonic la Chișinău și pe 20 noiembrie cred are simfonic la Cluj.
4: I-auzi? Și a revenit? Adică după o pauză
0: ce
4: de...
0: Ai, mă?
4: Ceva vreme și am...
0: Simfonic, Carlos Simfonic. Imaginează-ți piesa asta.
4: O să cânte o Sole Mio.
0: Cum ar suna variantă simfonică?
4: Da, stare.
0: Mai e noul cânte Carlos Dreams. Trezește România. La zoo.
4: Neața. Neața.

0: aveam nevoie în 2026, după ce regele s-a întors la Națională, trebuia să se întoarcă și regele NFM. Carlos Dreams.
1: Mai e. Mai e.
0: Ministrul Afacerilor Externe.
1: Asta mă gândeam și eu din prima. Vezi? Mai e. Bună dimineața!
0: Foarte bun!
1: Suflete de pluș. Am o poveste de pluș, după care vreau să vă dau tema de pluș din dimineața aceasta.
0: Pentru copii.
1: Pentru copii, da. E tradus din limba germană, o întâmplare foarte drăguță. Vă zic eu după aia unde a fost publicată. O familie cu o fetiță de 5 anișori erau turiști în Hamburg și au luat masa la un ultima masă la un super restaurant din Hamburg. Am fost în Hamburg, e un oraș minunat. Dacă aveți varianta să-l alegeți, închideți ochii și plecați acolo. La plecare de la restaurant către aeroport, fetița și-a uitat la masă pe un scaunel ursulețul de pluș preferat, fără de care nu putea dormi seară de seară. Îți dai seama că mama a sunat disperată de la aeroport, la restaurant, și ce să vezi, două zile mai târziu, coletul cu ursulețul

0: Ursulețul a sosit la ușa lor și nu numai că era doar ursulețul, în cutiuța respectivă, lângă jucărie, se afla o scrisoare printată cu fotografii, cu ursulețul luând masa la restaurant, cu ursulețul stând pe terasă, cu ursulețul stând la bucătărie și o diplomă pe care scria cel mai cuminte oaspete de pluș. Emoționată până la lacrimi, mămica a distribuit povestea pe Threads, nu, așa se cheamă, așa se zice, și la câteva zile restaurantul n-a mai făcut față la câte rezervări au venit, au bubuit
1: mai tare ca pe scobor,
0: a pocnit mai...
1: Asta e marketing, frate, da. Da.
2: Superb.
0: Da. Deci, și întrebarea pentru elevi în dimineața asta, dragilor, voi ce ați pierdut? Nu știu, poate jucărie preferată, ceva, ce ați pierdut? Și ce mesaj ați da acelui lucru pierdut?
1: Bine, dar știi că a mers trendul ăsta cu restaurante care puneau o poză, de obicei generată de AI, dar să nu-ți dai seama că e generată de AI.
0: Da.
1: Cu o fată super piesă.
0: Da.
1: Și ziceau, Ramonela a fost pe data de 15 august la noi și a uitat să plătească.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Dar cred că și în România.
1: Și România a fost, da.
0: Da.
1: Bun, deci voi ce?
0: Ce ați pierdut, dragi puișori?
1: Și pe unde?
0: Și pe unde? Și ce mesaj ați transmite lucrului pe care l-ați pierdut, dacă v-ar asculta acum?
1: Până să primim mesajele de la copii la 0748111550, văd că lumea e super încântată de piesa asta nouă a lui Carlos Dreams. Neața, dragilor, cum să încep ziua cu o cafea bună și cu Carlos Dreams? Piesa asta chiar îți amintește de Carlos Dreams de pe vremuri.
0: Eu aseară știi ce am ascultat, nu? Motans cu Irina Rimes.
1: Mă duc?
0: Nu, nu. Te duci? S-ar putea să ne vedem.
1: Joi mă duc. Mai am 3 bilete dacă vrei.
0: Nu, am și eu. Am și eu.
1: Ai și tu.
0: Eu am și eu 4 bilete.
1: Mă duc la Hard Rock, la The Motons. Da, mai dă o dată, Mihai, super voce, super piesă.
0: Se dă, stați liniștiți.
1: Vreți să mai dau o dată după radio copiilor? Vreți?
2: Da, mă, da.
1: Soto.
2: Da.
1: Hai, dați inimioare roșii la radio pe WhatsApp. Până atunci...
0: Copii!
1: Ce au pierdut? Biroul de plușuri pierdut.
0: Pierde.
3: Dimineața Radio Zoo, sunt Luca din Cluj și am 6 ani și în Spania, la Oceanografic, mi-am pierdut un pinguinaș. Frumos și drăguț, un pinguin.
1: Bă, noroc că l-ai pierdut la cum se numește? Grafic?
0: Graf.
1: Bine că l-ai pierdut acolo, că... Na,
0: da, și-a găsit
1: loc. Găsește prieten, da.
4: Bună dimineața, Radio
1: Zoo,
4: pe mine mă cheamă Ștefan, sunt din județul Brașov. Și ce mi-am pierdut eu? 100 de lei de la Zina Măseluță. La revedere.
0: 100 de lei? Dar dă bani aia?
1: Zina Măseluță doar bandă.
0: Numai.
1: Da, sigur. E obligatoriu. Mă rog, sunt diferite reguli, depinde. Cezar din Iași.
5: Am dat țară de o zi, sunt Cezar. Am 6 ani. Și jucăriam mea, care am pierdut o minge săltăreață cu...
1: Gheorghe Hagi. Dar pare că și Național României a pierdut o minge săltăreață.
0: Hai mă, că a fost bine, mă, după 6-0, 4-2, adică chiar și-au revenit.
1: Incredibil, deci cât de ușor ne obișnuim cu răul. Deci,
0: măi, n-a fost ușor, adică în afară de tricourile echipei naționale, aveau pe umeri și eu ceva, un blestem psihologic, o stare...
1: Să te bucur că pierzi acasă cu...
0: 1-0. Ne-am regăsit identitatea, Mihai.
1: Păi, Daniel, am pierdut cu rezervele Suediei, totuși.
0: Mulțumim
1: tare
0: mult.
1: Cu Gyökeres și așa mai departe, dar...
0: Bine că n-au fost cinici și ne-au trimis rezervele.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Florina din Urmeniș și jucăria mea care eu am pierdut-o este un elastic de păr.
0: Ai.
6: Care era cu sclipiți. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluț.
2: Te înțeleg atât de bine.
1: Mamă, dar foarte multe mesaje vin astăzi, dovadă că fiecare copil a pierdut la un moment dat câte ceva.
7: Ce mi-am pierdut eu este o brățară pe care am primit-o de la tatăl meu, pe care o aveam de 3 ani.
0: Ma.
7: Nu știu, dar noroc că am găsit-o în scaunul surorii mele și este ruptă.
2: Dar ce ți-ai pierdut?
1: Da, urma să răspundă și sora sa, dar s-a întrerupt mesajul brusc.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia din Timișoara, am 6 ani și...
1: Ești mâncată deja.
0: Pe pată.
1: Da, da.
8: Eu l-am pierdut pe Cody la Transilvania.
9: Transilvania Work.
8: Transilvania Work.
1: Uh-huh. Work. Ce, Codin l-a pierdut sau?
0: Da.
1: Pare rău. Sara din Timișoara.
10: Am 7 ani și ce mi-am pierdut eu în Grecia este că mi-am pierdut un iepuraș pe vapor. La revedere, Radio Zuzu, la cafeluță.
11: Iepurașul călătorește acum așa la, și alți prieteni.
0: La Gos.
1: Iepurașul feribot.
0: Sau cu Nelly.
1: Neața Clara.
12: Neața de Zuzu, sunt Clara Buzoianu, am 10 ani. Și eu mi-am pierdut Paddingtonul, care l-am cumpărat în Londra și l-am pierdut în Turcia, care îl iubeam foarte mult. La revedere, Jesus, pe la cafeluță, pe pișcul scutit.
1: Deci Paddington cumpărat din Londra s-a pierdut în Turcia.
0: S-a oprit lumea la jumatea temei. Eu am zis, măi, să dați un mesaj către jucăria pierdută.
1: Da. Aha, da. Fiți emoționali.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Pitești, și am 6 ani. Și mi-am pierdut o minge zeltăreață într-un raft cu dulciuri.
1: Robert, primul mesaj la Radio Copiilor.
14: Radio Zoo. În dimineață, apropo, eu mă numesc Robert, sunt din Brașov.
0: Da, mamă.
1: Și poți să-i dai un mesaj chefului tău?
0: Da. Chefule, întârzi astăzi, chefule.
1: Sara din Bacău, neața.
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sara Strat, am 6 ani, sunt din Bacău. Iar eu, când mi-am pierdut o jucărie, a fost când am fost în Cipru, la nașii părinților mei. Și când nu m-am întors în ea, în aeroport, mi-am pierdut o jucărie. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu scripii.
1: Altfel, Sara din Bacău, văd că are plușul de siguranță.
0: Să nu-l pierzi.
1: Pe ăsta să nu-l pierdeți. Sigurozaurul sau zunicornul.
0: Eu,
1: altele nu știu când mai facem.
0: Știți ce mi-am pierdut, domnul Morar? Aici, în radio. Tinereța. Și mințile.
1: Nu eram tineri nici când am început radio ăsta, domnul Buzdugan. Așa ne place nouă să credem, da.
0: Da, mai tare.
1: Neața, băiatul.
0: Cine ți-a furat-o, măi?
1: Aș vrea cum să se pierzi? Toată ziua asta calmul Luzian.
0: Da, bravo. Ține-o tot așa.
1: Pare că răbdarea nu și-a pierdut-o.
0: Ține-o pe si, ține-o pe la.
1: Amelia, neața.
16: Neața, Radio Zoo, sunt Amelia din ea. Și ce-am pierdut eu a fost un telefon care mi l-a dat Emanuel, unchiul meu. Și ăla, dacă îl întorce pe parte, erau butoane și pe cealaltă parte erau niște o fată Barbie și îmi plăcea foarte mult la 4 ani, doar că după 2 zile l-am pierdut. Uite, pa, pa, Radio Zoo, pupici cu sclipii.
1: A, draga noastră.
17: Eu sunt Radu, am 5 ani, sunt din Cernădie și ce mi-am pierdut eu e un măr, un pluș în formă de măr. Îl cheamă Măruț.
0: Măruț Mărgăritar, da.
1: Paraducul din Cisnădie. Celestin din București.
0: Celestan. Celestan, domn Morar, așa se zice. Ce?
1: Ah, dar nu, e o mare.
0: Ah.
1: Celestin din București. Eu de câțiva ani mă chinui să ajung în Grecia și nu reușesc. Bine că e purașul de pluș în Grecia și e prin Corfu probabil. O zi minunată să aveți.
0: No, bine.
1: Bine. Nicolas, bună dimineața. Nu te-am mai auzit de crămadă de vreme.
18: Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau la Timișoara. Ce jucărie am pierdut eu în 2024 era aia cu Potato Mic.
1: Potato Mic?
18: Pierdut. Și nu mai am. Îmi pare rău.
1: Suferi.
18: La revedere, Radio Zoo.
1: potato mic.
18: La capeluță cu scripti.
1: Unde mi potato mic?
18: Doamne, Doamne, să vă ajute forever.
0: Ciao, Doamne ajută, Doamne
11: ajută.
0: Și mi-a mai

0: Am pierdut ceva, vreau să vă zic, și cred că nu sunt singur. Bă, mi-a pierdut încrederea în Waze. Ați văzut că Waze în ultima vreme dă numai prostioare?
1: Depinde de ore, de aglomerație, de așa mai departe.
0: Eu care stau în dreapta, știi, mă interesează și pe mine. Bă, la cât ajungem acolo, la cât ajungem acolo, știi? Și mi-am pus și eu Waze-ul. Care e problema? Ce? Numai voi ăștia cu permisul de conducere?
2: Sunt Eric Tenaș. Am 5 ani și ce... jucărie mi-am pierdut eu, prelocul Lego cu un dinozaur. Și am vrut să-mi-l pun la ghiozdan, dar iar l-am găsit. La revedere, radio.
1: Bine că l-ai găsit. Și bine că ai și sigurozaurul, plușul de siguranță de la Radio Zoo. Din Germania vă spune bună dimineața, prințesa.
3: Eu sunt Maia, am 6 ani. Și mi-am pierdut. Eu este... o cutie mare că te las cu bitul unde făcea histerie. Papa, rațiu, supă la cafeluță.
1: Da, Maia, te pupăm, pupiși cu sclipiși și ție, Carla din Baia Mare.
4: Radio Zoo, eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani. Și eu mi-am pierdut telefonul în Italia pe o plajă, iar următoarea zi trebuia să plecăm. Iar din fericirea mea, o doamnă mi l-a găsit și mi l-a adus în România. Papa, Radio Zoo.
5: Ce norocoasă ești.
1: Ce tare. Ce tare.
5: Pupii.
1: Ești chiar norocoasă în viața asta. Bravo ție.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria din Călăraș, am 11 ani și singurul lucru pe care l-am pierdut eu este energia de dimineață când trebuie să merg la școală. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Îți trebuie un espresso emoțional, așa cum am zis.
0: Doamne ajută să-ți dea puteri de pline.
1: Roxandra din Iași, primul ei mesaj. Bună dimineața, draga noastră.
7: Eu sunt Roxandra din Iași. Ce jucărie mi-am pierdut eu? Mi-am pierdut o șoricică în parc. La revedere, Radio
0: Zoo. Hai, ce hai, asta e să mai dai mesaje, că ești foarte tare.
1: Da.
0: Deci
1: foarte.
0: Primul mesaj, ăsta e primul mesaj.
1: Da. Primul.
0: Genial.
1: Andrei.
8: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andrei din Ilfov. Am 8 ani și eu mi-am pierdut un prieten, dar eu știu că acum este sus și ne protejează pe toți copiii. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Ce înțelept ești.
1: Știți, tristețea lui Andrei, a mai povestit la radio și a pierdut cel mai bun prieten.
0: Da, că ai curajul să vorbești despre el, să știi că el, acolo unde este sus, trăiește prin întâmplările pe care tu le povestești.
1: Că-l pomenești atât de des. Ștefi din Bârsana, neața.
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ștefania din Bârsana, am 5 ani.
1: Du-te tu!
9: Și ce mi-am pierdut eu a fost că mereu îmi pierd agrafele, șosetele și moacele.
1: Moacele?
5: Moacele!
0: Moacele, măi!
9: Moacele! Doamne,
0: Doamne,
9: să te ajute.
0: Pa, pa, Doamne, ajută.
5: Te iubi.
1: Achim, bună dimineața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Achim, am 5 ani. Și
1: opa.
10: Cel ce mi-am pierdut la mai este un porcușor.
1: Și-a pierdut porcușorul la mai.
0: Cum să te cheme Achim? Cât de frumos. Super.
1: Dar și pe...
0: nume rar, dar foarte fain, Achim.
1: Și cum o cheamă pe sora sa? Adela.
0: Adela și Achim.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Adela, am 7 ani și sunt din Bacău. Ce mi-am pierdut eu anul trecut la mare? Jucăria din Tun Tun Tun Sahur.
0: Din ce? Tun Tun Tun Sahur.
11: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Da, nu știu, ăsta era Achim. Bună dimineața.
12: Bună, eu sunt Amza.
1: Amza. Amza?
12: Am 3 ani.
1: Așa.
12: Și am pierdut un papagal la Viena. În tramvai.
0: În tramvai la Viena. Ringstrasse, nu? Sau cum se cheamă.
1: Și primul mesaj al lui Mihnea la Radio Copiilor e și ultimul pe care îl difuzăm astăzi.
13: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Mihnea din Oradea. Am 6 ani. Iar eu mi-am pierdut banii.
0: Da, da. Păi, m-aș duce și eu la Viena să-mi pierd ceva. Nu știu ce aș putea să-mi pierd la...
1: Firea mea.
0: Ei.
1: Banii,
0: să-mi iau o jucărie.
1: Și mai departe.
0: Ema, vii cu mine?
5: Da cum să nu?
0: Să
5: eu sunt o păpușă călătoare din Cartea lui Kafka.
0: Știi unde aș vrea să te pierd? În Prater, în parcul de distracții.

0: sunt Amelia.
1: Eu sunt Stefania. Avem 8 ani, suntem în Timișoara.
2: Haioase,
3: morcuiele.
1: Ce-am pierdut noi este un primul dinte care ne-a căzut și nu mai veni zâna măseluță.
2: Foarte urât că nu a venit zâna măseluță. Ia până la sfârșitul săptămânii să se prezinte zâna măseluță cu 200 de lei
4: plus TVA, că a întârziat.
2: Plus dobândă.
5: Mai fetelor, eu cred că voi sunteți colegi, nu sunt colegi ceva.
2: Nu, sunt chiar
5: Nu cred. Au 8 ani, 8 ani?
2: Păi poate gemene. Dar
5: bun, eu sper că nu face și la școală halca aia, sau cum se zice, distracția aia pe care răspundeți la școală.
2: Sunt foarte haioase fetele. Vă mulțumim, nu mai avem timp să dăm alte mesaje, dar sper să sunteți mulțumiți că am început să dăm din ce în ce mai mulți copii care dau pentru prima oară mesaj la Radio Zoo. Încercăm să îi încurajăm.
5: Băi, da, mi-ar plăcea la Radio Copiilor să avem copii care ne salută și să spună: domnule, mă numesc Istvan, mă numesc Pișta, mă numesc, nu știu, Eva.
2: Așa.
5: Ildico.
2: Avem toate numele.
5: Haideți, copii. Hai. Care hai, aveți numele
2: astea minunate? Mâine dimineață, că da. Astăzi am promis că la final de Radio Copiilor îi dăm cu Repeat
5: Dreams.
2: La piesa asta pe care noi deja o vedem hit. Voi ați vrut să mai ascultăm o dată noul cântec Carlos Dreams. Mai e.

0: regele subînțelesurilor, prințul parafrazelor, s-a întors, Carlos is back. Bine ai revenit, Carlos, ne scrie cineva. Superbă piesa, ca un oxigen pentru urechi în timpurile astea, scrie Ioana. A doua difuzare și n-a trecut decât mai puțin de o oră din matinalul de astăzi.
1: Mai e, mai e, mai e, mai e.
0: Superb. Bine, e 7:55 de minute.
1: Păi și când vine la radio?
0: Cine?
1: Carlos, cine?
0: A, să cânte piesa.
1: Păi da, hai, pune mâna pe telefon să vină primul. Să vină la Radio Zoo prima dată.
0: Da, mă.
2: Dar să vină acum.
0: Dar să sune el. Să-l sun eu.
1: A, să... Ema.
2: Îl sun eu.
1: Sună tu, că pe noi ne bușește.
2: Domnul Carlos Dreams, veniți frumos până la radio, vă rugăm tare mult.

0: Și sună, Ema, sună undeva la o firmă. Oare se poate comanda mâncare la ora aceasta?
1: Unde?
0: În București.
1: Da, sigur că da.
0: Aș mânca niște falafel cu humus. Poftă. Doamne, bună. Deci ce, nu știu, mi-e foame grav, nu știu ce se întâmplă.
1: Poftă bună. Vedeți că începe, ce e astăzi? 6? De astăzi începe Salonul Auto București și BYD are la SAB 2026, vine cu toată gama de modele disponibile în România, 1000 de metri pătrați e standul BYD și ai prețuri de pornire, de exemplu, la Sea-Lion 5 DMI, de la 24.990 de euro, adică vreo 6.000 de euro discount.
0: Băi,
1: în dimineața asta dăm un weekend de drive test cu o mașină BYD, poți să iei orice mașină de la orice dealer BYD din România, plus 3 invitații la SAB, la Salonul Auto București, dacă rezolv următoarea situație. Siliu DMI și Sil 6 DMI de la BYD au un consum mixt de doar 1,5 litri la 100 de kilometri. Întrebare. Ce ai face cu banii pe care i-ai economisit la pompă luna asta? Premiem cel mai amuzat răspuns care vine pe WhatsApp la 0748111550. Succes!
0: Știi ce s-a întâmplat în Radio Aventura? Am convins-o, doamnă? Am convins. Am povestit că am fost până la Criosaună la Galați, acolo unde cred că e cea mai mișto Criosaună din România. Și doamna de acolo, proprietara, care ne ascultă și e fana noastră numărul 1, 2 și 3, avea o altă mașină, un Touareg. Și am zis, doamnă, v-ar sta bine într-un BYD, într-un CL ăsta hibrid, cel mai șmecher.
1: Așa și?
0: Și acum și-a luat mașină.
2: E colega mea de liceu.
0: Pe bune?
2: Da, da.
0: Cum o cheamă?
2: Gianina.
0: Cum? Gianina. Gianina.
2: Gianina.
0: Și-a luat de la cei de la APAN și știi ce a făcut, nu? A obținut și reducere. A zis în felul următor. Bună, sunt Gianina și Daniel Buzdugan m-a convins să-mi schimb mașina cu noul BYD.
1: Codul BUZDU20.
2: Swipe up.
0: Da, da, da, da. Deci Gianina de la Criosaună de acolo are... Mi-a trimis poze, mi-a trimis filmuleț, ce vorbești?
1: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața, succes!
2: Pupi, pupi! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. facem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
15: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
16: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
17: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
19: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
20: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
21: Orange e aici. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
22: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 8:07.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ce informații? A, avem guvern?
2: Nu, deocamdată avem premier desemnat. Urmează să-și facă el echipa.
1: Om de radio. A lucrat și la Money Channel.
0: Deci, la TV, dar la radio a lucrat la Delta RFI, nu?
1: Și a fost și ambasadorul României în Franța. Dar cam prea mult pentru ce ai nevoie în guvern. În guvern trebuie să fie unul cu băta.
0: Nu știu, nu știu acolo... Tea Teodorescu ne spune mai multe. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața, vin reacții după desemnarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier. 7 grade sunt acum în București. Partidele reacționează după ce aseară președintele Nicușor Dan a făcut a patra nominalizare de premier. E vorba despre Luca Niculescu, diplomat, fost jurnalist, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. USR anunță că va analiza propunerea, dar pune deja o condiție: nu va susține un guvern cu miniștrii PSD și niciunul controlat de PSD. Dominic Fritz spune că formațiunea sa va analiza programul de guvernare, viitoarea echipă de miniștri și majoritatea parlamentară pe care premierul desemnat reușește să o construiască. Iar decizia finală privind votul va fi luată de conducerea partidului. Din tabăra PSD, aici nu se dă deocamdată un răspuns clar privind susținerea noului premier desemnat. Socialdemocrații urmează să analizeze propunerea într-o ședință a conducerii partidului. Sorin Grindeanu avertizează că dacă viitorul guvern va continua politicile pe care PSD le consideră de austeritate, alegerile anticipate ar putea rămâne singura variantă. Iar AUR anunță că nu va vota un guvern condus de Luca Niculescu. Spre finalul anului viitor, moneda europeană ar putea atinge pragul de 5,5 lei, este estimarea Asociației Profesionale a Analiștilor Financiari. Experții se așteaptă la o creștere economică foarte slabă în 2027 de numai 0,5%, iar deficitul bugetar ar putea coborî la aproximativ 6%. Analiștii avertizează că presiunile asupra bugetului vor continua într-un context în care consumul și investițiile au scăzut, iar în 2027 România nu va mai beneficia de fondurile din PNRR. Poate te simți norocos la tragerea de joi de la Loto 6 din 49. Sunt în joc 2,4 milioane de euro. Loteria Română anunță că și la Joker premiul cel mare a ajuns la peste 1,6 milioane de euro. Iar în Brașov toamna se simte suficient cât să încălzească toate caloriferele celor racordați la sistemul centralizat de încălzire. Autoritățile anunță brașovenii că vor primi căldură începând de mâine. Furnizarea va începe treptat pe zone și puncte termice. Astăzi se mai fac verificări la rețea, iar proprietarii sunt sfătuiți să controleze instalațiile din apartamente înainte ca acestea să fie umplute cu apă. La sport, tricolorii au ajuns la 4 înfrângeri din 4 meciuri în actuala ediție a Ligii Națiunilor, cea mai recentă înfrângere acasă aseară 0-1 cu Suedia. Imediat după meci, Hagi a spus cum i s-a părut jocul de pe arena națională.
3: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne batem mai mult.

0: Nerul a evitat să spună dacă mai rămâne sau nu la Națională, va discuta însă săptămâna asta cu șefii FRF și abia apoi va lua o decizie. Vreme frumoasă și caldă astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, cel mai cald va fi astăzi în sud-vestul țării. În București, amiaza aduce 26 de grade în termometre, deocamdată dimineața este răcoroasă, termometrele arată acum în capitală doar 7 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
1: Mulțumim, Tea, pentru știri.
2: Tea, sunt obsedat de Emma, nu știu ce...
3: Da, mi se întâmplă de...
2: Mai scoteți-mi pe Emma din cap, că nu mai pot. De ce nu zici de acum aniaza? Sună mai românește, știi?
0: Aniaza?
2: Da, tu unde faci aniaza?
0: Să încerc.
2: Mă duc să fac aniaza.
1: Hai să facem un concurs și după aia...
2: Aniaza.
1: Vedem ce mai facem. Să dăm un premiu.
4: Cu BYD, viitorul mobilității este mai aproape decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București. Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
1: Neața, omule, cum ești? Ce faci?
5: Neața, bine, bine.
1: Înțeleg că ai probleme mari în viață, mai mari decât înfrângerea României cu Suedia de aseară.
5: Da, de două luni mă chinui și nu reușesc.
1: Păi, hai să o luăm românește, ca să zic așa. Mai devreme am zis așa, că BYD merge la Salonul Auto București cu toate modelele pe care le are în stoc, inclusiv reduceri de până la 6.000 de euro de astăzi până pe 14 octombrie la... Știi la ce?
5: Nu.
1: La Sea Lion 5 DMI. Cea mai bună ofertă de până acum la BYD Sea Lion 5. Și am zis așa, dacă Sea Lion-ul, Sea 6 DMI de la BYD sau Sea Liu DMI de la BYD au un consum mix de doar 1,5 litri la 100 de kilometri, ce ai face cu banii pe care i-ai economisi la pompă luna asta?
5: Toți banii i-aș băga în promovare de anunțuri pe OLX și pe Facebook să reușesc să îmi vând mașina.
1: Mașina veche.
5: Mă chinui de două luni și nu reușesc să vând mașină bună.
1: Ce mașinuță ai de vânzare?
5: E vorba de un BMW Seria 3 din 2017, automat.
1: Și nu mai vrea nimeni piele. Nemțești?
5: Păi, nemțeștile le plac românilor.
1: Păi știu, dar uite că...
2: Uite că
3: păi
2: acum...
3: nu prea le mai plac, nu vezi că de două luni stai cu o mașină în fața blocului?
2: Da, unde ai pus anunțul?
1: Păi l-a pus, l-a pus... Nu l-a pus cu promovare, adică să bagi un pic de bani în promovare.
2: Aha. Da.
1: Și mi se pare corect. Deci într-o lună de zile ai economisit banii, dacă ai avea un Sea Liu sau un Sea 6 hibrid de la BYD, și bagi banii în promovare pe OLX.
5: Exact.
1: Mi se pare ok.
3: E chiar o idee foarte bună, adică.
1: La câți bani scoți
3: asta, cum îi zicem, seria 3?
2: Caz a...
5: E cu că doam pe net la vânzare.
3: Da, da.
5: 11.700 de euro.
1: La 10.000, cred că omoriți.
2: Nu, nu, nu. Eu aș pune în locul tău 13.000 ca să rămâi cu 11.000 real.
1: Păi, dar cine-i dă? Întrebarea e cine-i dă.
2: Vrei să ți-o vând eu, că am mai vândut un BYD. Deci poți să...
1: Nu, dar aici trebuie să vând un BMW. Uite, și nu e singur. Vasile Andreea zice: am de 6 luni un BMW pe OLX și nu am primit nici măcar un telefon până acum.
3: Ia uzi.
1: Deci ce faci?
5: Da, e o perioadă dificilă, într-adevăr.
1: E o perioadă dificilă.
5: Dacă putem să vinem pe radio, fac discount.
1: Dar nu, nu avem nevoie. Ne-am bucurat tare mult.
2: Omul să...
1: Dar la cât o dai? Adică la 10.000 îi dau-o?
5: Nu, no, la 10.000 nu. No. La 11.300 aș dau-o.
1: Păi da. Cât
3: să
1: e acum?
3: Un pic mai mult.
1: Cât e acum?
5: 11.700.
1: Hai 11.000.
2: Măi, omule, măi, ascultă-mă ce spun eu. Pune-o la 13.000 și scoate la 11.300.
1: Nu-ți dă, mă, nimeni banii. De unde, Daniel?
3: Mă, nu, eu zic că dacă îți dă cineva 11.000, dă-o acum,
1: păi,
3: repede.
1: Iartă-mă, ți-ai mașină nouă. Deci la Saab, oferta BYD e 24.990 pe Sea Lion 5 DMI. Un BMW din 2017, cât consumă?
5: Foarte puțin, dacă merg extern, sub 5, 4, 8,

0: altul.
1: He, da.
2: Cine crezi că stă acum să caute un...
1: Scrie pe el jos acolo, Uber.
2: Break albastru pe OLX.
1: Da,
2: deci
1: ai...
2: nu vrei să dai numărul de telefon?
0: Nu, l-aș da, că mi-e teamă să nu mă sună lumea.
2: Eu cred că nu, tu nu vrei să...
1: Mi-e teamă că nu-l sună lumea. Ce tare e asta. Bine. Cum vrei tu? Succes!
0: Mulțumesc!
2: Păi stai, că deocamdată ai câștigat un weekend de drive test cu o mașină BYD plus 3 invitații la Salon Auto București. Te duci la dealerul tău din oraș, îți alegi mașina, weekendul și poți să vii de astăzi începând la Sub în București, unde BYD are cel mai mare stand, 1000 de metri pătrați.
3: Vezi și tu cum se conduce pe nou.
2: Iar cu BMW-ul ăla, eu cred că tu nu vrei să-l vinzi, de fapt.
3: Ești atașat de mașina aia, recunoaște.
2: Ai ceva,
3: că...
1: niște traume, niște...
3: Nu e ușor să vinzi o mașină, na.
1: Ce s-a întâmplat în mașina aia? Tu ai încercat să spui povestea mașinii respective?
0: Păi, nu s-a întâmplat nimic cu mașina.
3: Detașează-te.
2: Mă crezi că și eu am o mașină de un an la vânzare și mă întrebam zilele trecute de ce nu am vândut-o?
0: Nu am vândut-o.
2: Pentru că nu vreau să o vând.
3: Normal.
2: Da, întotdeauna când mă întreabă soția și ce mi-ai făcut cu ea, e la vânzare, nu sună nimeni.
3: Dă-ți numărul pe post, Mihai.
2: Da, nu.
3: Mă desună.
2: Bine, te-am pupat. Pa, la revedere.
0: Bine, vă mulțumesc.
2: Salutare, căutați seria 3 Break la Ploiești.
1: Am pus pe Instagram la mine filmulețul trimis de Gianina, în care mulțumește lui Buzdu că i-a influențat, am influențat-o să-și ia mașina respectivă. S-a dus acolo. Închide mai radio că e și microfonie. Așa, și îl găsiți acolo, să vedeți ce, ce fată frumoasă. Și povestea, Gianina mi-a scris în dimineața asta că au sunat-o cei de la PAN, ea fiind la sală, au sunat-o și au zis: mă, vezi că a zis Buzdu că te-a influențat să-ți iei mașină. Zice: vă pup, hai că sunteți tari, mă ceartă lumea că nu mi-am luat Porsche, dar cu banii de Porsche iau un laser la clinică și fac bani cu el. Creier.
2: Da, bă, nu se vând mașinile, e blocată piața. Uite, și prietenul îmi scrie acum: eu de 5 luni mă chinui să dau mașina și nu mă plâng, și eu am Audi. Neața, eu am Ford, de 3 luni la vânzare, mă consolez. Deci...
3: e puțin blocată piața asta.
2: E cam blocată în condițiile în care vine BYD-ul,
3: păi da,
2: și vinde mașini noi la preț de...
1: full.
2: Nu, mașini noi la preț de unele pe care le cumperi...
3: fără niciun fel de opțiune.
2: La mâna a doua, da, la banii aia. Bine, ne întoarcem imediat. Bună dimineața!
4: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi. Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București.

0: Neața, 8 și 21 de minute. Bună dimineața, bună dimineața.
1: Întrebare de cultură generală. La cine s-a trezit deștept? Dar nu-i pe deșteptăciune, e pe skepsis. Cine s-a trezit cu skepsis? Care e zona din București unde bate cel mai tare vântul?
0: Undeva sus. Știți? În dealul Mitropoliei, unde? Pe turnul catedralei Mântuirii Neamului, unde e cel
1: mai... Casa Poporului poate să bată teară.
0: E casa pe...
2: Delta Făcărești, calea Făcărești.
1: Deci...
0: De unde intră vântul în București,
1: nu? ANM-ul a anunțat că în ultimele două luni, zona din București unde bate cel mai tare vântul, e la înmatriculări în Pipera. Vorbesc serios.
2: Nu așteptam, da, frate, să ne dai așa greu.
1: Voi mai țineți minte anii aia când stăteai la cozi, trebuia să ai pe cineva care știe pe cineva.
0: Erau oameni care făceau bani din asta, adică tu le dădeai bani lor, ei stăteau la coadă pentru tine și pentru alții și era...
2: Băi, stai liber de la serviciu ca să te duci să-ți bagi mașina pe acte, da, cum ar veni.
1: Salutăm doamnele de la matriculări.
2: De la DRPCIV vă pupăm.
1: Știm că ne ascultă.
0: Da. Mulțumim frumos.
1: Bă, și la Poșta Română e mai multă treabă decât la matriculări în perioada asta.
0: Da, l-am văzut pe domnul Boc, apropo de Poșta, nu, Loteria Națională n-are legătură cu Poșta Română, nu? Sunt companii diferite?
1: Nu.
0: Nu, mă gândeam, companii, mă, că Loto, Poșta, sunt așa, o rățietate, o... L-am văzut pe domnul Boc care a zis că...
1: A, poți să cumperi de la Poștă Loto.
0: A. Păi și nu... A?
1: Sau puteai la un moment dat, nu știu dacă mai poți
0: fi...
1: în momentul ăsta.
0: Pe mână?
1: Sunt pe mână că sunt ale statului, amândouă,
0: ale, da, statului, da. Deci domnul Boc fiert pe Loteria Română și îi dau dreptate. Adică super mare mega like. Că a zis că cei de la Loteria Română trebuie să-și închidă păcănelele.
1: Aoleu.
0: Din cum se cheamă? Au
1: din oraș.
0: Din oraș, da, au pe străzi, acolo unde poți să intri să depui un bilet la...
1: Cum sunt păcănelele la Loto?
0: N-ai intrat niciodată?
1: Eu?
0: Da.
1: La păcănele?
0: Nu la păcănele, la Loto.
1: Nu.
0: Ție nu ți-e foame, Mihai, ție nu ți-e foame, tată.
1: Băi, eu când am intrat ultima oară la Loto, încă vindeau pixuri și ziare.
0: Am câștigat ultima dată acum vreo câteva luni, nu știu, vreo câteva, nu știu, 100 de lei.
2: Ai jucat la Loto tu, Daniel?
1: Da, bine.
2: Mă.
0: Da, mă. Da, bine, de întâmplare. Am intrat și eu așa, pur și simplu.
1: Da, eu cred că domnul Boc susține Superbet, că e sponsorul la Universitatea Cluj, la echipa pe care el o ajută.
0: Da, păi nu știu.
1: Păi așa, păi, ar fi normal, nu? Dacă Superbet bagă bani în, păi, Universitatea Cluj, nu e normal să, păi, susții Superbet.
0: Privați au renunțat,
1: nu...
0: că asta a zis el. Mă, dacă oamenii privați din zona asta de păcănele au renunțat, păi și statul să scoată slot mașinurile alea, sau cum naiba se cheamă.
1: Slot mașină. Și Vegas, mă, la agențiile Loto? E,
0: da, cum se cheamă, mă? Păcăne, aparatele alea.
2: Aparate, Daniel, cum se...
1: Aparate, da.
0: Aparatele alea, da. Deci, domnul Boc, super, super mega...
1: Spuneți-ne voi, sunt aparate de-astea păcănele, da, în, da, loterii?
0: Da, da, da.
2: Bă, eu încerc să vizualizez acum o loterie în București. Unde?
1: Nu o loterie, o agenție Loto.
0: Ema, vrei să spun unde există filatelie în București? Unde? La piața, lângă sala Palatului.
1: La coloane acolo,
0: da,
1: vis-a-vis de sala Palatului.
0: Știi când, întreabă-mă când am luat timbre ultima dată de acolo.
2: Când ți-ai luat timbre
0: și clasor?
2: De acolo.
0: Anul trecut.
1: Și ai și sculpat?
0: Nu, am niște coliță cu sarjah.
1: Cu ce?
0: Sarjah, am colecție cu fluturi. Voi nu știți despre mine, mă, nimic.
1: Da, și eu am un Loto lângă mine și are păcănele înăuntru, ne zice Alexandra. Da, interesant.
0: Cineva zice, da, e supărat pe aparate că n-ajunge.
1: Cine, Boc?
0: Da.

0: Știi cine a dat mesajul ăsta, nu? Știi cine?
1: Nu știu, ceva...
0: Eu.
1: Ah. Mai merg din când în când să depun cât, să depun câte un bilet.
0: Da.
1: Și sunt jucător la 777. Da, sunt și în Botoșani, sunt păcănele în agențiile loteriei. Domnul Morar, nu sunteți bine informat, Superbet și toate păcănelele s-au închis la Cluj. Sponsor, da, oficial nu mai e sponsor la Ucluj, ci Mr. Beat. Ah, deci au schimbat,
2: au schimbat
1: Superbet-ul cu Mr. Beat.
0: Da, păi, na, ce să facem.
1: Da, păi are dreptate domnul Boc, iertați-mă.
0: Da, păi, tocmai am, da, zis.
1: Hai să scoatem și domnul Boc, dacă tot dăm bani de la primărie. Mm. Deci, clujenii dau bani pentru echipa orașului, cea mai iubită echipă din Cluj și singura iubită.
0: Păi, ce CFR-ul e iubită?
1: De către cine?
0: De către clujeni.
1: Nu știu, eu știu pe nimeni în Cluj care e fan CFR. Jur, în afară de Vasile Dâncu. Da, Vasile
0: e suficient.
1: E suficient, da.
0: Sincer, e suficient. Omul e tare de tot.
1: Dacă am scos păcănele, hai să le scoatem și de pe tricourile, nu? Că la echipele private înțeleg că au nevoie, nefiind susținute de stat, le mai trebuie niște bani să își întregească bugetul. Dar Universitatea Cluj, care ia bani de la primărie, are nevoie de banii de la păcănele? Hai să scoatem de pe tricour Mr. Beat și să jucăm cu... Zici ceva din Cluj, nu știu, cu...
2: Gran Italia.
0: BT.
1: Păi BT oricum e sponsor.
0: Banca Transilvania.
1: BT oricum e sponsor.
0: Atunci ce mai e la Cluj, mă, firme din Cluj? Ceva cu, bă, știi unde-s bani foarte mulți? Foarte mulți, foarte mulți. Unde? Sau erau cel puțin până anul trecut când am prezentat o nuntă la ei. M-a sunat o agenție de evenimente și mi-a zis, hai să prezinți o nuntă la Cluj. Și... mi-a zis, mă, au foarte mulți bani. IT-ist, ceva IT-ist, firmă cu IT.
1: NTT Data.
0: Nu, nu,
1: aia
0: nu.
1: E sponsor la CFR.
0: Nu, nu, nu. Ceva, ceva mai nicuț. Da. Dar erau acolo numai Urusuri în parcare la Wonderland, Ferrari și alea angajat. Adică oamenii veniți la nuntă.
1: Și că Cluj să nu mai joace cu Mr. Beat, să joace cu Mr. Boc pe tricou.
0: Ah, ok. Șaurmeria Mr. Boc.
1: Mr. Boc. Mi se pare tare. Propun Studio 20, foarte tare sponsori.
0: Ce e?
1: Nu știu.
0: Video chat, cred.
2: E ceva bibliotecă din asta
0: studio,
2: online.
0: Ce poate să fie studio ăla?
2: Când îți spune cineva Studio 20, îți dai seama că nu e club de lectură.
1: Da.
2: Îmi imaginez.
0: Studio 80.
1: Bă, dar cum e statul ăsta?
0: E restaurant. Deci,
1: statul dă lege să scoatem păcănele din oraș.
2: La asta mă gândeam acum.
1: Da. Da. Și tot statul în continuare încurajează loteria statului să țină păcănelele în agenție Loto și te duci și întrebi și zici, da mă, da, vin bani la buget.
0: Da, dar sunt mai puține alea acolo, e o atmosferă, nu-i...
2: Păi cred că de asta voia statul să scoată păcănelele din oraș, ca să le bage în loterie.
0: Păi numai un pic, mă, știi? Le-o băgat, dar numai un pic o băgat-o. Adică cu jocurile astea, cu două, trei aparate, adică nu-i mare.
1: Bine, ne întoarcem după pauză. 8 și 29 de minute.
0: Da, am ceva, o poveste frumoasă.
1: Și după pauză
0: și educativă.
1: Perfect, revenim.
0: Nu plecați.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă

0: medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
12: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
13: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
18: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
17: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
19: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
20: Orange e aici.
21: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
22: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
23: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Neața, 8:41 de minute.
2: Hai, bună dimineața, bună dimineața. Nu v-am mai zis de mult pilda zilei și e momentul. E momentul că o să vedeți care poate să aibă legătură și cu rezultatul de aseară, cu ceea ce gândim noi, cu judecata pe care o dăm băieților după meciul de aseară. Deci e ceva care o să ne pună pe gânduri. Și poate nu o să mai aruncăm așa cu etichete. Nu mai aruncați pe jos cu etichete.
1: Ar fi bine. Îi dăm?
2: Hai, da.
1: Aoleu.
2: Într-o mănăstire, unul dintre călugări mânca în fiecare zi câte două porții de mâncare la trapeză. Ceilalți frați din obște au început să-l murmure, să-l judece în gândul lor, considerându-l lacom și lipsit de înfrânare, din moment ce regula mănăstirii era ca fiecare să mănânce o singură porție. Văzând cârtirea și judecata din inimile fraților, starețul mănăstirii, un om cu viață sfântă și cu darul înainte vederii, a vrut să le dea tuturor o lecție de smerenie. Într-o zi la masă, starețul a dat binecuvântare ca fiecare frate să mănânce oricât de mult își dorește, fără absolut nicio restricție. Atunci, toți ceilalți călugări care se credeau înfrânați au început să mănânce mai mult decât de obicei. Unii au mâncat o porție și jumate, iar alții chiar două porții pline, simțindu-și stomacul complet plin. În tot acest timp, călugărul cel lacom, primind libertate de plină, a mâncat numai puțin decât 5 porții de mâncare. La sfârșitul mesei, starețul i-a adunat pe toți frații și le-a descoperit adevărul. Vedeți, fraților, astăzi când ați avut voie să mâncați cât vreți, voi v-ați săturat abia după o porție și jumate sau două. Măsura voastră firească este de o porție, iar când mâncați două, sunteți prea plini. Însă măsura firească a acestui frate, prin constituția lui, este de 5 porții. În toate celelalte zile, când el mânca doar două porții, el se înfrâna de fapt și răbda de foame în tăcere, aducând o jertfă uriașă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, mâncând porția voastră completă, nu făceați niciun efort, dar îl judecați pe el care făcea un efort mai mare decât voi toți. Auzind acestea, călugării și-au cerut iertare, înțelegând că oamenii judecă după aparențe, dar numai Dumnezeu cunoaște neputințele, efortul și inima fiecăruia.
1: O morală de Daniel Buzdugan.
2: Da, cred că este în Patericul Egiptean trecută întâmplarea asta. Și chiar ne pune pe gândul, știi, că vezi un om că face o chestie, dar poate, de fapt, păcatul ăla pe care noi vedem că e păcat, poate este o smerenie, că ar putea face și mai mult. Și atunci el se înfrânează.
3: Noi vedem, știi, porția, dar nu vedem
2: foamea.
3: Da,
2: am luat-o cu 1-0. Dar gândiți-vă că ne-am înfrânat de la 7-0.
1: Hey.
2: Ascultăm și nu învățăm nimic.
3: Exact.
1: Acum, pe ideea asta, n-ar trebui să fim nici supărați că suntem la a patra propunere de premier.
2: Absolut.
1: Și că noi nu mai avem un guvern de 5 luni de zile? 4 luni? 4,
2: ne-am pierdut nădejdea.
3: Păi, eu zic nici să nu-l mai facem.
1: Păi, adică, și să mai rău, frate.
2: Morala la chestia asta, deci ne-am pierdut nădejdea. Când ne-am pus nădejdea în cine? În om. Când noi trebuia să ne punem nădejdea, de fapt, în creator, în Dumnezeu.
1: Păi stai, mă, că nu-l votăm pe Dumnezeu la
2: păi alegeri. Nu, da, mergem la și ne rugăm: Doamne, dă-le ceva la ăștia în cap.
1: Păi și nu le dau.
2: Păi dacă nu se roagă,
1: nu-i dau.
2: Păi dacă nu se roagă, de aia nu primim.
1: Deci tot vina noastră este.
2: Da, bineînțeles.
1: Da, bineînțeles.
2: Vai de mine, sistemul. Sistemul, sistemul. Noi suntem sistemul cu toți. Fiecare suntem un sistem anacronic.
1: Ar fi bine să fim noi sistem.
2: O știți pe Ana? Anacronic.
1: Anacronic.
2: Da.
1: Hai, poate Doamne ajută.
2: Nu judecăm.

0: E, nu judecăm.
1: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Ați pierdut niște bani.
1: Mamă!
2: Pune-și centura măcar, că...
1: Da, da, asta ar trebui.
2: Da, te rog, pune-și centura.
3: Ce sumă? Nu, nu, pe Mihai îl întreb.
2: 200 de euro.
3: 200 de euro.
1: Mamă.
3: Opriți o leacă, da, centura aia.
2: Pune-ți centura aia, te rog eu mult,
1: gata,
2: de tot.
1: Gata, o secundă, da, numai o secundă. Așa.
3: De unde sunteți?
1: Imediat. Din Bacău.
3: De la Bacău. Aveți autostradă acolo, ce vă mai trebuie?
1: Da, acum avem, da.
2: Acum super. Pleci?
1: Asta, dar e ok.
2: Acum pleci?
1: Plec spre job, da, adică mă întreb.
0: Du-te, du-te, fratele meu, că ai nevoie.
2: Ai, ai mers. Și fără centură, și fără ascult radio zo, dau încolo de treabă.
3: Ai, ai auzit,
2: dar tu nu auzi sunetul ăla, adică nu te... Sau te-ai obișnuit?
1: Chiar mă gândeam, sună așa de dimineață, 021, zic, da.
3: A, 021, aha. Ai dat din casă, 021.
0: Ai foame de bani, că răspundeai tu cu ascult radio zo și când te suna curierul. Dacă aveai foamea asta de bani.
1: Așa este, așa este. Înseamnă că nu te voi așa mult.
3: Cu ce vă ocupați? Că aveți multă încredere în asta.
1: Economist, contabil.
3: Bun. Bun, bun, bun. Păi toate ăștia, bune?
2: Ăștia 200 de euro atunci să nu-i contabilizezi luna asta.
1: Nu îi contabilizezi.
3: Dar ai auzit ce frumos ți-a zis măicuța aia, mama, mai zi o dată, du-te, frate.
0: Du-te, fratele meu, că ai nevoie de job-ul ăla, ține-l cu dinții.
1: Este, așa este, așa este.
0: Mă, adevărul e că să ai un job stabil pe vremea asta, serios, e mare brânză.
1: Nu e rău, da, corect.
3: Salutăm minunatul oraș Bacău și mai ales minunații oamenii de acolo.
1: Și băcăoane vă salută.
3: Îi iubim.
1: Vă doresc o zi minunată.
3: Ciao.
0: Și noi, bine, pe tine, te pupăm.
2: Și nu mergeți pe fenta asta cu 021. Am văzut 021 și nu știam de unde e. Pentru că atunci se când se sună,
3: da,
2: și alege din centrală diferite numere de telefon.
0: Da.
2: Și noi avem mai multe numere de telefon.
3: Da, avem și pe ea și pe
0: Pașca. Avem și pe internațional. E posibil să vă sunăm cu plus 39, plus 34, plus...
3: Avem chiar în centrală și două numere de Grecia, care încep cu 030.
2: Da.
0: Da. Adică cel mai bine e să răspunzi direct din țeavă, indiferent ce ți apare pe ecran, da, ca nu să vă fii faceți sigur.
2: Nu e nicio strategie, pe bune. E un număr de telefon la care doar trebuie să răspunzi cu ascult Radio Zoo. Altfel mai avem
3: nevoie și de...
2: Mai avem o șansă pentru acești 200 de euro. Până în ora 10 o să mai sunăm o dată. Succes vouă tuturor.
4: Morning Zoo
2: și moral. Luăm o pauză și ne întoarcem imediat după bună dimineața.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Și dacă e doar vina mea?
2: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
3: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
13: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Doare în gât.
15: Poți să ne ajuți?
14: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
17: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
18: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
20: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
21: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
22: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Neața, e 9 ceasul. Hai să procedem și în ajutorul ascultătorilor noștri. Simona ne-a adus aminte că am uitat să facem o rubrică necesară. E necesar, Daniel,
1: necesar
0: să punem în legătură oamenii care caută loc de muncă cu oamenii care caută forță de muncă. Deci, Radio Zoo e locul unde se întâlnesc și oferta cu cererea. Locul cu forța.
2: Unde s-a întâlnit hoț cu prostul. Unde...
0: Uite, neața, dragilor, ați făcut cândva o rubrică în care căutai sau ofereai ceva. N-o mai repetați, îmi caut un loc de muncă după prenatal de creștere copil de 2 ani.
2: Bravo.
0: Pot oferi mai multe detalii dacă este cazul. Și mă gândesc să o sunăm pe Simona, cred, prima oară, după știri.
2: Da.
0: Dar până atunci, dacă voi căutați oameni pentru afacerea voastră, pentru, nu știu, atelierul, fabricuța, antreprenoriatul vostru,

0: dați mesaj la 0748111550 sau dacă voi căutați un loc de muncă sau poate un part-time sau poate ceva să vă suplimentați venitul lunar, tot 0748111550. După știri facem bursa. Cum se numește?
1: Bursachis.
0: Bursa, cum mi-am zis?
2: Locurilor de muncă.
1: Bursa locurilor
0: Zoo
1: de...
0: Jobs.
2: Vezi că este o rubrică intens cerută. Da. Duminică seară m-am plimbat puțin în piața Amzei și m-am oprit la o tratorie acolo.
1: Da, ce?
2: Unde m-am întâlnit cu marele Ion Haiduc, dar o să vă povestesc în altă zi. Și a venit ospătarul direct la mine și mi-a zis: bună ziua, când mai faceți aia cu joburile la Zoo? Nu l-am întrebat de
0: job-uri.
2: Ce?
0: Mii de, păi, probabil, dar, e plătit foarte bine și vrea să
2: externalizeze. Îmi place termenul ăsta de mor.
0: Haideți, 0748111550, voi oameni de afaceri care căutați oameni și voi oameni care căutați locuri de muncă. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, PNL nu promite că va vota guvernului Luca Niculescu. Avem 9 grade acum în București. Luca Niculescu, premierul desemnat, se pregătește de discuțiile cu partidele pentru a găsi voturile necesare și pentru a stabili un program de guvernare. Spune că viitorul executiv trebuie să rămână ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Între timp, PNL nu promite că va vota guvernului Luca Niculescu. Liberalii vor să discute cu premierul desemnat și să analizeze programul de guvernare. Abia apoi vor lua o decizie potrivit legii. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile în care să elaboreze un program de guvernare și o listă de miniștri pe care apoi să le prezinte în Parlament.
1: Mai bine încercau cu patiseria Luca.
3: Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a ajuns în această dimineață la sediul DIICOT. Aici urmează să fie audiată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, în care soțul său a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Tot ieri la DIICOT, în același dosar, a fost audiat și tatăl Cristelei Georgescu. Iar uzina Dacia de la Mioveni își oprește temporar producția. Liniile de asamblare își vor întrerupe activitatea vineri, 9 octombrie, și apoi din nou luni, 12 octombrie. Aceasta e a doua oprire a uzinei de la Mioveni după cea din vară provocată de criza energetică. Simona Jurca vine cu detalii.
4: Dacia oprește producția pentru 2 zile pe fondul scăderii comenzilor pe piața europeană. Într-o notă internă trimisă angajaților, aceștia au fost anunțați că vor sta acasă, dar vor fi plătiți normal în cele 2 zile. În timp ce în alte departamente activitatea se va desfășura normal. Specialiștii avertizează că România riscă să piardă anul viitor 20-25% din industria auto. Viitoarea Dacia electrică Spring urmând să fie produsă în Slovenia, iar crossover-ul Dacia Striker în Turcia, după ce la noi prețul energiei electrice s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei.
3: Simona Jurca la sport. Hagi spune că va reflecta în următoarele zile asupra situației sale la echipa națională. După a patra înfrângere consecutivă, tricolorii au terminat 0-1 aseară pe arena națională cu Suedia. Săptămâna asta selecționerul va discuta cu șefii FRF și va lua o decizie. Incident la turneul de la Beijing. Medvedev a fost descalificat după ce de nervi a lovit accidental un spectator cu mingea în față. Gestul rusului l-a trimis direct în finală pe Novak Djokovic, care conducea în setul al doilea cu 5-3. Medvedev și-a cerut scuze ulterior și a spus că a fost 100% un accident, apoi a încercat să ia legătura cu spectatorul lovit ca să vadă cum se simte. Vreme frumoasă anunță meteorologii astăzi în întreaga țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vestul țării. Și în București anunță o zi frumoasă, 26 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 9 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Imediat începe Zoo Jobs la Radio Zoo, la Morning Zoo. Până atunci, mai îndrăznesc să mai difuzez o dată, a treia oară în această dimineață, noul cântec Carla's Dreams. Am trezit România cu el. Mai e, mai e, îi mai dăm un play din Torpedou. Mai e Carla's de pe vremuri. E întoarcerea prințului rătăcitor al muzicii cu subînțelesuri. Bună dimineața!

0: practic răspunde și la întrebarea când vom avea premier.
1: Mai e. Ce glumă bună!
0: Dorian e cu gluma asta.
1: Ce glumă bună, Dorian!
0: Foarte bună piesa asta, în sfârșit mă simt acasă când ascult astfel de, muzici. Mă simt ca...
1: ca pe
0: vremurile bune la matinal.
1: Și un artist care putea să facă toate nebuniile pe, de pe lume pe scenă acolo. Că era Carlos, mă, adică știi, nu le-a făcut.
0: Nu, dar putea să scoată orice piesă de pe lumea asta și a ales să o scoată pe asta. Și o asculți, te întâlnești cu piesa asta dimineața când dai drumul la radio și te întrebi ce faci?
1: Ce faci?
0: Ce-i de făcut?
1: E, nu faci pe scenă ceea ce a făcut Ian. Dar ieri mi s-a întâmplat să ajung într-un loc unde era o toaletă fără despărțituri de alea între bărbați, știi? Unde te duci acolo să n-ai bău ceva, te duci la toaletă ca să rezolvi problema.
0: Gen Valău, adică era așa un...
1: Da, și ne-am nimerit trei bărbați. Bă, toți trei, ha, a fost atât de greu ca să putem avea acțiunea respectivă. Că eram inhibați, știi? Adică vezi un om lângă tine...
0: Și ăla cu arenele romane pline, frate.
1: Da, frate, și ăla de față cu toată lumea. Eu nu știu cum... Eu nu știu, sincer, adică... Băi, când, încercați. Deci când... Nu poți să faci când se uită cineva la tine. N-ai cum.
0: Decât dacă poate...
1: Nu știu. Atâția oameni și... Bă, era unul... Dacă ați văzut filmarea cu Ian... era unul care se plimba cu camera, avea o cameră și îl filma în timp ce ăla nu avea nicio treabă. Să se fi oprit, să se fi... Nu!
2: Curaj, tată!
0: Bună dimineața! Dacă vă place piesa asta, poate o mai dăm o dată în matinalul ăsta.
1: E, cum să nu?
0: Dar voi hotărâți, trimiteți o inimă roșie dacă vreți să terminăm matinalul de astăzi cu Carlos.

0: lumea dorindu-și să terminăm matinalul toți cu piesa asta. Inima Roșie și de la Piatra Neamț, unde o să ajung în weekendul ăsta. Aoleu, prezint un concert, un spectacol la Piatra Neamț, sâmbătă.
1: Vrei să ai succes? Știi ce?
0: Mă duc să vomit.
1: Și ce ai de făcut?
0: Cred că asta fac. Mai e.
1: Eu nu mai pot concentra.
0: De la ce?
1: De la piesa asta. Buzdău și
0: Morar. N-ai cum.
2: Hai să ne concentrăm pe oamenii care caută locuri și
0: joburi,
2: afaceri. Mii de care joburi. Caută omuri, oameni.
1: Nu, că e bun așa. Omuri. Joburi, căutăm omuri.
2: Da. Dacă sunteți afacere și aveți nevoie de angajați,

0: dați anunțul la 0748111550 în, cu titlul gratuit, adică nu vă cerem bani pe Revolut, suprataxă, bani pentru afișare ca alte site-uri. Pur și simplu încercăm
1: Deși am putea face chestia asta și banii pe care să-i adunăm din rubrica asta să-i donăm.
0: Hai să ajutăm oamenii și afacerile deopotrivă. Bună dimineața! Că tot ale oamenilor sunt. Neața!
2: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e?
2: Simona la telefon.
0: Simona care ne-a adus aminte că am uitat să mai facem rubrica asta.
2: Da.
0: Bun,
2: da,
0: pe scurt,
2: da,
0: Simona,
2: da.
0: La ce te pricepi?
2: Sunt interesată de un loc de muncă. Eu doar ce am terminat prenatalul, nu mă pot întoarce la vechiul loc de muncă unde am lucrat 12 ani.
0: De ce?
2: Pentru că nu mă pot ocupa și de copil, adică gen să-l duc dimineața la creșe și să-l iau. Ei mi-au oferit un program cam lung pentru ce aș putea eu să caut sau mă haideți ca emoții.
0: De unde ești, Simona?
2: Din comuna Berceni. Pe ușor de ajuns.
0: Deci cauți în București.
2: Adică în București, clar. În București.
0: Așa?
2: Caut.
0: În ce domeniu?
2: Agent de vânzări în industria alimentară sau merchandiser.
0: Ok.
2: Ceva de genul. Cu astea m-am ocupat. Bine, mă pot, nu știu, și pe post de casier. Bun. Sau pot.
0: Disponibilitate de muncă ai între orele?
2: 9 și 4, asta ar fi foarte important de precizat.
1: Bun, da. Și pentru autoevaluare, că e foarte important autoevaluarea pentru valorile companiei care te va angaja, dacă ai fi un fruct, ce fruct ai fi și de ce?
0: Mamă, zici că ești doamna de la HR.
2: Ce? Măr?
1: Mai, eu te văd portocală. Pentru că aduce o explozie de energie în dimineața asta la noi. Tu ai venit cu ideea.
0: Deci tu ai fi potrivită pentru un supermarket, pentru o firmă de distribuție, înțeleg?
2: Da. Nu știu, fie pe industria alimentară, fie pe, adică sunt dispusă, deschisă la alte oportunități.
0: Ai lucrat doar în supermarket sau ai făcut și teren?
2: Teren, dar teren am făcut acești 12 ani.
0: Deci ai și permis auto? Te duci, aranjezi marfa pe raft?
2: Da, fac comenzi unde e cazul.
0: Am înțeles.
2: Da, ne-am ocupat și de comenzi, ne-am ocupat de livrări, era clar altă.
0: Doamne, că îți trebuie flexibilitatea asta, să poți să duci copilul și să-l iei de la creșă.
2: Da, clar, asta e.
1: Știi ce îmi place la tine? Că ești, că nu te panichezi. Adică ai un discurs foarte fain.
2: Nu știu cum sună, dar am emoții, sincer.
1: Nu se vede. Ești zâmbitoare?
2: Dar am emoții.
1: Ești angajabilă?
2: Sunt, da.
0: La ce bani te aștepți pe lună, Simona?
2: Nu știu, ceva. Nu știu, măcar un 3500, sincer. Adică nu mă arunc.
0: 3500 de lei pentru început.
2: Da. Uh-huh. Având în vedere că sunt și, adică pun din start un program anume, sunt conștientă și de cumva că o să fie cumva un minus, poate.
0: Ok, ne poți da numărul tău de telefon, Simona?
2: Da, eu clar nu o să mă pot băga undeva unde se lucrează în două schimburi, aici exclus.
0: Aha.
2: Da, sigur, pot.
0: Corect, ai, te rog, ai copil.
2: Da, nu. 072.
0: 072.
2: 36.
0: Da.
2: 39.
0: Da.
2: 104.
0: Repetăm numărul de telefon al Simonei pentru cine caută agent de vânzări, merchandiser sau chiar și casier. 0723 639 104. Corect?
2: Da, e ok, da.
0: 0723 639 104. 3500 de lei mi se pare că e și modest în ceea ce...
1: Da.
2: Măcar să mai acoperi și eu creșa.
0: Măcar să faci treabă pentru oamenii ăia și să te caute cineva.
2: Da.
0: Bine,
2: da,
1: succes, doamne ajută.
0: Simona din Berceni, mulțumim mult de tot.
1: Nu știu dacă are intrare în rubrica, pentru că avem foarte, foarte multe telefoane, dar vreau să citesc doar atât un următor mesaj. Domnul Marian, tun de gazon în București și Ilfov. Cei interesați îl pot suna la 0741 035 723. Domnul Marian are și o poză aici la WhatsApp. E un om foarte fain, adică prezintă siguranță. Scanezi, că am văzut mulți oameni la viața mea. Domnul Marian pare un om

0: în domeniul acesta.
1: Nici la Oradea? Nu se vând apartamente?
0: Mai stat ca anul trecut. Se vând cele la prețuri bine stabilite. Alea pleacă repede, alea se vând repede.
1: Alea de lux. Și mă, nu se vinde la Cluj.
0: Exact.
1: Despre ce vorbim. Exact. Bun, Marian, agent imobiliar, da?
0: Ionut,
1: pardon. Ce ai dori?
0: Agent imobiliar, aș dori în vânzări. Am lucrat în vânzări de la 18 ani. În și domeniul auto am fost, am activat.
1: Ok, adică vânzare auto.
0: Vânzări auto.
1: Bine, nici alea nu prea să vând, depinde la ce dealer.
0: Nici alea nu, exact. Am lucrat și ca... Am vândut soluții pentru întreținere auto. Uh-huh. Deci, dacă este cineva din Oradea care...
1: Zona Oradea, Bihor.
0: Exact.
1: Așa, un salariu de început? Pentru început?
0: De la ultimul job, care a fost job fix, job stabil,
1: da,
0: a plecat de la 6.000 plus bonul de masă, 800 de lei. Având în vedere vremurile care sunt acum, nu pot pretinde pentru început de la cineva până când nu descoperă abilitățile. Nu știu ce să zic, un 5.000?
1: 5.000 salariu de plecare, ca agent de vânzări.
0: De plecare.
1: În Oradea.
0: În Oradea mi-ar plăcea să lucrez într-un showroom, chiar dacă e de prezentare, showroom de mobilă, de parchet, uh-huh, de uși, orice.
1: Ce să vinde acum? Ce să mai vin? Exact. Un număr de telefon, Ionuț?
0: Sigur, vă dau.
1: Da.
0: 0750
1: 0750
0: 410
1: 410
0: 200
1: 200. O întrebare de la directorul de HR pentru Ionuț?
2: Dacă ar fi să alegi... Hai mă, că nu știu ce... Să-i pun o întrebare acum?
1: Păi de HR?
2: Mai lua pe
1: de angajare. Da.
2: De angajare. Da. Cu ce echipă de fotbal ții?
0: Cu Steaua București.
2: Care?
0: FCSB.
2: Mihai, angajează-mă.
1: Da, nu știu, să uită cam des la fotbal, nu știu dacă să-l angajăm sau nu e...
2: Păi...
0: Nu, chiar nu sunt cu fotbalul.
2: Nu ești, nu. Alea seara, Mihai.
1: Nu pierzi nopțile.
0: Păi, era echipa mea de suflet când eram mic. Acum, dacă mă pune să spun 5 jucători, nu știu să vă zic.
1: Și asta e o problemă. 0750410200 este numărul de telefon al lui Ionuț, care caută un job de agent de vânzare, eventual într-un showroom auto, mobilă. Are experiență. Mulțumim, Ionuț din Oradea a fost. Bună dimineața. Alo.
3: Alo, bună dimineața.
1: Uite, cineva și-a dorit numărul fetei din Bercen pentru angajare.
2: Bun.
1: A zis că l-a notat greșit, a încercat să o sune și nu...
2: Ia, mai simt.
1: Păi nu, l-a trimis.
2: Ah, ok, ok.
1: Mulțumim frumos. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Căutați un loc de muncă sau căutați un om pentru muncă?
3: Un om. De fapt, mai mulți oameni caut.
2: Caut. Să nu vorbiți pe speaker, vă rog.
3: Nu sunt pe speaker.
1: Așa. Te ascultăm. Pe scurt.
3: Da, am o vulcanizare și caut un băiat de vreo 3 luni de zile și nu prea găsesc.
2: Vulcanizare unde?
1: Băiat la cauciuc acolo.
3: În Brașov.
2: În Brașov? Hai mă, și Brașov e oraș mare, oraș cu oameni mulți, cu asta, adică...
3: Da, în comuna Hermann caut.
2: În comuna Hermann.
1: Cu experiență?
3: Cu
2: timp? Îl învață.
1: Adică un băiat cu experiență? Cât de cât să știe diferența între un petec și...
3: Da, ar fi bine cu experiență, dar dacă nu are experiență, îl putem învăța. Să vrea să muncească, nu-i problemă.
1: De. Asta e mai greu.
3: Da, știu.
1: Și ce salariu oferi?
3: De început îi ofer 5.000 de lei.
2: Plus transport? Adică dacă omul e din, nu știu, din altă parte...
3: Da, putem negocia în funcție de și ce știe să facă.
1: Da, mă, să duce patronul să-l ia de acasă. Dacă
2: să schimbe și să facă și echilibrarea roților, ce să mai facă pe acolo?
3: Da, asta trebuie să facă.
2: Schimbarea valvei?
3: Să schimbe valve, să schimbe cauciuc, să echilibreze.
1: Dar chiar atât de greu a ajuns?
3: Să mulțumească clientul.
2: A, și acum ai treabă, frate, că poți să mai iei și tips că vin cu ăștia cu cauciucurile de iarnă. Și
3: da, da,
2: Brașovului.
3: Da, acum e sezon.
2: Faci mai mult de 5.000 de lei.
1: Deci 5.000 de lei la vulcanizare în Hermann, Brașov. Cum se numește vulcanizarea?
3: La Ovi.
1: La Ovi. E la șoseaua principală?
3: Da, dinspre... Harman spre
1: Sâmbeț.

0: E trafic mult acolo. Trafic mare.
1: Da, da, e.
0: Bun, un număr de telefon la care să sune... sune...
1: Da, 0748
0: 0748
1: 92
0: da
1: 91.
2: Mamă, deci numai numele de-astea, ușor de reținut.
0: 0748-92-92-91. Dacă ai un pic de experiență în vulcanizare sau chiar deloc, dar ești priceput la măcar să știi să dai jos o roată.
1: Mai avem și un coafor unde avem nevoie de personal.
3: Ce trebuie să facă?
2: Să schimbe cauciuc, bătrânit.
1: Da. La coafură, frizerie și manicură, pedicură, deoarece soția lucrează, dar este gravidă și în curând...
2: Aha!
3: Deci o coafeză și o manicuristă, practic.
2: La același număr de telefon.
0: Bine, dacă găsim un băiat de la vulcanizare care vrea în extra timp să facă și să și coafeze, vulcanizez și coafez, nu?
3: Mamă, deci asta mi se pare cea mai tare afacere pe anul ăsta. Pentru că te duci pe cupluri. Din start ai doi clienți.
2: Da, corect, o soție, pac, ea la vulcanizare, el la unghiuțe.
0: Da.
3: Vulcanizez și coafez.
0: 0748929291 dacă vreți să vulcanizați sau să coafați.
2: Voiam să vă întreb o chestie. Aveți în cap să vă faceți și o vulcanizare mobilă? Adică o mașină de aia cu de toate. Eu am văzut chestia asta în Creta astă vară, un prieten și-a spart roțile pe acolo.
0: Distanțe mari.
2: Băi, tu știi câți bani fac ea?
0: Păi știu, dar sunt distanțe mari. Sunt localitățile...
2: răsfirate.
1: Deci am vrut să-mi fac și mobilă, deoarece eu am venit din Germania anul trecut.
2: Așa, mam, mi se pare jmecherie.
0: Dar?
1: Și din cauza personalului, nu se poate. Deoarece aici trebuie să stea cineva fix, eu să plec sau...
0: Da.
1: Din cauza asta nu mai găsești oameni care să vrea să muncească.
0: Mamă, și salariul bun, că la vulcanizare mai mare salariul decât agent de vânzări.
2: Dar noi numai salariu, că e tips. Adică nu cred că nu lasă lumea tips când vine să schimbe...
1: Ba da, tot timpul se lasă tips. Adică...
0: Asta tipsul ți-l câștigi, nu să-l lasă.
2: Exact, ți-l câștigi cum? Cu o vorbă bună, cu un zâmbet, cu o șmecherie, cu o bancă, cu o treabă.
0: Bine, mulțumim. Hai să luăm următorul anunț. Bună dimineața de la Zoo Jobs. Încercăm să punem în legătură cererea și oferta la cel mai ascultat matinal de radio din România. Bună dimineața!
3: Alexandra!
4: Bună dimineața!
2: Neața.
0: În România ne ascultă 1.300.000 de oameni în fiecare dimineață. Mă gândesc că o fi și pentru tine un om care să
2: te ajute.
0: Te încadreze acolo unde vrei tu.
2: Ce doriți?
4: Doamne ajută! Caut o persoană blândă, calmă.
0: Eu!
4: Cu experiența în lucru cu copiii.
0: Eu!
4: Așteptăm!
0: Așa,
4: pentru... Avem nevoie de o persoană care să lucreze cu copiii. Predăm soroban și aritmetică mentală.
2: Șobolan? Cum?
4: Soroban.
2: Ah, asta e matematică japoneză.
4: Metoda japoneză, da.
2: Eu predau sudoku, doamna, noi ne potrivim aici. Da? Soroban.
4: Avem nevoie de o persoană calmă, blândă, să lucreze între 6 și 8 ore, zilnic, lucrăm atât fizic, cât și online cu copiii.
2: Păi, dar trebuie să știe sorobanul ăla, adică...
0: Dar ce, e un centru de meditație sau de pregătire?
4: Avem mai multe centre, da.
0: Unde?
4: În momentul de față, în Chiajna, în Cosoba, Giurgiu, în Palanca și ultimul pe care l-am deschis este în Slatina, Olt.
0: Bun, dar omul ăsta trebuie să știe soroban sau nu?
4: Va fi instruit de noi.
2: Păi și dacă...
4: Nu are de unde să știe. Va fi instruit de noi.
0: Deci trebuie să-i fi plăcut măcar matematica cât de cât.
4: O să prindă drag de matematică, chiar dacă nu i-a plăcut. Este atât de ușoară și atât de simplă.
0: Sorobanul e mai ușor decât matematica lui Țițeica, de exemplu, sau lui Gheba, Olivoto.
2: Da.
4: Mie mi se pare foarte simplă.
2: Ți-ai dat fata
0: dumneavoastră, doamnă, dar uitați-vă la mine.
4: Și copiilor de la 4 ani până la 12 ani se pare foarte simplu. Avem foarte mulți copii olimpici la matematică.
2: Nu știu, parcă nu știu, mi-ar fi frică să-mi dau nevasta la soroban.
0: Păi nu nevasta, mă, copilul.
4: Păi dăm copilul. Dăm copilul.
0: Vezi că e foarte șmecher sorobanul și te pregătește și altfel și pentru viață.
4: Dezvoltă foarte mult logica, atenția, concentrarea, memoria vizuală, auditivă.
0: Da, da.
2: Ascolți radio, zoom mai...
4: Dezvolt.
2: Da,
4: bun. Ambele emisfere cerebrale.
0: Dar ce experiență trebuie să aibă omul ăsta care, pe care îl căutați?
4: În lucru cu copiii, atât educator,
0: blând și
4: profesor.
0: Calm. Da. A, deci să aibă o diplomă de...
4: Nu este obligatorie această diplomă, sunt persoane care doar au lucrat în domeniul cu copiii neavând o diplomă.
0: Bun.
4: Și să aibă drag de copii, pentru că copilul te pune în fel și fel de situații. Într-o zi este mai supărat, mai agitat și cumva trebuie să știi cum să procedezi.

0: despre el, să îl aduci tot timpul către partea de lucru.
1: Îmi place cum gândiți, doamnă. Nu vrei, nu vrei nici să faceți un pic de soroban și la mine acasă? Spuneți-mi un număr de telefon.
0: Cu roa, poate.
2: Da. Doamnă, stați așa că am o întrebare. Dacă ai 10 mere, cineva îți cere 3 mere, câte mere ai?
0: 10.
1: Păi dă-mi, ai alegerea să nu-i le dai.
0: Păi m-ați întrebat câte mere am, nu câte am dat.
1: Da.
0: Sau cu câte rămân.
2: Dar pe ce coloană începe scăderea, că nu știu.
0: La soroban. Noi începem din partea dreaptă. Ultima spiță din partea dreaptă este spița unităților. După aceea către stânga spița zecilor, spița sutelor.
1: Bun, haideți să-mi dați numărul de telefon, vă rog frumos.
0: 0763.
1: Da. 0763.
0: 925.
1: Da.
0: 535.
1: 535. 0763 925 535. Cine vrea să lucreze cu copii și are trecere drept un individ calm, un om blând, cu răbdare și cu cu har de
2: cu duhul blândeții, da.
1: Un centru de pregătire, unde aveți sediu?
0: În Chiajna.
1: În Chiajna, dar face și online, înțeleg.
2: Da, ziceți-mi facem cum se online. Cheamă, aveți un site ca să l poate
0: că... Da, avem. Math for Kids.
1: Cum? Math for Kids.
0: For Kids.
1: Math.
0: Da, for
2: care înseamnă temă.
0: Înseamnă matematică pentru copii.
1: Mathforkids.ro.
0: Da.
1: Bun. Bine, mulțumim mult de tot.
0: Mulțumesc și eu.
2: Dacă o luăm așa ad literam, mathima înseamnă lecție. Mathima joi, lecția vieții.
1: Bună dimineața! Bine ați venit la Zoo Jobs. Căutați sau
2: luați?
1: Sunteți caut. Căutat.
3: Caut, caut. Mi-aș dori să fiu căutat. E un loc de muncă.
2: Așa. Ce căutați?
3: Eu, practic, sunt profesor de sport.
2: Da.
3: După 3 ani nu am reușit să intru în sistem. Am predat doar o jumătate de an.
2: Da.
3: Dar momentan fac ride sharing. Am fost agent de turism, am fost agent de vânzări. Sunt din Iași. Și în continuare îmi caut loc de muncă.
2: Ok. O întrebare așa ca la HR. Cât de norocos ești?
3: Sincer, da, sunt. Adică, vorbind la modul românește, am așa de mic.
1: Bravo, am înțeles. Ai prins o cursă, zi-mi cea mai norocoasă cursă pe care ai prins-o pe ride sharing.
3: Până la Bacău. Iași-Bacău. Tur-retur.
1: Asta înseamnă în bani?
3: N-a fost cine știe ce, că na, comisioane, aplicații, toate cele, undeva la 100 de euro.
2: Faci față eșecului? Sau eșecurilor? Adică te enervezi când ceva nu...
3: Da, probabil mai mult pe interior. Nu mă exteriorizez. Aha. Chiar așa.
4: E o problemă asta.
1: Bun, spune-mi, te rog frumos, ai absolvit educație fizică și sport, da?
3: Exact, plus master, da.
1: Ești prof de sport. Cauți ceva?
3: Caut ceva chiar și în domeniul sportului.
2: Da, da.
3: Mă voi înscrie să, nu știu, să mă duc către... Am luat niște copii și să fac un sport anume. Am terminat pe volei.
2: Aha. Suntem, cred că, cei mai iubesc din Europa. Adică printre cei mai. Și un antrenor personal n-ar fi rău.
3: Da, da. Recunosc, nici eu nu sunt încă un model, dar prin exemplu personal, că m-am pus pe slăbit de ceva vreme, pot da roade.
1: Am înțeles. Zi-mi un număr de telefon.
3: 0745
1: da?
3: 659809.
1: Cum te cheamă?
3: Andrei.
1: Damian. Andrei din Iași, absolvent de educație fizică și sport, 0745 659809 este numărul lui de telefon. Îți mulțumim mult de tot.
3: Mulțumesc și eu frumos.
1: Te pupăm.
3: O zi bună.
1: Hai să vedem pe cine mai sunăm sau cine mai caută locuri de muncă. Bună, doamne, sunt șofer la bol și am dus mulți copii cu mașina. Se ține cont de această experiență? Păi da. Nu știu, sunați-o pe doamna
2: da,
1: și...
2: Da, da, adică ești de încredere.
1: Da.
2: Și de încredere.
1: Bine. Matrimoniale nu faceți, vă iubesc. Păi deocamdată joburi căutăm.
2: Băi, n-ar fi rău nici asta cu matrimoniale. Neața. Sunt atâția oameni faini și care nu se întâlnesc cu...
1: Da, nu știu ce să zic. Bună dimineața. Mă, cu toate aplicațiile astea, dacă...
2: Nu e.
1: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Vă ascultăm.
5: Am mai spus la voi tot la bursa joburilor.
2: Și?
1: Așa.
5: Sunt... Cătălina Colț, am un salon de înfrumusețare în Ploiești, Prahova și mai am două posturi de închiriat, unul pentru un hair stylist și unul pe

0: un make-up artist.
1: Păi și s-a găsit data trecută?
0: Data trecută, oarecum, mi-am găsit o fată pe care o țin pe post de asistentă, ulterior o să-i dau și ei cliente și da, mi-a venit
1: deci ai găsit?
0: Deci doar mă am nevoie, da, dar salonul meu are 3 posturi.
1: Am înțeles, da, totuși ai găsit ceva, adică a avut efect.
0: Găsit ceva, dar a avut efect, da, și poate are și de data aceasta, mi-am cerut noroc.
1: Așa. Ce trebuie să facă doamna care caut, care care închiriez postul în salon?
2: Să strângă părul după ea, ce, după tuns.
0: Să se ocupe cu tuns, coafat, vopsit și pentru postul de make-up artist, sprâncene și, bineînțeles, machiaj profesional.
1: Aha.
3: Sprâncene.
1: Și ce cer pentru asta?
0: Ce cer?
1: Da.
0: Chirie, atât.
1: Păi cât ceri?
0: 300 de euro pe post.
1: 300 de euro pe lună. Deci indiferent ce încasări face doamna, domnul,
0: indiferent,
1: tu vrei 300 de euro pe lună. Și dacă nu face?
0: Da.
1: Ușa.
0: Dacă nu face, na, și eu plătesc chirie mai departe.
1: Corect, ai dreptate. Corect, riscul trebuie să fie împărțit.
0: Da, eu încerc să le ajut, să le generez cliente și așa mai departe. Bineînțeles, îmi dau...
1: Corect, aveți intrare la radio, puteți să oricând să faceți reclamă.
2: Orice oră poate să intre în direct la noi.
1: Da. Dar spuneți-mi, pe social media faceți conținut puternic, nu?
0: Facem conținut, da.
1: Bine, cum se numește salonul?
0: Salonul se numește Cat B Beauty Suite.
1: Auleu!
3: Să-i pui ceva ușor mai...
1: Cu cifre, cu
3: mai, da, pur o liniuță cu... jos, Cat D...
1: Steluță, asterix...
3: Paranteză 2000.
1: Nu, ceva mai simplu, doamnă. Deci cum stai, mă, că o descurcăm până la urmă.
3: Măi, Kitty Cat.
1: Cum se numește? Poate e greu de pronunțat la radio, dar când vezi logo...
0: Nu, este destul... Nu, numele meu este Cătălin Andreea și de acolo a venit și numele salonului.
1: Cat D. A, Cat D.
0: Beauty.
1: Așa.
0: Da, beauty, de înfrumusețare, gen.
1: Da.
0: Și suite este de la spațiu, că este un, într-un apartament.
1: Cat D Beauty S. E bine?
0: Da, e bine, da.
1: Dar de ce nu ați spus, nu știu, spalte pe cap?
2: Haide mă, Daniel. Mă știi și cu industria de beauty tu.
1: Ciufuliți, ciufuliți, mă, ciufuliți.
2: Uite ce bine sună, Cat D Beauty S.
0: Pentru că am vrut să aibă legătură cu numele meu, eu m-am gândit de 10 ani și fetele în oraș mă știu drept Cat D.
1: A scăzut anul ăsta, au scăzut încasările anul ăsta?
0: Nu, au scăzut, au mers la fel de bine. Chiar și pentru fetele mele din salon, că deja am 4 posturi închiriate.
1: Doamnă.
0: A mers foarte bine, a fost un an bun pentru noi. Doamne,
3: bravo,
0: ajută.
3: Bravo. Ce frumos, bravo.
1: Doamnă, fără mișto. Deci mi-a venit o idee foarte bună, zic eu, pentru salonul dumneavoastră. Să se cheme...
0: Da.
1: Cu, ce părere aveți dacă s-ar chema Perfect?
3: Foarte bun.
1: Perfect.
3: Foarte
1: da.
3: Bun, da, Daniel.
1: Bun, dar, păi da, și cu unghii. Ea face unghii.
0: De 2 ani face și unghii, da.
3: Băi, cât de bun.
1: Perfect.
3: Perfect.
1: Jucați-o pe... Băi, care ascultați emisiunea și vreți să vă deschideți un salon? Unde m-am dus la Perfect?
2: Mișto. Sună foarte bine.
0: Da, chiar e foarte mișto.
3: Extraordinar.
2: Bine, oricum o să apară un salon în următoarea perioadă care se va numi Perfect.
1: Da, Perfect.
2: Sigur.
1: Bai buzdu. Bine, deci tu cauți coafeză și manicuristă?
0: Nu, make-up artist.
1: Make-up artist și hairstylist. Ai 2 posturi de închiriat la tine în salon. Poziție bună în oraș?
0: Da, este într-un cartier nou, rezidențial, Albert Residence se numește.
1: În Pitești?
2: În Ploiești.
0: Nu, în Ploiești.
1: Ploiești.
2: Ploiești.
1: Am înțeles. Vedeți asta în zonă?
0: Da. În zona mea încă n-am descoperit, dar în oraș, da.
1: Păi, răspunsul tău trebuia să fie da, eu.
0: Da, eu, da.
1: Bine, Cat D, spune-mi numărul tău de telefon, unde te poate găsi.
0: 0723.
1: Da.
0: 892.
1: Da.
0: 101.
1: 101. 0723 892 101. Dacă vreți să, pentru 300 de euro pe lună, să închiriați un post de hairstylist, respectiv un post de make-up artist.
0: Nu, make-up artist.
1: În salonul Cat D Beauty S din Ploiești, zona 9.
0: Da.
1: Hai mă că știu. Perfect.
0: Gata, chiar la radio am ajuns la salon și fetele chiar sunt pe radio zoo acum.
1: Aulă.
0: Sper că m-au auzit, da.
1: Vedeți, fetelor, că dacă vine una cu 400 de euro pe lună, vă dă afară. Trebuie să vă căutați sau
0: nu le dau, că eu le-am pornit.

0: Ele rămân aici.
1: Cred că renunț la pagina de Instagram Daniel Buzdugan și îmi fac un alt grup, o altă pagină care să ajute oamenii.
2: Perfect.
1: Nu. Grupul de suport.
3: Reciproc.
2: Cum? Grupul de suport?
1: Da.
2: Bravo ție.
1: Sau nu mai vă suport.
2: Hai, mai luăm un anunț. Mai avem timp pentru un anunț de care caută loc de muncă sau unul care caută forță de muncă. Neața, la Zoo Jobs.
4: Neața, Alin din Iași sunt.
2: Da, Alin.
4: De 3 luni de zile tot îmi caut un job. Sunt specialist în achiziții, 10 ani de experiență. Am lucrat și pe achiziții într-o multinațională, într-o fabrică care produce roși din sate. Am lucrat și în domeniul electricității.
1: Cu statul ai lucrat?
4: Poftim?
1: Cu statul.
4: Nu, cu statul nu, că am lucrat doar la privat și am muncit, nu cu statul. Și acum îmi caut un job, sunt șofer de ride sharing în momentul de față, îmi doresc să caut un job stabil, ofer stabilitate și mă pot mula pe orice dorință a unui angajator în domeniul achizițiilor.
1: Dacă, sau și altceva, adică, nu știu, legat de asta. De...
4: Vânzări, documentație tehnică, sunt inginer mecanic la bază, adică mă pot mula pe mai multe profile.
2: Bun. Dar care ar fi avantajele tale?
4: Că zi... Experiența de 10 ani din achiziții și puterea de a negocia.
2: Păi da, dar știi cum e? Unii în 10 ani experiență s-au ocupat cu statul. Cu statul
4: nu,
2: degeaba.
4: Eu adică... nu m-am ocupat pentru că am lucrat la privat, cum am mai spus.
2: Da.
4: În companii private.
2: Ai luat target de performanță? Ai luat bonus?
4: Da, întotdeauna targeturile au fost atinse.
2: Bun,
4: poate chiar
2: bun.
4: Peste.
2: Asta e foarte important.
4: Sunt un om care lucrez după targeturi și caut totdeauna să le depășesc.
2: Am înțeles.
1: Ești un om, te simți un om norocos?
4: Da, mă simt norocos. Am familia aproape.
2: Și Daniel
4: sănătoși.
2: Și Daniel Buzdugan lucrează după targeturi. Știți?
4: Ce? După ce targeturi?
2: Targetul lui în următoarea perioadă Ema.
3: Adică
4: da, mulțumesc Emei că
1: vreau să te depășesc, Ema.
4: Da, să... mulțumesc Emei că a avut răbdare cu mine pentru a intra în direct.
1: Ema are fani mulți și vreau ca să ajung măcar anul ăsta, până în 2030, să ajung măcar la numărul.
2: Ești țintă piept numărul 1, Ema. Țintă în momentul ăsta.
3: Bine, mă, am și un loc ușor aici și toată lumea răvnește la el.
2: Target scrie pe tine.
3: A, de asta aveam eu punctul ăsta roșu pe frunte de câteva zile.
1: Stai să-l sting, stai așa.
2: Punctul roșu nu e în frunte.
3: Da, unde e?
2: Acolo e verde, în frunte.
3: A, da, da, că
2: în inimă e roșu.
3: Da, este, este.
2: Știi, acolo e 100 de puncte.
3: Pompează rău de tot.
2: Băi, omule, hai să-ți dăm numărul de telefon pe post, să te facem...
1: Fericit?
2: Da.
4: Ok, 0752
2: 0752
1: da.
4: 218
2: da.
4: 248
2: 248. E vorba despre domnul?
4: Alin.
2: Din Iași.
4: Din Iași. Din Iași. Specialist în achiziții.
1: Unde stai? În Iași unde, unde stai?
4: În Iași, nu chiar, în Iași, în Lunca Cetățului.
2: Dacă, Lunca de Cetățului. Ce te-ai lăsat de ride sharing ca să te întorci la un job?
4: Dar ride sharing-ul îl fac ca și o tranziție până la un nou job. Okay. Nu am făcut. Fac ride sharing în ultimele 3 luni.
2: Uh-huh. Păi, totuși, omul e inginer mecanic, adică...
4: Și aștept... Am depus CV-uri, încă nu au apărut oportunități.
2: 0752 218 248 Alin din Iași.
1: Bă, ia să sun și eu.
2: Expert în achiziții.
1: Ia să sun și eu, mă, la rubrica asta.
2: Și tu ce mai vrei?
1: Am un apartament în Iași, 3 camere, vreau să-l fac Airbnb. Ah. Studenți, studente.
3: Ah, ce tare, bam, bam. Daniel, ar fi foarte frumos să faci asta.
1: Stă gol apartamentul ăla. Bam.
2: Da?
3: Mie e că la cum mă cicăliț o să sun eu peste câteva zile la post. La
1: am bibliotecă acolo mare, frumoasă, la acasă la mine.
2: Adică... Uite, ne scrie Dumi din ea, zice, în ea și praf și pulbere cu locurile de muncă, deși este un dita mai așa orașul.
1: E. Așa e.
2: Uite, pentru că așa e Alin al doilea din Iași care ne sună în dimineața asta.
4: Așa este.
2: Care intră în direct, de fapt.
1: Pe la o primărie ceva, n-ai încercat, pe la o... cu ăștia, nu știu.
2: Ei, n-are pe nimeni.
4: Nu sunt rudă cu nimeni din primărie.
1: Aia e nasol.
2: Ema, asta cu mama mea care din Timișoara lucrează cu copiii, n-am putea să o sunăm acum, repede?
3: Ba da, dacă mă ajut un pic, te rog.
2: Bună dimineața, mama mea a rămas fără job. Timișoara, nu știu, caută Adina. E cu rochie roșie la...
1: Ce frumos, că se gândește fata la mamă.
3: Sigur că da, hai.
2: Băi, lucrează, vedeți că se caută grav oameni care să lucreze cu copii. Lucrează în domeniul de 8 ani îngrijitor copii la GRED, este din Timișoara. Dacă cumva puteți ajuta, iubește enorm copiii și copiii pe ea.
3: Ce frumos, hai, păi
1: și bună la o familie faină poți să...
2: Nu închiriezi apartamentul, Buzdugane, hai. Ce? Că am început cerere.
1: Păi da, studenți, studente care aveți în Iași, copii care așa...
2: L-ai golit, bam, bam. L-ai aranjat,
1: cum să fie golit? Nu, dar e super curat, e super aranjat. Etajul 3,
2: și lucrurile ai luat de acolo?
1: Ce? Păi am cărți acolo, am cărți...
2: Și le lași acolo?
1: Da, bineînțeles.
2: L-ai mult încredere în oameni, Daniel.
1: Păi ce poate? Să-mi fure carte? Păi aș zice, bă, da prost.
2: Pozele personale, bănuiesc că... Nu te interesează?
1: Alea-s luate.
2: Alea-s luate.
1: Da, da.
2: Să scoase la licitație, Polex.
1: No.
2: În ce zonă e?
1: În Alexandru.
2: În Alexandru, cel mai mare...
1: cartier din Iași, peste 100.000 de locuitori. Ce vorbești?
2: Absolut. Hai să vedem ultimul anunț. Ne întreabă cineva dacă nu-i dăm numărul de la vulcanizare.
3: Bă, da, imediat ți-l trimit.
2: Vulcanizare de la Brașov. O să ți-l trimit.
1: La Hărman, da, da. 5.000 de lei plus...
2: Stai mă, că l-am eu aici. La Ovi, în Hărman, la vulcanizare, se caută un băiat care să lucreze la vulcanizare și o fată care să lucreze la salonul de soției.
1: Salon de coafură.
2: În frumusețare, da. 0748... 929291 Vulcanizare Brașov.
1: Bă, astea fapte bune. Chiar da.
2: Bună dimineața, cum să fie praf și pulbere Iași? În vară nu găseam persoane pentru construcții sau dacă găseam la prețuri peste UK? Păi da, da. Construcții, vara,
1: cald, toată lumea la terasă, măcar face un...
2: Un oraș nu e făcut doar din oameni care lucrează în construcții. O piață de muncă. Avem Timișoara în direct?
3: Hai preia tu, te rog frumos, bună este dimineața. Chiar doamna.
1: Hai preia tu.
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Să rămână, doamnă.
0: Bună ziua.
2: Daniela?
0: Da.
2: Doamna, am zis că aveți un talent de a lucra cu copii. Păcat că ai mei au crescut, că vi-aș fi dat... Cum i-am scos din maternitate, vi-aș fi dat să vă ocupați de ei.
0: Mulțumesc.
2: Povestiți-mi un pic despre dumneavoastră. Ce ați lucrat ultima oară?
0: La grădiniță.
2: Da? Ca?
0: Da, până în septembrie, da.
2: Pe post de?
0: Îngrijitoare.
2: Adică?
0: Adică mai mult eram, deci la grupă era educatoarea și îngrijitoarea, da. Și făceam mai multe, deci ce făcea educatoarea făceam și eu, îi supravegheam, ieșeam, da, afară, că e mai mult afară cu ei.
2: Îi culcați?
0: Da, îi culcăm.
2: Îi trezeați, mergeați la baie cu ei.
0: Da.
2: Adică treaba grea.
0: Da, și dacă educatoarea lipsea, făceam activități eu cu ei.
2: Uh-huh. Câți ani aveți, doamna Daniela?
0: 54.
2: O, sunteți tânără.
1: Deci foarte tânără.
0: Mulțumesc, afer.
2: Și fiica dumneavoastră spune că aveți 8 ani în domeniu, da, experiență.
0: Da.
2: Și că iubiți copiii enorm. Aveți nepoței?
0: Nu,
2: n-aveți. Până apar nepoții, unde v-ați vedea lucrând? Tot la o grădiniță?
0: Tot la o grădiniță, da.
2: Da, deci nu la o familie, de exemplu, cu mulți copii?
0: Nu.
2: Vreți să lucrați în învățământ?
0: Da.
2: Păi și...
0: Sau și la o familie, dacă merge totul.
2: Deci merge și la o familie.
0: Locul de muncă cu...
2: Carte de muncă.
0: Da, că știți cum e, asta e cel mai important.
2: Ce salariu așteptați?
0: Până în 4.000.
2: Până în 4.000? Da. O să fie puțin și sub?
1: Nu.
2: Preferabil puțin peste.
1: Da.
2: Program normal, 8 ore.
0: 8 ore, da.
2: Uh-huh. Bun, păi la grădiniță nu găteați sau ceva?
0: Nu. Dar așa m-aș băga și acolo, deci în sensul ca și ajutor.
2: Pregătiți un mic dejun, un prânz când vin de la școală.
0: Aveți... Da.
2: Fai! Deci, dacă ați fi din București, doamnă, dacă ați fi din București, în următoarele 5 minute ați avea 100 de cereri.
3: Clar!
2: Și la banii ăștia, credeți-mă!
0: Mulțumesc!
2: Deci am auzit acum niște discuții în weekend...
1: 2000 de euro, bună, în București.
2: Băi, băiatule, deci da? Oamenii nu găsesc la 6-7 mii pe lună.
1: E puțin 6-7 mii.
2: Păi asta zic, că nu găsesc.
1: Nu, adică am văzut mai mult, nu că aș da eu, dar am văzut, e un site care caută bone, păi 2000 de euro, bă, de astea, adică niște sume foarte mari.
2: Doamna, plus că aveți blândețea asta din voce, adică eu v-aș fi angajat doar așa, un orb v-aș fi angajat.
0: Mulțumesc.
1: Aveți un alt vibe, vibe-ul ăla de banat, știți că pe vremuri, acum nu foarte, foarte mult timp, în București și Iași, erau căutate în disperare femeile din Transilvania și mai ales doamnele maghiare, în special cele din Secuime, pentru că erau foarte disciplinate, foarte riguroase, erau foarte discrete, adică nu te...
2: Uite-te la mine.
1: Ai crescut cu
2: eu am avut bună unguroaică.
1: Menajeră unguroaică.
2: Nu menajera aia, menajeră. Mă ducea mama.
3: Guvernantă a avut.
1: Da, guvernantă,
2: mă ducea mama la Irinche.
1: Sau să ai o bonă sau menajeră unguroaică sau nemțoaică, era un standard ridicat de viață.
2: Stai un pic, numai o întrebare. De ce nu mai lucrează la grădiniță din septembrie, Daniela?
0: Din cauza, pentru că am făcut grădiniță particulară și din cauza... copiilor, că tot ori căzut, ori mai mers la școală, ori mers la grădiniță.
1: Nu mai erau copii.
2: Aha.
0: Da, da.
2: Și au renunțat la post.
0: Da, din păcate.
2: Am înțeles. Câți copii ați crescut? Ai dumneavoastră?
0: Doi.
2: Pe Daniela am văzut-o. Daniela, cum o cheamă? Adina. Fica dumneavoastră ne-a dat anunțul.
0: Da, și
2: Emanuel. Emanuel. Da. E mai mic Emanuel?
0: 21 de ani.
2: Băiatul mamii.
1: Succes.
2: Bun.
0: Amândoi sunt puii mei.
3: No, ce frumos a spus.
2: Da, dacă băiatul...
3: Eh?
0: Nu știu, nu fac diferență. Cum e băiatul și fata.
2: Lăsați că mai văzut eu.
1: Cum e băiatul și
2: mame
1: cu fata?
2: De băieți. Bine, păi atunci, Daniela, un număr de telefon la care să te apeleze lumea, ori o grădiniță, ori un...
1: o familie.
2: Păi nu știu, da, nu-l... Emma. Ai numărul?
3: Da, da, da. Al dumneavoastră, da?
1: Da, domnul al meu.
2: 07
3: 70
2: 70
3: 207
2: da.
3: 860
2: 860
0: da.
2: 0770 207 860
1: Iștenem.
2: Daniela, dacă vreți să vă ocupe cineva, nu doar de creșterea, ci și de îngrijirea și îngrijirea, ci și de educația copiilor voștri.
0: Da.
2: Mulțumim. Adina,
0: mulțumesc, la fel.
2: Fica dumneavoastră este o reclamă vie a felului în care creșteți copii.
0: Da, mulțumesc.
2: Serios acum.
1: Serios.
2: Eu știu că ați crescut băiat și fată, dar fata...
3: Fata... E fată.
1: Bine, la revedere. Da.
2: Mă întreabă cineva câți de șepte. 3 de șepte numărul de telefon al Danielei.
1: 7 după 6.
2: 0770207860.
1: Mihai, tu vorbești ca o telefonistă de pe vremuri. 7 după 6.
2: Asta voiam să mă fac. Am nimerit din radio în greșeală, că nu erau posturi la poștă.
1: Corect. Știi cum se chemau menajerele de încredere ale unguroaice? Sobolani. Jur. S-Z-O-B-A-L-A-N-I. Și A-ul fără accent se citește A. Sobolani.
2: Bine. Sper să fie ajutat pe cineva. Să fi... Nu, serios acum.
3: Păi ne-a scris domnul din Oradea, Ionuț, că mâine deja are primul interviu și ne mulțumește tare mult pentru rubrica asta.
1: La un post de radio din Oradea. Unde are interviu?
3: Da, da, da. Voia să plece de la jobul lui din imobiliare la un showroom de mașini, de mobilă.
2: Păi nu, știi ce s-a întâmplat la Oradea?
3: Ce s-a întâmplat?
2: La Oradea se ascultă puternic și la primărie. Deja a sunat domnul primar și a zis, băi, tu nu mai faci Oradea de râs.
3: Că nu merge.
1: Dau eu.
2: Vii, dau eu numai să nu mai sunt la radio.
1: Da, da, da.
2: Vii că nu se găsește loc de muncă în Oradea. Iarba
1: aia, că tu nu ești lupul orădean, da?
2: Da, exact.
3: Da, stați așa, că acum apare.
2: Nu-l facem pe domnul Bolojan de rușine la... Da? Așa ar trebui să facă toți primarii.
3: Că vă mai crede lumea, mă, pe bune. Omul chiar are
2: ingredient. Așa e, mă.
3: Vă mai crede lumea și iarăși, da, cu pait și cu
2: blugi și cu dalea. Așa este, eu, uite, la emoția, la cafenea, la emoția în Oradea, au scăzut încasările în august. Și m-am dus la primărie și am zis, băi, e ceva în oraș, scad încasările. Nicio problemă, cu cât au scăzut? Uite că atâta, îți dăm noi dublu, numai să nu zici la radio.
1: Ok, că tu ți-ai luat bani de la primărie, de la...
2: Păi mi-am luat bani ajutor.
1: Păi nu?
2: Că dacă scad în casă, nu trebuie să ajute cineva.
1: Dar de la Soros, nu, acolo. Tu n-ai mai luat, nu, nici, n-ai.
2: Anul ăsta n-a intrat nimic.
3: Nu știu, nu știu, n-am mai...
2: Cred că s-au supărat.
3: Bine, nici eu n-am mai dat cu hashtag și cu de-alea.
1: Câți blugi ai vândut, Ema?
3: Am vândut, mai avem la portbagaj.
1: Am un container de banane, nu să dau, mă, nene.
2: Mă întreabă cineva, la Cluj cum ai rezolvat? La Cluj n-au scăzut în casările, îmi pare rău.
1: Voi de capul meu, deci eram la Cluj. Băi, ador Clujul.
2: Așa.
1: Pentru faptul că oamenii de acolo țin la oamenii lor, știi? Am fost la o cafenea care era ținută de un maramureșan.
2: Știi? Și era o gașcă acolo de fete. Dar poți să-ți zici numele, Vasile Lupșac.
1: Da, da.
2: Let's Coffee, de show.
1: Let's Coffee, da. Și era acolo gașcă de fete, bă, da, hei, fete, faine, adică hipsterițele alea, faine, adică nu pe, burta goală, știi? Și zice, no, eu am crezut că se referă la altceva, era un câine acolo, no, no, uite-l și pe al nostru. Zice, lasă-mă că ăsta nu-i de al nostru, ăsta e moldovan. Așa, în fine, m-am așezat eu acolo, să iau un alt, zice, no, dar nu merg la cafeneaua colegului, nu colegul, nu merg la cafeneaua prietenului tău.
2: Vă răspund eu, nu.
1: Da, pentru că știi de ce? Că eu mă cazez în zona...
2: Da, mă, da.
1: Adică... Da. Dar uite, o să mă duc acolo odată, Mihai, promit.
2: Dar numai odată, te rog mult de tot.
1: Și fac și... Fac live.
3: Cross-promotion de la Colab.
1: Da, pe TikTok, da, îți dau Colab.
2: Bună dimineața, Simona, ne scrie Simona, care își căuta... Job prenatal.
1: Jobless.
2: Agent de vânzări merchandiser. A zis și pe mine m-au sunat câteva persoane, rămâne să analizez.
3: Vedeți?
2: Foarte frumos, uite, și ea vine după prenatal, a zis că nu poate să lucreze decât de la 9 la 4, pentru că trebuie să ducă și să aducă de la creșă copilul. Uite că și pe Simona a sunat-o cineva. Deci nimeni nu rămâne al nimănui.
3: Nimeni nu rămâne nesunat. Stați liniștiți.
2: Felicitări. A fost Zoo Jobs cu părere de rău că nu putem să sunăm la mai multe anunțuri, dar poate mai repetăm săptămâna viitoare. Ce?
3: Ce?
2: De ce faci...
3: Fac așa și eu. Na,
2: baletul ăsta cu mâinile.
3: Mai fac și eu aici inimioare pentru voi, steluțe.
1: Da, am uitat să ne
3: jucăm.
2: Când ești la masă, ții mâinile pe masă?
3: Ah, bravo. Da, uite, eu n-am avut guvernantă de niciun fel de... nație.
2: Am promis că terminăm cu Carla's Dreams?
3: Ai promis?
2: S-a promis? A votat lumea, a trimis inimioare roșii pe WhatsApp?
3: Oho. Păi asta voiam.
2: Atunci să mai ascultăm a patra oară în acest matinal.
1: Unde vă vedeți peste 5 ani? Asta am uitat să vă întreb.
2: Un concert Carla's Dreams cu toți prietenii mei, în primul rând, acolo lângă scenă.

0: dimineața, dragă Daniel, când ai început să zici de Moroșeni și Cluj, am crezut că zici și de casa Numa, care tot de Moroșenii făcută și îs cei mai faini. Ce mai căutați în Cluj? Moroșenii. Tot ce avem, tu cuprinde-mă strâns și nu plânge.
1: Am brațe din care se pleacă o mie de clip. Foarte bun, Carlos Dreams. Vreau un concert cu Carlos Dreams. Vreau ceva, Carlos Dreams în Orașul Faptelor Bune, de exemplu. Seara,
0: așa.
1: Piața Unirii acolo.
0: Așa.
1: Când terminăm un caz de
0: Piața Unirii,
1: 100.000 de euro.
0: În Iași?
1: În Oradea.
0: În Oradea, facem Orașul Faptelor Bune în Oradea.
1: Nu știu, acolo mi-am imaginat eu.
0: Mai e.
1: Tu poți să-ți imaginezi altundeva, dar...
0: La Iași. Și la Iași mi-a plăcut. Ce să zic.
1: Ia.
0: Mai e?
1: Mai e 200 de euro.
0: Opa. Ia, fiți atenți. Alo?
2: Ambrațe.
1: Gata, liniște, vă rog. Potoliți-vă.
3: Da.
2: Da, ce?
0: Mă scoate din sărite acest da, când trebuia să spuneți frumos, ascult Radio Zoo.
1: Și cu răspunsul ăsta mi se cuvenist.
2: Da.
1: Cine îți dă bani în ziua de astăzi că răspunzi cu da la telefon?
0: 200 de euro, stimate domn. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, ce-am făcut?
0: Ceaușescu, Marian?
1: Păi nu știu.
2: Ce-ați făcut?
1: Nu știu, ce-ați făcut? Erați foarte sigura cu 10 secunde pe daul dumneavoastră. Sunteți în direct la Radio Zoo.
0: De unde sunteți?
3: Din București.
2: No. Oh, dar nu fiți trist, vă rugăm, pe bune, nu fiți trist.
0: 200 de euro? Ah.
3: Cu cine vorbesc până la urmă, că nu recunosc nicio voce de la Radio Zoo.
1: Ema, hai să ne dăm la o parte, lasă-l.
4: Mă recunoașteți acum?
3: Doamna Buzdugan.
4: Vedeți? Doamna Buzdugan.
1: Deci eu nu pot să cred că o babă este amprenta vocală a acestui radio după 18 ani.
4: Păi,
1: doar când vorbește o babă la radio ăsta recunoaște lumea că suntem noi.
3: Mihai mai nenorocit. Mihai. Da. Mi s-a eu cu toate că n-am păr în cap.
1: Așa?
3: Așa mi s-a sculat părul în cap, ca să zic așa.
4: De la mine, sper, domnul.
3: Deci nu se poate. Deci intru și eu în
4: prenatal.
3: Moasa chestie nu se poate. Chiar nu
0: da,
3: se poate.
0: Da. Bine, e un club select.
3: La Radio 21.
0: Da.
3: Până să intrați să faceți voi Radio Zoo.
0: Erau cârcotași,
3: nu? Am câștigat două bilete la Cupa UEFA Rapid, că eu sunt rapidist și așa.
1: Ei, când juca Rapidul în UEFA, când mai jucam și noi în Cupa UEFA, nici Cupa UEFA nu mai există acum.
3: Da, să știți că...
1: Și acum ne bucurăm că ne-a bătut Suedia doar cu 1-0. Vă dați seama?
0: Așa.
3: La telefon vocile sunt puțin diferite față de...
4: Da, știu, nu toate vocile se... Trebuie să ai amprentă foarte puternică, o identitate, da, într-adevăr.
5: Sună puțin altfel la telefon.
3: Mamă, chiar îmi pare rău. Să știți că vă ascult de 18 ani, de la înființare și până acum.
4: Păi de atunci n-am mai folosit vocea asta de babă.
3: Aolea.
0: Da.
3: Deci mai rău mi-am dat seama după,
1: da,
3: după stilul lui Daniel Buzdugan.
4: Da, e unic, mi s-a mai
3: și
4: spus.
3: Și după râsul lui Mihai.
4: Da.
1: Eu n-am râs, eu plâng.
3: Nu, el are doar lacrimi.
0: Da.
3: Așa puțin.
0: De unde? Sunteți din București, nu?
3: Da, din București.
0: Vedeți că eu astăzi ies pe calea Victoriei să mă plimb după emisiune, că n-am ce face după așa și poate
1: bine,
0: ne vedem.
1: Ce-i sfătuiți pe cei pe care vom suna după dumneavoastră?
3: Păi eu ce să vă spun? Îi sfătuiesc să răspundă cu ascult radio.

0: Și să mai termin o dată cu prostiile astea, cu nu-mi vine să cred, cu...
1: Mamă.
0: De ce pe bune, domnule, concursul ăsta?
2: E, da. Da. Se pare chiar pe bune.
0: Trebuie să pierzi ca să-ți dai seama că e pe bune.
2: Nu, acum vreau să aud și eu semnalul de pierzător.
3: A, așa, ia.
0: Vreți să vă bucurați, domn, de semnalul de pierzător. Ați ajuns acum mare.
2: Acum sunt convins 100%.
3: Dar cum era să fie asta? Ia, ia, ia, ia. Cum era?
2: Oh, yes. Oh, yes.
3: Este atât de simplu. Deci vă dau un tips, un trick, o idee pentru cei care v-ați înscris la concursul ăsta. Măi, oameni buni, de fiecare dată, dar de fiecare dată când vedeți un număr necunoscut, luați-vă un răgaz de respirație, conștientizați, număr necunoscut. Și nu mai ziceți, da, alo, bă, necunoscutul poate însemna Radio Zoo. Și spui din prima. Ascult Radio Zoo.
2: Domnul Buzdur, da. eram cu flexul în mână. Eu sunt... M-am și flexat.
3: Ce tăiați cu flexul?
2: Eu lucrez în artă, la Uniunea Artiștilor Plastici, combinat fondului plastic.
3: Da?
2: Și execut lucrări de artă.
3: Ce frumos. E foarte sculptați mare. Sau ce?
2: Și.
1: Și ce executați acum?
2: De exemplu, lucrez la o
0: Madame Poganici.
2: O lucrare, un relief unui scriitor român.
3: Da.
2: Așa.
3: Bine. Și dar ce scriitor?
0: Sculptor, mă.
2: Nu e scriitor. Fica lui a venit cu un relief să îl reproduc.
0: Okay, am înțeles. Bine. Vă mulțumim. Haideți că nu mai stăm acum la povești, că trebuie să lăsăm pe Adi Mihaela să dea 300 de euro.
2: Bine.
0: Bine. Mai vreți o dată sunetul ăla?
2: Vă rog.
0: Așa sunt artiștii masochiști, le place să sufere, da. Știi?
1: Eu v-am notat numărul de telefon, când o să vreau să-mi fac relieful vreodată, vă sun, domnul Noriu.
0: Sau bustul, când vrea să-și facă bustul, vă sună pe dumneavoastră.
1: Nu, că mi l-am
0: făcut. Că mai încerca și pe alții și...
2: Eu sunt Pârvuleț Constantin.
3: Așa, și aveți pe Facebook, vă găsim acolo să vedem?
2: Sigur.
3: Pârvulescu Constantin, artist plastic.
2: Pârvuleț Constantin.
3: Cum? Pârvuleț. Pârvuleț
2: Constantin. Și nu sunt artist plastic, sunt doar turnător artă.
3: A, ca toți românii.
2: Turnătorie artă. Nu, turnătorie.
0: Păi dacă nu românii au făcut artă din turnătorie,
3: toți.
0: Cine?
3: Toți.
0: Aveți ceva din vocea lui Dem Rădulescu?
2: Ceva din... Da, e și asta o chestie.
3: Vă mulțumim tare mult, că sunteți foarte simpatic.
0: Bine.
2: Numai bine.
1: Sunteți un superb.
3: La revedere.
2: La revedere.
3: Băi, știi ce a fost discuția asta? Terapie, măne.
1: Da, da.
3: Asta simt.
0: Pentru cine?
3: Pentru mine.
1: Păi, și pentru mine.
3: Bine.
1: Pentru tine, nu?
0: Deci nu. De 5 minute încerc și eu să închid... Dacă nu telefonul, măcar emisiunea. Dacă nu
3: stai
0: emisiunea,
3: puțin,
0: măcar...
3: stai. Domnul Buzdugan, vrem vocea cabanierului.
4: Aulă. Bună dimineața, ce bine v-am găsit. Într-adevăr, am lipsit o perioadă pentru că am avut probleme financiare. Am fost chemat la decot. Și ce să vă zic, deocamdată în calitate de martor.
0: În ce dosar?
4: În dosarul unde este și domnul Bolojan.
0: Dar ce treabă aveți cu domnul Bolojan?
4: Nu știu, am vorbit odată la telefon, am sunat din greșeală, am fost interceptat.
0: Așa?
4: Și ceva afaceri cu veverițe, cu blăniță de...
0: Voia domnul Bolojan să facă sau dumneavoastră voia să faceți cu el?
4: Ce?
0: Afaceri cu veverițe.
4: Eu voiam să fac afaceri cu...
0: Și domnul Bolojan ce a zis?
4: A zis că nu-l interesează, că el are altă

0: Con amor, eu nu aveam compania atunci, eram neplătitor de
1: bebe. Cu beberițele ce ați făcut?
0: Beberițele au fost săptămâna trecută, le-am împăiat. Și acum să vedem, o să merg la un târg ceva. Am înțeles că aveți un, o cafenea. Nu doriți o beberiță?
1: O beberiță împăiată la cafenea, da. Dar de ce aș pune o beberiță într-o cafenea?
0: Pentru că beberița are culoarea cafelei. Ca cafeaua.
1: Și rahatul are culoarea cafelei. Și a, pentru asta nu pun rahat în cafenea.
0: Păi da, da, că era așa, mă duceam la domnul Ian.
2: Ce bine că n-am rinichiul lui Ian, credeți-mă.
0: Da.
1: Cum adică la Ian?
0: Adică eu îmi vreau ca culoarea maro.
1: Așa.
0: Să se refere la,
1: la ca... Da, apropo de asta, ce părere aveți de faptul că Ian și-a scos veverița pe scenă?
0: Dacă e băiat tânăr, să știți că sunt foarte mulți oameni bătrâni care n-au posibilitatea asta.
1: Da. Măcar să ne bucurăm că suntem tineri, nu?
0: Da, lăsați tinerile tu, că cu siguranță el când o să aibă vârsta mea, da, adică 39 de ani, da, nu o să mai aibă apucăturile astea.
1: Deci domnul Bolojan a refuzat afacerea cu veverițele.
0: Da.
1: A zis că el nu umblă la veverițe.
0: Domnul Bolojan, nu vreți să umblați la o veveriță?
1: Și n-a vrut.
0: Nu, a zis că eu n-am păr pe cap. Zic, domnule, aveți părinceana aia foarte... Da, mai bine mă potolesc, că iar mă cheamă ăștia Icot. Și nu vreau să să răscolesc. Da. Am fost într-o bază de interceptări.
1: Așa.
0: Și știți cum sunt ăștia, că dacă vor îți fac dosar din ce vori.
1: Așa este, da, mai bine să nu te bagi cu statul.
0: Mă scuzați, acum mă duc să mă opresc.
1: Dar mai aveți beverițe?
0: Ce? Nu, dar vreau să mă duc acum la poliție.
1: La poliție?
0: Sunt urmărit. Sunt urmărit de porumbei.
1: De porumbei?
0: Da, pentru că porumbei nu sunt ceea ce par a fi.
1: Adică? Ia vedeți, da, că vă sună, da, Dicotul.
0: Mă sună de la Orange. Porumbei au camere. Au camere, domnule. Nu sunt porumbei.
1: Da?
0: Mă urmăresc și vreau să mă duc la poliție să reclam că mă urmăresc porumbii. Eu acum trebuie să plec.
1: Bine, vă lăsăm.
0: Domnul Moral, faceți cumva o încheiere, ceva. Spuneți ceva că...
1: Ce încheiere să mai fac, domnul Cabanier, după tot ce a spus?
0: Da. Bun, vă mulțumesc. Aceasta a fost, aceasta. Ne auzim zilele viitoare dacă nu mă cheamă la discut.
1: Bine, vă mulțumim.
0: La revedere.
1: Și dumneavoastră. Cineva zice că nu, pe scenă artistul nu și-a scos veverița, ci ar fi fost șobolan. Dar mă rog, diferența între șobolan și veveriță.
0: Nu, ei, să știți că am văzut imaginile. Nu era decât un șocăt. Era micuț.
1: Bine, vă pupăm.
0: Pa, eu acum trebuie să mă duc să mă operez. Fac și o reclamație la poliție, nu știu dacă v-am zis.
1: Pentru ce?
0: Mă urmăresc porumbei.
1: Porumbeii vă, da, urmăresc. Da. Bun.
0: Bun, faceți cumva un încheiere.
1: Păi ați făcut-o dumneavoastră.
0: Doamne.
1: Bine, urmăriți...
0: programele noastre.
1: Și urmăriți să nu fiți urmăriți de porumbei, dragilor. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7 până atunci.
2: Mă șerți, mă, vă,
1: 7... Până atunci Adi Mihail are 300 de euro de dat.
2: Astăzi de... că stau și la Adi Mihail, că și de el îmi place, are program frumos.
3: Ai cam și murit. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino

acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
7: Mama, ce are tata?
8: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
9: Bisonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bisonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
14: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
15: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
17: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
19: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone.

0: dimineața la Radio ZUSRL, 10:20, sărbuna Tea Tudorescu, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit! Dacia a lansat o nouă campanie de plecări voluntare, sunt 13 grade acum în București. Luca Niculescu, premierul desemnat, se pregătește de discuțiile cu partidele pentru a găsi voturile necesare și pentru a stabili un program de guvernare. Spune că viitorul executiv trebuie să rămână ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Potrivit legii, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile în care să elaboreze un program de guvernare și o listă de miniștri pe care apoi să le prezinte în Parlament. Dacia a lansat o nouă campanie de plecări voluntare. Angajații care aleg să-și încheie contractul prin acordul părților pot primi compensații de până la 210.000 de lei net, în funcție de vechimea în firmă. Cei mai puțin bani îi primesc angajații cu mai puțin de 2 ani de muncă în companie. Dacă aleg să plece, aceștia vor primi 45.000 de lei. Cererile pot fi depuse până pe 20 octombrie, iar compania va comunica deciziile 3 zile mai târziu. Pentru cei acceptați, contractul încetează la 1 noiembrie. Prima vacanță din noul an școlar se anunță mai scumpă. Părinții care vor să plece cu cei mici câteva zile să pregătească mai mulți bani. Hotelierii anunță că pentru perioada 24 octombrie-1 noiembrie tarifele de cazare vor crește cu 10-15% față de anul trecut. Pentru 3 nopți, de exemplu, ofertele pornesc de la 550 de lei pentru o cameră de 2 persoane. La un hotel de 5 stele din Sinaia, un pachet cu mic dejun ajunge la 3000 de lei pe cameră. Principalele destinații sunt Valea Prahovei, Călimănești, Căciulata și Băile Felix, urmate de Bran Moeciu, Bucovina și Maramureș. Posibil focar de ciumă în Rusia. Presa locală scrie că 200 de persoane ar fi în carantină după ce o persoană a murit. E vorba despre o tehnicie.

de laborator care lucra pentru Institutul de Combatere a Ciumei din Siberia. S-ar fi îmbolnăvit în urma spargerii unei eprubete în laborator. În timpul ăsta, autoritățile spun că situația sanitară este sub control, iar analizele efectuate de o comisie specială de experți au arătat că în cazul tinerei, cauza decesului este o pneumonie cu origine nedeterminată. Potrivit OMS, ciuma pulmonară este extrem de contagioasă, poate fi mortală dacă nu e tratată rapid. La sport, amenzi și dosare penale aseară după cel de-al patrulea eșec al tricolorilor, 0-1 pe Arena Națională cu Suedia. Sesizările penale vizează posibile încălcări ale legislației privind materialele explozive și traficul și consumul de droguri. Una dintre amenzi de 2000 de lei a fost aplicată firmei de pază și protecție, iar în cazul unei persoane s-a decis și interzicerea accesului la competiții sportive pentru un an. Rămânem în zona de amenzi. 220.000 de dolari are de plătit Medvedev după ce, scos din sărite la turneul de la Beijing, a lovit din greșeală un spectator cu mingea direct în față. Rusul a fost descalificat pentru gest, iar Novak Djokovic s-a calificat automat în finală. Amenda și descalificarea sunt însă cele mai mici probleme pentru Medvedev. Rusul, în prezent locul 8 mondial, riscă să rămână și fără cele 200 de puncte din clasament. Rămâne fără ele și nu mai joacă la turneul campionilor. Vreme frumoasă avem astăzi în țară, caldă, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București așteptăm 26 de grade la amiază, acum e soare în capitală, termometrele arată 13. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
4: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
6: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Hesburger! Let's go! Ne întoarcem la hituri!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
2: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl, știi că merită! Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
13: Garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
14: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
8: Brico. Pus pe treabă împreună!
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange. E aici.
11: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Shakira, Shakira, ești tu?

ați auzit că emisia asta e mult mai dinamică decât celelalte. Efectiv, eu mă joc cu tot ce am pe aici. Salutare, Ari, am nevoie de ajutor. Dacă se poate să spui Andrei că o iubesc tare, tare mult. N-am greșit cu nimic de data asta. Ok, Adi, ce să-mi vârzi acum munca? Nu l-a întins, cum se zice. Te salut, Ionuț din Ploiești. Te salut, Ionuț.

0: Mulțumesc mult, Piatra Neamț, ce frumos trebuie să fie acum acolo. Dacă a început, dacă e undeva unde e frumos toamna, acolo în zona aia de munte.
1: Salutare,
0: foarte frumos.
1: Marian, te salut. Hai că s-a făcut și marți. Ce se

merge pe ideea asta. Am auzit că și Mihai Morar a insistat pe subiectul ăsta. Avem o centrală și poate suna cu orice număr, nu doar cu 021, poate să sune cu 0371. În fine, eu când

0: Mihaela, asta este pentru tine.
1: Mersi mult de tot și îmi place și îți mulțumesc, Claudiu, că

Too Hot To Be Friends. Cel puțin așa mi se pare mie. Florentina, să știi că da, cred că sunt în același film. Da, n-aș merge pe ideea că una e din, una e luată după cealaltă. Dar ai dreptate, da. Foarte mișto piesa, apropo. Uite, chiar mă gândesc să dau piesa Show Me Love de la McDo și Chill Covers, să o dau poate la piesa de pe desktop.

0: Veta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albumul.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Oh, te doare în gât.
5: Poți să ne ajuți?
4: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live

Salutări, mulțumesc mult de tot. Foarte bună piesa asta și un nume de ținut minte de la de Bianca Mareș. Așa, vreau să nu greșesc numele. Este nume nou și pentru mine, Bianca Mareș. Așadar, Bogdane, mulțumesc. Te mai aștept cu mesaj.

tubaj, muzică super recentă. Nu te spăra dacă se poate să te întreb dacă ai și piese mai vechi. Păi doar ce am dat Guess Who cu Decât Să Minți, am dat Smiley, piesa asta altă, În Lipsa Ta. O să dau imediat Cake by the Ocean. Acum depinde cât de vechi.

aveți un vibe super mișto. Ca nimeni altcineva, te îmbrățișez tare mult. Camelia din Iași, mulțumesc mult, Camelia. Mihaila, să știi că chiar ascult Radio Zul. Liliana din Botoșani. Liliana, am mai auzit noi vorbe de-astea. Am auzit inclusiv la oameni pe care i-am sunat cu câteva minute înainte și au zis, da, sigur, răspund. Și când a fost

0: dragile. Hai să continui cu asta. Salut.
1: Yeah. Emil din Jersey.
0: Salut, Emil.
1: De tine cu muzica aia bună în căști. Ziua trece mult mai ușor și mai repede. Încă o dată spor la, la muzică bună și o zi frumoasă tuturor. Emil Jersey, te pupa.
0: Mersi, mersi.

0: Cu 18 ani, știți că am venit, hai spuneți poveștile voastre. Emil a spus o poveste, n-a vrut să intre live, l-am sunat, l-am convins să intre în direct și mă bucur tare mult că am avut ocazia să vorbesc și cu el în direct. Un om care inițial era reticent de a intra în direct. Emil, îți mulțumesc mult că ai intrat în joaca mea. Stai un pic, încă o dată.
1: Și-am uitat să te întreb, l-ați împăiat Păpăun?
0: L-am împăiat Păpăun, nu mă are liber săptămâna asta, așa cred. Benavides mi-a zis, Păun a plecat în vacanță, cred ca să scape să-mi aducă un magnet de frigider. Da, că-l prind eu la col și zic, mai face așa.

0: ascult Radio Zoo, semnul exclamării. Adică să fie clar. Da, probabil ascultă, dar nu poate să vorbească. Eu mai las aici un pic, doar de dragul momentului, dar lucrurile sunt clare. A pierdut 300 de euro. E scrisă pe 2, scrisă, zic, de parcă știi că e femeie sau nu. Pe 25 s-a scris ascultătorul, a pierdut 300 de euro. S-a scris seara târziu, după ora 7. Probabil că o fi în alte ture, probabil. Dacă s-a scris seara la ora 7, este clar că probabil era pe radio momentul ăla. Cine știe, nu contează. 300 de euro pierduți de un ascultător, o ascultătoare. Dar partea tare, uite, da, verific aici, da, avem două încercări în momentul ăsta pentru Ascult Radio Zoo, deci mai sunt doar 10 minute până ora 12, iar după ora 12 sper să dau semnalul ăsta, pentru că mai avem o încercare pentru 300 de euro, răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoo.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
0: Viitoare, da?
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Bilete pe entertix.ro.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: raportează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
7: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultură a Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.

0: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 15 și 8 minute târziu, ora cu 300 de euro. Adina Ferezan, ce mai nou?
1: Bun găsit! Liceul Bolintineanu, protejat de praful produs la demolarea blocului din Rahova, 2 milioane de lei costă înlocuirea gazonului de pe Arena Națională, 21 de grade, acum în București. Nou atac în Marea Neagră, două nave comerciale au fost lovite de drone astăzi în largul coastelor Bulgariei. Una dintre nave s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. O operațiune de salvare este în desfășurare. Celălalt vas a fost avariat, însă marinarii de pe acesta au fost evacuați. Nu este clar cine este responsabil pentru atacuri, iar guvernul de la Sofia a refuzat să comenteze. Incidentul vine după ce ieri, în largul coastelor României, o navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de drone și s-a scufundat. Două persoane au murit, iar trei au fost rănite. Un alt membru al echipajului este dispărut, fiind căutat în continuare. Liceul Bolintineanu va fi protejat de praful produs de demolarea blocului din Rahova. Autoritățile au amenajat un paravan pe partea dinspre liceu și au adus un turn cu apă care pulverizează vapori pentru a limita răspândirea prafului în timpul intervenției. Lucrările de demolare controlată au început și deocamdată vizează etajele 5-8 grav afectate de explozia de anul trecut. Cu detalii, Tea Teodorescu.
2: Explozia s-a produs la etajele 5 și 6, iar clădirea ar putea fi demolată până la etajele 3 sau 4. Municipalitatea spune că e o intervenție excepțională și că accesul în imobil nu mai poate fi permis până când scara nu e pusă în siguranță. Mai mulți proprietari sunt nemulțumiți pentru că nu și-au putut recupera bunurile personale din apartamente înainte de începerea demolării. Primăria explică însă că Inspectoratul de Stat în Construcții și Comitetul pentru Situații de Urgență nu permit intrarea în bloc din motive de siguranță.
1: Interzicerea trotinetelor de închiriat nu ar opri accidentele cu aceste vehicule. Datele de la Poliția Română arată că peste 83% dintre accidente au implicat trotinete private. În ultimele 18 luni au fost înregistrate peste 2700 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor private, în timp ce vehiculele de închiriat au fost implicate în 530 de accidente și 2 decese. Reprezentanții industriei spun că interzicerea închirierilor i-ar putea determina pe unii utilizatori să revină la mașinile personale sau să utilizeze trotinete private. Înlocuirea gazonului de pe Arena Națională a costat Primăria Capitalei 2 milioane de lei. Este gazonul pe care România a jucat partidele cu Bosnia și Herțegovina și Suedia. Costurile vor fi decontate însă de organizatorii de concerte, conform clauzelor contractuale. Gazonul este unul hibrid, combină iarba naturală cu fibre sintetice care consolidează suprafața de joc. Înlocuirea se face anual. România a pierdut ambele meciuri jucate acasă în Liga Națiunilor, precum și cele două partide disputate în deplasare. Tricolorii sunt pe ultimul loc în grupă cu 0 puncte. Vreme frumoasă și caldă, astăzi avem 21 de grade acum conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: Nu vrem.
1: Am sunat la persoana de mai devreme, pe care puteam să o înstărim cu 300 de euro. Am zis măcar să anunțăm că a pierdut banii. Nu vrea

Încerc să dau seama de ce nu merge goarna, că nu se dau goarna, da. Cred că trebuie să restartez din nou. Ah, mor! Bună, Mihaile, te salut, să știi că m-am înscris și eu astăzi abia, mai convins. De ce? Eu

cursuri poate să răspundă? Mă gândesc că sunt mulți în situația asta și îmi pare rău pentru ei. Deci ascultăm și nu judecăm, zice un ascultător, Iulia mai exact. Iulia, probabil că da, dacă este înscris și sunat când nu poate să răspundă, da, va pierde banii. Poate este chiar situația de mai devreme. De povesteam noi că am sunat de două ori și nu a răspuns. Poate fix situația.

0: trebuie.
1: Salutare, Adică.
0: Salut.
1: Fac prezenta din nou, Costel din Târgu Neamț, același pe drumuri tot timpul, același livrator de buterii la domiciliu. Vă salut, cu respect.
0: Mersi, la fel, mersi și ție. Drum bun, că... pericol public, nu știu, tot respectul pentru faptul că în fiecare dimineață te trezești și zici, hai să mă aduc niște butelii. Mamă, la ce trafic e și la cum se umble și așa, respect. Eduard, zi! Hai, Edi!
2: Salutări, Adi! Te salutăm din partea Aglo România, să ai o zi bună!
0: Sfor, Edi, mersi mult de tot, mai face reclamă, ia! Clamă.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Salutare, sunt Andrei Mănuță și mă însor.

0: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi app și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
5: Bixodin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixodin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

De octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour. La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri

0: un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

se întâmplă cu oamenii astăzi? Nu ziua de astăzi, astăzi un special, că ce se întâmplă cu oamenii, îmi dau seama. Două încercări pentru 300 de euro, amândouă, s-au terminat la fel. N-am dat banii pentru că n-au răspuns la telefon. Din păcate nu mai am nici timp să mai dau telefonul ăsta încă o dată, astfel încât să anunțăm persoana că a pierdut la Radio Zoo 300 de euro. Gata, n-are sens să mai insist. Răspunsul final, ăsta este. Doar că ora viitoare, fiți atenți că Raluca Benavides vine

0: copil al ei. Foarte, foarte cute de a se bucura împreună cu ascultătorii. 400 de euro, ora viitoare, Adi Mihăilă sunt The Hitman. Ne auzim mâine din nou de la 10. Vă țin pumnii!
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Ai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini pe pita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito Live la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

6 minute aproape, salutare, bine v-am găsit. Nu, nici azi n-avem Cristian Pon. N-avem, s-a terminat deocamdată, dar o să aducem din nou un stoc de luni încolo. Raluca Benavides sunt și stăm împreună până la 16. Eu sunt aici. Dacă sunteți și voi, cu atât mai bine. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. E atât de marți azi, nu știu dacă doar pentru mine. E mai marți ca oricând. Mai ales că aseară am cam exagerat. Am petrecut, să zic, într-un fel. Ce înseamnă pentru mine petrecut. Am fost la team building de oi. Da, vă povestesc. Dacă a mai fost cineva, sunt curioasă să-mi spună cum mi s-a părut, tot pe WhatsApp, desigur, dar stați așa că avem hiturile frumos aici, așezare de Cristian Păun, lipsește, da, și-a făcut treaba, domnule, dinainte.

că am fost la team building 2 aseară. Vai, cea mai bună decizie. Oricum îmi doream să văd, adică nu e ca și cum, dar mă bucur că am văzut mai repede, că nu mai avea răbdare. Am văzut încă din prima zi și m-am bucurat, bineînțeles, să îi revăd pe cei din rolurile principale. Micuțul fantastic, ca de obicei. Bro, la fel, România, o să vedeți. Are o parte din acest film în care își arată și o altă latură, ca actor cel puțin, adică e ceva așa. Gen Z reprezentat perfect, perfect, perfect, perfect. Dacă aveți acasă ceva Gen Z, o să recunoașteți și pe ecran actorii. Îmi pare rău, am tot căutat să-i menționez. Nu am reușit să găsesc așa la o căutare destul, nu chiar superficială, nu le-am găsit numele, dar fabuloși, fabuloși. Mi-au plăcut foarte mult actorii din Republica Moldova. Wow! Ce mi-a mai plăcut? Au fost niște expresii, au fost și niște glume mai risky. Și am stat așa un pic lângă mine, era o doamnă un pic mai în vârstă decât mine și a râs. Da, ok, bun. Și da, sala a râs în permanență cam la toate glumele și au fost unele și finuțe și au fost prinse și de mine, sunt mândră. Și mai ales că eu nu știu cu corporații, cu doar așa, de prin stânga, de prin dreapta. Dar da, parcă aș mai merge că au mai fost niște expresii, niște pe care le-am ratat, că nu le știu. E una legată de femei, încerc să o găsesc pe net sau pe undeva, care e importantă. E o expresie cheie în film, o să vedeți. Da, frumos, recomand. Voi ați văzut? Îmi ziceți pe WhatsApp 0748111550. Până acum doar întrebări de cum a fost, n-a fost nimeni. Deci erați doar curioși să aflați de la mine. Da, plus că e o muncă depusă acolo. Hai să nu fim, că mă gândeam așa, cum ai putea tu să te duci la un film și să te apuci să-l critici? Adică tu care n-ai făcut, adică te-ai chinuit să faci un filmuleț, să zicem un montaj de filmuleț dintr-o vacanță și n-ai ieșit mare lucru. Dar rămite ce a fost acolo. Și da, frumos, frumos, frumos. Păi pot să o duc așa la nesfârșit. Mai ales că apar lucruri noi, se schimbă generații, apar situații. Dar Gen Z, da. Da, vreau să caut, să reușesc să găsesc acești actori. Fantastic. Haven, Chicken din Aragon, ascultăm My Run pe Zoo.

0: abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Busters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Pe 14 octombrie, cântecele lui Valisterian se aud live pe terasa Berăriei H. Remember Valisterian cu trupa de ce? Cristi Luca and Lucas Band, Ionuț Ruscior Publica, Tudor Miron și Codruț Croitoru and Florian Lagia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

este Stella. Îmi place partea lui Grasu. Da, am rămas în energia Team Building 2 și încearcă, uite, și Dana mi-a trimis o listă cu actorii, dar nu găsesc pe cine îmi doresc eu, dar mi-am amintit de un nume foarte important, Ștefan Iancu. Poate mulți îl cunoașteți, dacă nu, cu atât mai bine, mergeți și îl vedeți în Team Building, mai de mine. Foarte talentat și el și fratele lui. Scapă numele, firar să fie. Bogdan, nu, Ștefan și fratele lui. Nu, nu înseamnă că este mai prejos în vreun fel, dar cred că da, cred că Bogdan totuși. Foarte, foarte interesant să văd, dar actori tineri, mai ales cei care au reprezentat Gen Z, Clockett, deci nu știu, nu-mi dau seama încă dacă iubesc foarte mult Gen Z-ul sau mă uit așa ca la o altă specie, încă nu știu. Dar, da, foarte bine reprezentată generația Z. Da. Am bani de dat? Am bani de dat? Aoleu, aoleu, ce presiune! 400 de euro o încercare. Mai stau și eu, că nu mă grăbesc. Unde? Da,

prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.

octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: bilete pe entertix.ro. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Ne întoarcem la hituri. Everybody knows, everybody knows. Go!
3: Hiturile se ascultă la Zoom.

Mamă, ce ciudat. Adina mi-a scris pe WhatsApp și am citit așa doar prima parte, e rapid, a zis trebuie să mă duc în Cristian să iau borcan. Și am zis, cum, ce? Mână că mă întrebă, unde e Cristian Păun? Zice, mă, dar să te duci în Cristian, dar da, înțeleg, este un loc. Este un loc la noi, este un suflet, Cristian. Revine luni, stați liniștiți, săptămâna asta are liber, o să se întoarcă el aici. Aveam de citit un mesaj, da, da, gata, gata, gata, că am uitat data trecută, nu vreau să o uit acum. Zice, te rog să îi transmiți la mulți ani, cui? Clarei, Clara, la mulți ani, din partea fetelor de la Emil Line. La mulți ani, e ziua ta probabil, nu? Sper, dacă nu, înseamnă că te iubesc mult, fetele. La mulți ani, la mulți ani. Apropo de fete, Adina Ferezdania lângă mine, pregătită cu știrile. Dar noi mai avem de ascultat Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Te Olvido, ne auzim ora viitoare.

0: 21 minut. Radio Zoo. Avem știri la ZOO cu Adina Ferezan, bine ai venit!
1: Bun găsit! Euro atinge un nou nivel record în raport cu leul în Franța. Protestele elevilor iau amploare, 24 de grade acum în București. Nou record istoric pentru euro în raport cu leul românesc. Moneda europeană s-a apreciat puternic și a depășit pragul de 5 lei și 35 de bani conform cursului oficial BNR. Este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Economiștii avertizează că leul s-ar putea deprecia și mai mult în 2027. Spre sfârșitul anului, euro ar putea atinge 5 lei și 50 de bani. Combinatul siderurgic de la Galați ar putea relua activitatea după data de 15 octombrie. Este vorba însă de activitatea de tolling, adică închirierea mijloacelor de producție, prin care conducerea combinatului încearcă să acopere o parte din costurile salariale. Totuși, doar jumătate dintre cei 2000 de angajați ar putea fi rechemați la lucru. Oamenii sunt neplătiți din luna mai. Recuperarea integrală a drepturilor salariale ar putea avea loc doar odată cu vânzarea combinatului. Iar Dacia își oprește temporar producția pe fondul scăderii comenzilor pe piața europeană. Liniile de asamblare își vor întrerupe activitatea pentru 2 zile, vineri 9 octombrie și luni 12 octombrie. Totodată, uzina de la Mioveni a lansat și o campanie de plecări voluntare. Angajații care aleg să-și încheie contractul prin acordul părților pot primi compensații de până la 210.000 de lei net în funcție de vechimea în firmă. Castelul Peleș, Delta Dunării și Transfăgărășanul ajung pe străzile din Sevilla. Vorbim despre o campanie de promovare a României. Un tramvai colantat integral cu imagini din țara noastră va circula în zona centrală a Sevillei. Printre obiectivele prezentate sunt și Sarmisegetuza, Regia, Masa Tăcerii sau porți tradiționale din Bucovina. Tramvaiul colantat circulă prin orașul spaniol până pe 1 noiembrie. În Franța, protestele elevilor iau amploare, tinerilor li se alătură astăzi sindicatele din învățământ, dar și organizații ale părinților. Activitatea educațională este perturbată în aproximativ 1800 de școli, iar la manifestările de astăzi sunt așteptați aproape 200.000 de oameni. În ultimele zile au avut loc și incidente violente, în urma cărora aproape 200 de tineri au fost răniți, unii foarte grav. De asemenea, 10 de polițiști și jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Proteste ale elevilor au loc și în Belgia, unde sunt de asemenea violențe și acte de vandalism.

La fel ca în Franța, protestatarii din Belgia reclamă subfinanțarea sistemului de educație. Vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara, în termometre sunt acum între 18 și 25 de grade Celsius. În București avem 24, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

ai făcută, ignorăm partea asta, dar te învață cum să te descurci la supermarket, cum să știi cum se numesc fructele, legumele și ce mai e pe acolo. Și vreau să ascultăm împreună, că e cuvântul zis în engleză, după care în spaniolă. Cei care trăiți în Spania, cu siguranță vă e mult mai ușor și poate chiar și mai amuzant. Hai să vedem. Încerc să-i găsesc și numele băiatului.

foarte tare. L-am găsit, stai, cum se numește? Hola with Pablo, așa-l găsiți pe TikTok. Are mai multe filmulețe, mai multe videouri în direcția asta, mai multe piese. Chiar de ajutor Carito de la Compra. Și este și adictiv. Adică aș pune-o acolo în playlist-ul meu de mers la drum. E veselă. Dacă e veselă, e de pus la drum. Ia să vedem. Avem ceva vesel pentru lume? Avem și vesel și mai puțin vesel, pentru că până la urmă așa e viața. Așa este. Și avem I Wonder, Sunny James, Ryan Marciano, Carsten, Zazie și Youth Choir.

0: specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros.

0: în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hit

0: Un eveniment e-magic.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
3: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: Trick or Treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
1: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

amiazei 3 fără 10 într-o zi de marți. Mi se pare perfectă întrebarea următoare. Hai, gândește-te, ai de ales. Ai prefera să nu mai simți niciodată oboseală? Oh, deci nu mai gândul ăsta, am dat așa o căldură. Sau să nu mai simți niciodată plictiseală? Ce cântărește mai mult pentru tine? Ia să vedem pe WhatsApp la 0748111550. Deci să nu simți niciodată să nu fii niciodată obosit sau niciodată plictisit. Ai de ales. Pe viață, gândește-te bine. Bine, bine, deși eu zic că plictiseala, nu numai eu zic, specialiștii zic că plictiseala e bună, că te face creativ. Deci, iată, de luat în considerare. Peggy Gou și era Star Woman imediat pe Zoo.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
8: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
13: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
14: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
15: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
16: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe Yellow Ticket.

Medicus.ro. Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro. La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri

0: plictisit decât obosit. Din ce știu eu și din ce am înțeles, e mai bine să fii plictisit, pentru că te scoate din anumite stări euforice și te aduce oarecum la o normalitate a zilelor noastre. În schimb, oboseala e groaznică, rău tare de tot.
1: Știam că plictiseala ajută la creativitate, dar asta că te scoate bine, probabil că da, prin faptul că te împinge să pui umărul la treabă. Da, să nu simți plictiseală niciodată, o iau razna, zice Buddy. Bună, Raluca, eu aș vrea să nu mai simt oboseală, Anca, având în vedere că sunt numai obosită în ultima perioadă, aș prefera să nu mai fi obosită niciodată. Ce bine ar fi, Elena din Brașov, ți-ai imaginat pentru o secundă? Ia uzi, eu nu vreau să mai simt oboseală, la țară nu e loc de plictiseală. Ce bine, ce norocoasă ești, Ionela. Pentru oboseală, uite, zice așa cineva, 100% pentru oboseală. De oboseală nimeni nu i-a apărut gânduri de-astea mai dark. În schimb, de plictiseală, cred că da, zice omul obosit. Omul obosit se odihnește bine, omul plictisit caută aventuri și de regulă asta nu prea se termină bine. Mamă, unde te-ai dus? Unde te-ai dus cu povestea asta? Decât să-ți fie rău, mai bine să-ți fie bine, zice cineva. Hai să ne plictisim odihniți. Deci asta e, nu e importantă. Într-adevăr că odihna îți dă bătăi de cap dacă nu există și atunci nu mai devii și plictisit și obosit și aoleu, ce combinație, nu m-am gândit cum e cu amândouă, m-am gândit doar una fără alta. Da, știu, eu nu m-am plictisit să vă spun că am de dat 400 de euro o încercare și mă pregătesc, chiar deja pornesc acest proces în sensul în care zic start concurs și deja mi-a apărut numărul pe care trebuie să-l sun. Când s-a înscris? Ok, bun, hai să vedem ce iese din întâmplarea asta. Dacă se răspunde la telefon, dacă se răspunde cu ascult Radio Zoo, ca să dau și eu 400 de euro. Irina Rimes, există, apoi

0: Adriana, ai dat lovitura. Vezi ce bine e să ai grijă de tine, să te respecti.
1: Dar tot fericită eram.
0: Mă bucur să aud asta, dar totuși sunt 400 de euro.
1: Fantastic.
0: Deja te gândești ce, unde să potrivesc acești bani?
1: Duminică urmează să plec cu copiii într-o vacanță.
0: Vai de mine, trebuie să le faci toate poftele de bani ăștia. Și lor și ție. Unde mergeți?
1: Vai. Nu știu exact, e surpriză și pentru mine.
0: Interesant, îmi place viața ta, îmi place. Adriana, vreau să facem schimb puțin de locuri. Dar vreau să mă anunți după ce știi unde ajungi, să îmi scrii și mie seara când am emisiune.
1: Ok, vă trimite un mesaj.
0: Da, că sunt foarte curioasă, eu de fel. Dar cu atât mai mult sunt investită în ce înseamnă viața ta. Pentru că am contribuit și eu aici, uite, cu acest moment.
1: Cu adevărat.
0: 400 de euro merg către tine să ajungă cât mai repede ca să te bucuri de ei. Și vacanța aia
1: incredibil.
0: Să fie de-aia, de neuitat, de să povestești după aia la oameni o grămadă de lucruri frumoase pe care le-ai trăit acolo, da?
1: Da.
0: Bine, Adriana. Te pup și îți mulțumesc.
1: Și eu vă pup și numai bine și la mulți ani.
0: Mulțumim.
1: Pentru aniversarea voastră de 18 ani.
0: Mulțumim, Adriana. Mulțumim că ești alături de noi. Hai că te las să respir, să respir și eu. Da, gata, am dat 400 de euro. Înseamnă că o luăm de la capăt. 100 de euro cu Zateia și Popescu. Imediat vin și puteți și voi la fel de ușor să-i câștigați. Așa că vă țin pumnii. Rareș vine cu Apusul de Soare, apoi Amore și Nicole Sherry cu Juno. No, no, no.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
9: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Brandurile legendare.

0: Retardare. Reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

lovește, așa cum a fost și la Adriana, 400 de euro. Ce nu am menționat este că s-a înscris ieri. Ieri pe la 11, programul lui Adi Mihaela The Hitman. Ea s-a înscris și a doua zi a ales-o calculatorul și uite, și uite cum se întâmplă. A fost inspirată, relaxată, frumos, la pedicură, se îngrija de ea și uite că a mai venit niște bani. Ia, mai fă și alte, mai fă și un masaj, a zis universul. Da, și vacanță. Mă, dar cine pleacă în vacanță în perioada asta? Că n-am întrebat-o și-s curioasă unde. O fi vreo zi de naștere care se apropie ceva și așa s-a organizat. Dar sigur se ține de cuvânt și sigur îmi va spune exact unde pleacă. Sunt curioasă. Bănuiesc că undeva unde e cald și bine și cu plajă și cu bălăceală. Eu asta aș alege. Da, că ar fi să aleg, dar bine, ea n-a ales. Asta mi se pare tare. Tu ai merge într-o vacanță fără să știi unde? Să aleagă altcineva. Și vezi tu. Vezi tu un aeroport, probabil. The Weeknd, Call Out My Name pe Zoo, The Second Voice, apoi Let Me Be și Kyujel Solto.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
6: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
7: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO.

0: Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ați primit și astăzi în acest program. Să se întâmple la fel și mâine și poimine și răs pe mine, pentru că toată săptămâna e plecat pe un și sunt aici. Raluca Benavides sunt, vă mulțumesc încă o dată. Vin cei trei, Popescu, Tea și Cuza, și au și ei 100 de euro. Puneți mâna, de luați-le banii. Totul pe nimic, Ghescu și Smiley, imediat pe Zoo. Și noi ne reauzim mâine, pa!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți. Pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
4: Lidl, știi că merită!
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
9: Mama, ce are tata?
10: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
11: Bifidonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bifidonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.

0: EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Lazu cu Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Se anunță prețuri tot mai mari la electricitate, schimbare de lider în clasamentul ATP, 25 de grade acum în București. Trafic blocat de mai bine de 2 ore pe Valea Oltului, un camion frigorific a lovit și a avariat pompele dintr-o stație de alimentare cu carburanți, fiind scurgeri mari de combustibil. Șoferul a rămas încarcerat în cabină. Traficul rutier în zona a fost blocat temporar pentru a permite intervenția echipajelor ISU. Zona a fost evacuată pe o rază de 200 de metri. Potrivit primelor estimări, circulația trebuia reluată după ora 15:30. Primarul Iașului urmărit penal în dosarul Păcura. Edilul este acuzat că ar fi aprobat plata a peste 2 milioane de lei din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat pentru o achiziție presupus fictivă a unei cantități de peste 500 de tone de păcură. În același dosar sunt urmăriți penal alți 9 funcționari din primăria municipiului Iași. Se anunță prețuri mari la electricitate, iarna și primăvara care urmează cel puțin vom plăti facturi mai mari. Asta și în condițiile în care situația generată de închiderea reactoarelor de la Cernavodă se prelungește. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că mai durează până când se va putea relua producția de energie nucleară.
2: Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară, cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă sau 1 sau 2.
1: Cristian Bușoi mai spune că România va importa energie la niveluri fără precedent. Pe lângă oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, țara a început să piardă producție și la hidroelectrica, în timp ce unitatea de la Turceni urmează să repornească joi. Iar fiecare zi de importuri înseamnă impact uriaș pe prețuri. La sport, Jannik Sinner îi face loc lui Zverev în fotoliul de lider ATP. Italianul a fost absent din circuit de la câștigarea titlului de la Wimbledon la mijlocul lunii iulie și nu va mai juca în 2026 din cauza accidentării la genunchiul drept. Astfel, el va lipsi de la 2 evenimente majore ale sezonului, turneul de la Paris și turneul campionilor, în care a fost campion în titră. Retragerea lui Sinner înseamnă loc liber pentru Alexander Zverev, care va deveni numărul 1 mondial la finalul acestui sezon. Vreme predominant frumoasă și mâine, iar după amiază va fi mai cald decât în mod obișnuit la această dată. Maximele termice se vor încadra între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade în vest. Dimineața izolat va fi ceață. În București cer variabil și până la 26 de grade mâine după amiază, acum sunt 25. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu, rămân cu tine la ZOO.

0: la mașini, nu? Băi, mi-a luat o mașină full option.
1: Mamă, las.
0: Are servodirecție, are...
1: Mamă, de ce fiță era aia?
0: Are, cum îi zice, climă bizonică. Adică avea climă și pe față și pe spate.
1: Și video cu ăla, ce mi-am luat, climă bizonică.
0: Cred că e printre primele virale din istoria online-ului.
1: Yeah, yeah.
0: Cât putea el să se viralizeze. Bună ziua, lume!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, oameni buni, bună ziua, dragi colegi. Adunat-o noi astăzi aici ca să ducem și ziua asta până la capăt. Începem emisiunea cum o facem de fiecare dată.
0: De mână la linia de sosire, pot să zic.
1: Ca pe un copilaj.
0: Exact.
1: Ca pe un copil mic care crește. Tu-ți dai seama, copilul nostru, Răzvan, are 5 ani.
0: Vai de
1: și copilul nostru cu Tea are câți 2?
2: Da, e mai mic, jumătate.
1: Da, micuț, micuț. Abia a început să zică mama, tata.
0: Exact.
1: O să-l mai dai câte o staf. Tu
2: altfel, că... Poți, dar și lui la mare poți să-i dai, no, cu ceala primește altfel.
0: Facem treabă cu mesajele voastre. Ne bucurăm să vină cât mai multe mesaje de salut pentru începutul de zi. Pe WhatsApp la 0748111550. Ne saluți, ne dai binețe, da. Ne bagi în seamă. Iar noi încercăm să vă răspundem. Linkului cuza e pretextul de a ne saluta unii cu alții.
1: Exact.
0: 0748111550. 3, 2, 1. Avem de dat 100 de euro.
1: Vai, mamă.
0: Adara Luca Benavides 400 de euro.
1: Băi, e ceva cu ora asta, nu le

0: Și asta sunt curios.
1: Tot. Nu se încarcă, nu se descarcă. Alfon 16. Bună ziua, dragilor, și azi cu voi în căști, cu voi e bună ca de fiecare dată. Cati din Spania. Te pupăm, Ecaterina.
0: Iulian zice, muncim cu drag pe melodia ta, Cuza. Stai, domne, că nu e melodia făcută de el. E propusă de el.
1: Dar cum e să fac piese așa faine? Bonjour de la Mioara cu Vioara. Așa mă așteptam. Vă pup din
2: Vioara.

0: dragilor. Mulți pupici, mai mulți pentru Cuza, normal.
1: Hai, bine ați venit cu veselia, dragilor. Mădălina, da, din Colentina.
0: Te pupăm.
1: Mădălina din Târgu Jiu în Colentina imediat, pentru că ne salută și Maria Popescu din Târgu Jiu.
0: Te pupăm,
1: dragilor.
0: Bună ziua, frumos, și vă salută Mihaela din Zaragoza. Să aveți o după-amiază frumoasă. Vă pupă Mihaela din
2: Zaragoza.
0: Și sună, adică îți rămâne.

0: Vă salut și vă ascult din Irlanda, zice Cosmin.
1: Iar din ea și o zi perfectă, sau o zi perfectă să avem dezastru de aglomerat în oraș. Mai cred că e oraș care să nu fie aglomerat în perioada asta. Mulțumim frumos pentru link-ul lui Cuza.
0: Cu mare drag frumuseților, doamnelor și domnilor, dăm drumul la emisiune. Dacă nu v-ați înscris la concursul nostru cu Ascult Radio Zoo, puteți să o faceți, o să luăm și o scurtă pauză, o să ascultăm și niște muzică, timp în care voi puteți trimite mesaj la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Și în cazul care vă sună un număr ciudat, că nu se scrie nici mama, nici tata, nici frate, nici soră în agenda voastră, îți spuneți în primele 3 secunde cu Ascult Radio Zoo. Avem o grămadă de lucruri faine de făcut până la ora 19.
1: Și anume, ce avem de făcut, Crăzvane, așa fain?
0: Ai, am văzut că așa anunțați voi și anunț și eu.
1: Hai, dă-mi un exemplu de lucru fain. Ce avem?
0: Putem, știri nebune, nu pe bune. Că știm că e sigură treaba.
1: Corect.
0: Putem astăzi, de exemplu, să jucăm salariile, că eu mă simt în bulan.
1: Da, da, hai, bravo!
0: Mă simt în forță. Așa. N-am mai jucat de mult steagurile, dacă vreți să ne jucăm alte. Deci nu mă provocați că facem olimpiada astăzi. Doar ne jucăm, nu povestim nimic.
1: Ne întoarcem după pauză. Este 4 și 17 minute.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
10: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și

0: produsului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Eu încă nu pot să-mi revin din șocul emoțional. Știți că una dintre benzinăriile mele preferate din România a pățit buba.
1: Ce a pățit?
0: Păi a intrat mașina în, într-o pompă, pe Valea Oltului.
1: Stai că eu Sleeping Good. Aia de pe Valea Oltului?
0: Aia, da.
1: Aia celebra.
0: Aia celebra.
1: Benzinăria artiștilor, cum se zice, că da, e plină de...
0: Ai și tu poză. Toaletă? Am și o poză?
1: Parcă nu, ziceai tu că ai poză acolo.
0: Nu, n-am acolo. Sau am.
1: Bă, parcă eu mi-aduc aminte că tu ai.
0: Când te duci spre toaletă, sunt multe fotografii cu diverse persoane care au trecut pe acolo și care au fost fotografiate de oamenii din benzinărie.
1: Da, că aia se numește benzinăria artiștilor.
0: Deci, cred că n-am poză ca artist, nu sunt. Poate te are, că e mai artistă.
2: Nu, eu nici am trecut pe acolo.
1: Nu te-ai dus la baie acolo?
2: Nu.
0: Niciodată?
2: Nu știu.
1: Păi acolo te trece fără să vrei, adică e cu făcută cu ciobul.
0: Mie mi se pare că n-ai trăit în România dacă nu te-ai oprit măcar o dată în viață în benzinăria aia de pe Valea Oltului.
1: Da, și dacă nu-ți place de cineva, chiar te apucă.
0: Da, păi.
1: În drum spre...
0: Se și aude râulețul așa cum trece.
1: Băi, da.
0: Și o cafea bună acolo. Ce să mai...
1: Și cum se întâmplă? Că eu sunt deconectat.
0: Păi e blocată în continuare Valea Oltului, că a intrat nu știu ce mașină, ce tir, ce chestie, într-o pompă sau în două pompe.
1: S-a grăbit, era sete.
0: Îți dai seama că sunt probleme. Dacă aveți informații, noutăți de pe Valea Oltului, cum se circulă, dați-ne și nouă de știre, dar cert e că e buba la benzinăria mea preferată din România.
1: Deci, eu am și eu, să știi că, uite, suntem

0: nu suntem diferiți, dar la fel de ciudați. Că și eu am câteva benzinerii de-astea preferate. Asta e una dintre ele. Din start.
1: Da.
0: Mai am o benzinerie preferată, tot una, cred că din același model, dar am dus spre Constanța, aia care e foarte aglomerată tot
1: pe
0: timpul.
1: Autostradă.
0: Pe autostradă.
1: Prima, de la Lehliu sau de undeva.
0: Bă, da, ce-mi place aia, de nu mai pot. Stau câte 40 de minute să-mi iau un covric, dar îmi place numai la aia.
1: Bă, eu vreau să spun că eu pot să-ți fac harta României după benzinării.
0: Da?
1: Eu le știu fai de capă și după brand. Adică întrebăm, unde e un Rompetrol pe A1, unde e da? Un MOL, unde e un OMV, unde e un Petrom?
0: Și cred că mai am una tot din aceeași familie de benzinării,
1: da?
0: Când vii de la Târgu Jiu spre București, undeva pe la Vâlcea.
1: Deci
0: bă, dar ce-mi place
1: la
0: Târgu... și aia.
1: A, la Horezu.
0: Acolo, un pic mai acolo.
1: Sau la Milcoiu.
0: La Milcoiu.
1: La Milcoiu, da, e cum...
0: Da. Ce-mi place și aia.
1: Aia e mare, aia de la Horezu nu prea îmi place că e micuță.
0: Nu.
1: E miculula, așa,
0: aia
1: nu e...
0: Aia de la Milcoiu. Bă, și îmi place... Și mai am una așa, pofta inimii, nu mama la copii, aia de la Boromir, de faci dreapta acolo.
1: Tot din deci, aceeași...
0: Nu, e alta.
1: Ai Petrom, cred.
0: Nu știu de care.
1: Da?
0: Da. E bună că acolo îți dă... Ai patiserie proaspătă tot timpul. Gata, s-au terminat benzinările.
1: Tăia mai are de învățat...
2: Eu am o benzinărie, dar e în București, că eu nu alimentez decât în oraș.
0: Tăia. Și singura, la una singură.
2: Păi da, doar la una. Că mă duc dimineața acolo că e liber,
0: da,
2: la 5, și nu stau la coadă și nu-i încurc pe alții. Și îmi place pentru că odată am făcut plinul și nu mi-a mers cardul și doamna m-ar fi lăsat să plec, dar mi-a mers.
0: Dar tu și când am plecat eu din benzinărie după ce am alimentat?
1: Dar vezi că la tine era capcană, că după aia suna la poliție și zicea aia, că ai fugit fără să plătești.
2: Moare.
0: Eu am plecat odată spre Târgu Jiu, am alimentat, fix la ieșire din București. Știți că sunt cele două, trei benzinării,
2: mm-hmm,
0: nu chiar una lângă alta, dar fix înainte să intri pe autostradă. Să nu te urci tântălău pe autostradă. Și am alimentat, eram cu capul nori, am făcut noi și cumpărături, ne-am luat sandwich-uri și așa mai departe și am plecat. Și mie tot suna cineva pe Facebook, zic,
2: va.
0: Pe vremea aia tot suna lumea pe Facebook. Bă, și zic, bă, cine naiba mă tot sună, mă suna în continuu, la un moment dat și nervos, așa, zic, da. Și ce, bună ziua, de la benzineria.
1: La
0: sunt
1: care fusereți,
0: care,
1: da, fusereți acum o jumătate de oră.
0: Să știi că te-am recunoscut de pe camere și așa, ai uitat să plătești.
2: Vai de
0: mine. Deci eu am plătit sandwich-urile și apele, sucurile
2: și
0: mai
2: la noi. Și ați alimentat, cum întreabă-i tot timpul?
0: Nu, mai că era evident că am alimentat, că doar omul de-aia mă suna, ce să mă mai întrebe.
2: Nu, când plătești chitibușurile.
0: A, nu, că eram vreo patru, eram, i-am căpiat, i-am făcut praf.
1: Dacă vreți să aveți o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat acum câteva ore, sau cred că sunt câteva ore, dacă
0: bă,
1: nu una, două,
0: acolo,
1: am primit o poză, mai multe, dar cele mai elocvente mi se par cele trimise de Florin. A intrat, cred că, de pe contrasens. Nu știu ce a vrut să facă.
0: A vrut să evite ceva, n-am văzut.
1: Dar cert e că e dezastru. Am înțeles că în continuare circulația este blocată pe Valea Oltului.
0: Bă, și ce frumusețe de benzinărie.
1: Doamne, ce peisaje. E considerată cea mai frumoasă benzinărie din România, nu ca și structură a benzinăriei, ca poziție.
0: A câștigat Miss.
1: Da,
0: deci practic a câștigat Miss Benzinărie.
1: Miss Pompa sau ce a câștigat?
0: Da.
2: Miss Pompa de la țară.
0: Miss Pompa de la țară.
1: Apropo de asta, eu nu știu dacă ați realizat, dar noi avem un moment important pe ordinea de zi pe care trebuie să-l bifăm. Trebuie să aflăm ce gătește tăia mâine.
0: Băi, am și uitat cu benzinăria asta. Bă, Răzvane, mă.
2: Ce sufleca mâine.
1: Ne-a sărit cifra octanică și am uitat ce urmează. Tăia, așadar.
2: Știu numărul.
1: Stai o secundă să le zic oamenilor. Pe WhatsApp la 0748111550 după trompetă. După semnalul sonor, trebuie să ne propuneți un lucru, un preparat pe care Tea să-l gătească mâine. De fapt, e o provocare pentru Tea. Vom alege mesajul care corespunde numărului ales de Tea și fix ăla va fi cel care va decide ce gătește Tea mâine. Tea.
2: Am vrut să zic 24, dar acum zic 30 pentru că e 4 și 30 fix, punct. Și poate îmi poartă noroc.
1: Doamnelor și domnilor, după semnalul sonor, după trompetă, gândiți-vă la ce ați avea poftă să vă gătească persoana feminină dragă din viața voastră sau soțul vostru, că
0: păi da,
1: nu interziți bărbaților la bucătărie.
2: Dar sigur, bărbații sunt cei mai buni bucătari.
1: 0748111550. După trompetă, ne dați mesaj cu ce vreți să gătească Tea. Ne vom opri la mesajul cu numărul 30 și acel mesaj e cel care va decide ce ne gătește Tea. (Fie) 0748 111 550. Ne oprim la mesajul cu numărul 30. Rupeți WhatsApp-ul ca noi să citim 30-ul.

0: Că
1: când te-a pus să citești, o să zic și eu ce-mi doresc, ca să nu fie considerat că influențez.
0: Eu la câte mesaje au venit deja, eu sunt convins că a sosit mesajul cu numărul 30.
1: Eu aș mânca fasole de aia scăzută cu ciolana fumat și cu ceapă
2: fasole
1: roșie.
2: Fasole boabe, adică nu?
1: Da, de aia așa, mai tocăniță, nu știu cum s-o numești. Să nu fie apică.
2: Da.
1: Dar mamă, ce poftă mie.
2: Ciolana.
0: 0748 111 550. Ce vreți să vă gătească Tea? Tea a ales deja numărul 30. Eu trebuie să mă apuc să...
1: Să-l numeri, că...
0: Să fac recensământul mesajelor. Și credeți-mă, nu e deloc greu, deloc ușor, pentru că are WhatsApp un update bizar de ceva vreme și nu mi se stabilizează. Uite, deci am așa. 1. Zacuscă de pește.
2: Oi, era mișto asta, n-am
0: da, da, de-abia la 1.
2: Da.
0: Supă de ceapă 2. Ciorbă de fasole cu afumătură 3. Costițe 4. Curcan la cuptor 5. Ceapă de porc 6. Papana 7. Supă 8. BBS 9. Praz 10. Sarmale 11. Agua, ce nu știu ce, 12. Paste, așa, 13. Fasole cu ciorbă 14. Ciorbă de burtă 15. Papana 16. Ciorbă de burtă 17. Pilaf cu șniță 18. 19 pancakes cu fulgi de ciocolată albă, 20 sushi, mâncare de castraveți cu fructe de mare la 21. Foarte bizară combinația. Caracatiță la cuptor 22, coaste 23, fasole 24, musaca 25, langoș 26, musaca 27, găluște cu prune 28
1: și
0: papanaș cu înghețată 29.
2: Mamă, ce de deserturi, frate.
0: Și la 30.
2: Da.
0: Tea va trebui să gătească.
1: Ia.
0: Ionuț a dat mesajul.
2: Ionuț.
0: Nu cred că ai mai gătit vreodată în emisiune.
2: Asta e mișto că n-am mai gătit.
0: Sau nu mai mi-amintesc. Melcișori cu lapte.
1: Ah, ce bine.
2: Melcișori.
0: Nu-mi dau seama, melcișor cu lapte, ai mai gătit ea?
2: Nu, sigur. Adică macaroane cu lapte, cum ar veni?
0: Habar n-am, atâta a zis omul, atâta citesc eu. Deci, melcișor cu lapte este mesajul cu numărul 30.
2: Era poftă, îi făcea bunica, cred că și e poftă acum.
0: Doamne,
2: da, e un desert al copilăriei, dar eu făceam fidea cu lapte, adică așa îmi făcea bunica.
0: Ei, iată.
1: Păi, cred că e diferență doar de formă. Ai.
0: Exact. De data asta trebuie să trecem la melcișor cu lapte. Vezi că sunt rețete, văd pe net multe variante.
2: Eu, da.
0: Așadar, mâine ne vom întoarce în copilărie și vom găti cum ne gătea mămica, cum ne gătea bunica, melcișori cu lapte.
1: Sunt dulcești,
0: sunt dulci.
2: Asta desert. Zic.
0: Așadar trebuie să venim mâncați suficient ca să avem loc și pentru melcișori cu lapte. Și are dreptate, cred că Adina a dat mesaj. Aura, pardon, trebuie și puțină scorțișoară.
2: Am văzut în rețetă, da.
1: Asta deja te-ai uitat la rețetă?
2: Da, da, m-am uitat ca să știu ce mă...
0: Ce are de realizat acolo.
2: Ce am făcut, da.
0: Bine, după emisiunea de astăzi, la începutul emisiunii de mâine, Tea ne va găti melcișori.
1: Hai, mamă, ce poftă!
2: Bunătate, mată!
1: Să iei și o pipetă, să ne punem un pic în ochi.
2: De ce? La ce? Când te pui de panda?
1: Și că are efect mai rapid.
0: Și o babețică să nu ne murdărim, că în copilărie ne umpleam.
2: Fix.
0: Revenim după pauză cu gândul la melcișori cu lapte.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv

0: Este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandată de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!

0: 1-0 pentru Suedia.
1: Alo!
2: Bună ziua!
3: 6-0.
0: Și v-ați înscris și la noi în emisiune, adică asta e cu atât mai mare supărarea.
1: Nu se poate, nu pot să cred!
0: E, nu, hai, dar eu doamnă. Pot să cred!
1: Of, of.
3: Noi vă mai sunăm o dată, dar în afara concursului.
0: Adică eu vă sun de 3 ori pe zi dacă vreți, da? Cu 100 de euro doar când mă lasă calculatorul.
3: Vai.
1: Mă băieți, mă să fiți sănătoși.
3: La fel, doamnă, cum vă numiți?

0: ce cum pune problema.
1: Da, mă, frate, ce să mai... Doamnă, fără 4.000 de euro cât aveam acum, nu contează. Sănătate să fie.
0: Cum vă cheamă și de unde sunteți?
2: Paula.
1: Cum?
2: Din Roșu.
1: Paula din Roșu?
2: Da, Ilfom.
0: Avem un succes pe lângă București.
1: Da, da.
0: Doamnă, să știți că diseară am o întâlnire pe la rezervelor. La...
2: Așa, eu stau cu tine, rentului.
0: Perfect, deci puteți să treceți pe acolo. Dacă mă răspundeați cu ascult Radio Zoo, vă dădeam direct.
2: Deci nu chiar am gândit să-mi dați palme.
0: Exact.
1: Haideți, doamnă, nu e caz. Deci ați văzut meciul aseară?
2: Mă sunase unul de la bancă și când i-am răspuns cu ascult Radio Zoo s-a blocat.
1: Deci nu cred că i-ați răspuns
0: care, care se blochează când li se răspunde cu ascult Radio Zoo. Mă, sunt unii, zici că sunt sunt făcuți cu AI, pe bune. Adică ei scoți din traseul lor pe definit.
2: Mi-a făcut o mega surpriză.
0: Paula, ne bucurăm mult că te-am întâlnit, pentru că ești genul de om cu care e o bucurie să conversezi, pentru că ai energia aia foarte solară.
2: De obicei așa sunt.
0: Da, ești acasă acum sau te-am prins la serviciu?
2: Nu, sunt la muncă, într-o mică pauză.
1: Acum ar fi... Da, vă și întrebăm, unde lucrați?
0: Exact. Faceți și noi conversație.
2: Trecem peste.
1: E confidențial sau...
0: Nu, trecem peste, e buldoie excavatoristă. Că ea trece peste toți.
1: Doamne, faceți poduri, că și alea trec peste. V-ați uitat la meci aseară?
2: Nu m-am uitat, dar...
0: Ați trecut peste.
1: Credeți? Păi am să vă zic că se poate și mai rău decât să pierzi 100 de euro, adică...
0: Exact.
2: Așa e, ai dreptate.
1: Ne pare bine să vă cunoaștem și da, în schimb ne pare rău că nu v-am dat banii.
0: Paula, dar tu de ce n-ascultai... De ce n-ascultai acum radio? Aveai o altă treabă?
2: Că nu pot, la timpul serviciului n-am cum.
1: Sunteți la serviciu în care ascultați oameni.
0: Nu poate să asculte și...
1: Da, și radio, că nu am ce vorbesc aia, da.
0: Dacă ai fi ascultat acum radio sau dacă ai putea să-l asculti, eu pot să-ți dau o melodie pe care o dorești.
2: Deci ce-a fi cu șansa asta mă lângă mine? Așa ca idee, ca vieți neapărat ca sumă, că banii contează mai puțin.
0: Da, te-ai mai înscris și la alte ediții sau asta e prima în care te-ai înscris?
2: M-am înscris și de fiecare dată.
1: Vai.
0: Vai.
1: Doamnă, așa, în spirit de consolare, aveți o piesă preferată că putem să o dăm la radio?
0: Dacă nu ascultă Cănăru.
1: O dăm noi, Răzvan.
2: Ceva mai vechi, nu știu.
0: Ce vrei? Ia zi, Paul. Ce de la Michael Bolton?
3: Can I touch you there?
0: Orice. Te-a vrea Can I touch you there, acum nu știu.
3: Da, e clasică și...
0: Dar poate să fie When a Man Loves a Woman sau...
2: Care vreți voi?
0: Aia, da,
3: asta mai
0: teamă.
3: La obiect, da. Ca să știm exact unde
1: Michael Bolton.
0: Michael, auzi, dar tu la ce? Tine ți-a intersectat cu Michael Bolton în adolescența sau...
1: Da,
0: pe final?
1: Da, da, oarecum...
0: E mai de pe vremea mea și a tăiei, adică...
1: Dacă adolescența ține până la 25 de ani, da.
0: Păi uite, facem echipă cu ascultătorii. Dacă mai există și alți oameni care își doresc Michael Bolton, să ne dea mesaj în următoarele 10-20 de secunde cu ce piesă vor de la Michael Bolton.
1: Gata, și facem o statistică.
0: Și care, care e piesa care primește cele mai multe voturi, aia se aude. Te-a votat deja pentru ea, Can I Touch You There? Da. Cum era? Can I Touch You There?
3: Touch You Deep Inside. Acum
0: na.
1: Nu cred că așa cântă domnul.
3: De cum să nu, da? El te întreabă ca să știe ce să-ți
0: nu
3: facă după
0: aia. Nu știi piesa de la Michael Bolton?
1: O să o ascult.
3: Vai de
1: o să o ascult, că mi se pare foarte promițător mesajul.
3: Eu când aleg...
0: 0748111550. Te-a și cu...
1: Cum adică să te trebuie pe statin acolo? Asta
3: te treabă ca să știi și după aia ne place la amândoi. Cum, dacă te atinge unde nu-ți place.
0: Auzi, da, înainte, înainte cap, de asta, de te mai întreb încă ceva. Vrei să mai sunăm o dată pentru 100 de euro sau reportăm direct 200 la Adrian Lup?
3: Nu,
1: mă.
3: Nu, hai să tragem și mai turta noastră
0: odată. Deci eu trec și peste calculator. De dragul vostru...
1: Hai, mă, să mai sunăm odată.
0: Deci mai avem o șansă pentru 100 de euro în emisiunea noastră. Dacă nu v-ați înscris la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, puteți să o faceți. Numai de dragul de a vorbi cu Tea, care e cu Can I Touch You There. Deci,
3: și vă și zicem locurile, adică...
0: Asta zic. Uitați-vă pe WhatsApp ce înseamnă manipulare emoțională.
1: Păi toată lumea vrea acum Can I Touch You There.
3: Exact. Da, ca să știm, ia uite.
1: Știu, mă.
3: Știi, normal.
0: Și asta e pentru Paula. Paula din Roșu. Fiți pe fază că mai sunăm o dată pentru 100 de euro. Norata.

0: cer scuze, dar caut o variantă mai de calitate. Adică putem... Can I touch you there? Uite, am găsit una mai quality.
1: Ia.
0: Altă viață.
1: Hai mă, că e prezent aici.
0: Aia era de pe casetă, asta e de pe CD.

0: Michael Bolton are și piese mult mai faine decât asta.
1: Da, eu știam melodia asta, dar eu, ca, dacă nu sunt vorbitor de engleză nativ, eu trebuie să-mi cuplez dicționarul de engleză atunci când ascult chestii, că dacă vreau voit să traduc, traduc, dacă nu, pe lângă mine trece un... Nu înțeleg nimic.
0: Adică, When a Man Loves a Woman, de exemplu,
1: bagă un pic din ea, bagă un pic.
0: Pe ce facem acum, integrala Michael Bolton, adică, pe bune, ați vrut Can I Touch You There, atât.
2: Da, trebuia să vă gândiți mai bine. E foarte bine că acum am aflat.
0: V-ați luat după Tea, acum, cum să vă spun, după Tea v-ați luat Tea serviți, asta vă zic. Dar adevărul că When a Man Loves a Woman
1: este... Băi, Răzvane, Doamne, de-o singură noapte dă-mi-n-o. A, nu? Nu e aia? Scuze.
0: De vremea când Enache s-a rebranduit?
1: Da, nu.
0: Ia uzi. Și auzi cum începe. Uite, cum să nu-ți placă piesa asta?
2: Și asta, dar noi când eram mici râdeam de piesa aia altă.
1: Noi păi știați engleză.
0: Exact.
1: Noi știam doar să dansăm.
0: Cum luai gagica în brațe pe piesa asta? Vai de capul meu!
2: Eu am dansat cu ceva pe piesa asta, libidinos, și probabil de asta mi-am șters-o din cap.
1: Ai dansat tu libidinos sau el?
2: El libidinos.
0: Și ce dansul... înseamnă el? Ce înseamnă el libidinos? Adică ce a făcut?
2: S-a lipit prea mult. Nici nu ne știam așa de bine.
0: Era și cald în cameră.
2: Era toți erau transpirați, pentru că de obicei dansai slow-urile după ce se dansa în discotecă.
1: Da. Păi trebuia să...
2: Și când puneai mâna pe spatele ăla încălzit, mie e ceva ce nu-mi place, mulțumesc. În tabără de la Bușteni, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, nu. De asta mi-am și șters-o din cap.
1: Dar ce, ți-a zis ceva la ureche?
2: Ce l-a ascultat?
0: La muzica tare.
1: Ce zis? Am jnițele.
0: Chiflele.
2: La sub braț.
1: Ia uzi, ce frumusețe de melodie.
2: O fi, dar mie mi-a distrus-o.
0: Dar prea mulți Michael în muzica internațională. Michael Bublé, Michael Bolton, Michael Jackson. Mă încurc între ei. Michael Kors,
1: Michael Piticu.
0: Foarte frumos. Știți că astăzi este ziua internațională a mersului pe jos? Unul n-ar fi venit pe jos. Toți ați venit cu mașina.
1: Da, mă, frate.
0: Mi se pare, la cât am făcut cu mașina până la radio, o oră, ceea ce e mult, chiar și pentru dezastrul de trafic din zona asta de oraș. Pare că toți au hotărât să-și ia mașina să serbeze ziua internațională a mersului pe jos.
1: Da. Eu am și fost astăzi și am văzut alte mașini, vorba aia.
0: Ai fost la salonul auto?
1: Am fost la salonul auto.
0: Să mă duc și pe mine.
1: Mergem.
0: Ia uzi.
1: Asta e melodie de alergat în ploaie când ți-e greu. Ai lacrimile, da, mi-hiți. Ai lacrimile în urechi. Că

0: Altcineva zice că cea mai faină a lui Ciprian este A Love Is So Beautiful, de pe coloana sonoră a filmului cu Robert Redford.
1: Asta nu mai știu. Michael Boltoniz nu sunt.
0: Nu, nici eu. Puțin daltoniz, dar Boltoniz nu. Și botanist, că mai primeam fete prin grădina
1: și
0: botanică.
1: Să fie corect, să nu credeți că facem reclamă, noi suntem și Michael Ubăriști. Adică nu suntem doar boltoniști.
0: Și bluiști, că și taximi, a mai apărut, da. Și taximetriști,
1: da.
0: Noi să fie bine pentru toată lumea.
1: Corect.
0: Adică nu vrem. Și dar Michael bicicliști.
1: Corect. Și mergătoriști, că na, dacă tot e ziua mersului pe jos.
0: Și apropo de ziua mersului pe jos, ia fiți atenți.

0: mobile, ceasuri din astea inteligente care ne măsoară pulsul, pașii, ușor, ușor să ne și dea de mâncare. Vor face multe lucruri pentru noi. Putem să monitorizăm mult mai bine pașii pe care îi facem într-o zi.
1: Da.
0: Și hai să facem de Ziua Internațională a Mersului pe Jos o statistică a pașilor pe care voi ați făcut până la ora asta, aproape ora 17 în această zi. Să vedem care este ascultătorul nostru care se califică la titlul de cel mai plimbăreț, cel mai mergăreț ascultător Radio Zoo. Tea, câți pași ai făcut până la ora asta?
2: Ei, până la ora asta am făcut prost pentru că eu mă refac după weekend, dar am făcut 5700 aproape.
0: Hai, băi, Tea, scuze.
2: Da, da, întrebați-mă cât am făcut să...
0: Păi intram, las, și așa și eu, duminica am fost la cross, la Sun Challenge Văcărești.
2: Dar cât ai făcut?
0: Peste 30.000 de pași.
2: Eu am făcut aproape 50.000.
3: Ai făcut.
2: Păi da, dar contează și asta.
1: Uite, contează, nu zice nimeni nimic.
0: Noi vorbim de asta, știi cum e, ce a fost, a fost. Memento mori.
3: Am trecut.
0: Câți ai? Eu am până la ora asta 6334 de pași.
1: Eu am 9051.
0: Acuza a câștigat. Între noi este cel mai
1: bravo. Mulțumesc, vă mulțumesc. Mulțumesc familiei, tuturor care au avut încredere în mine. Și n-am reușit astăzi să alerg, că m-am dus cu încredere, cuvânt din pupa, și m-am oprit, că mă dor picioarele.
0: Acum însă, pe WhatsApp la 0748111550, dați-ne mesaj cu numărul pașilor făcuți până la ora asta, dar vrem dovada, adică poză, cu
1: aplicația.
0: Dovada. Aplicația. Sau screen, sau ca așa din gură zic și eu, 70.000 de pași.
1: Pentru că noi o să facem și un fel de statistică, dar rapid, așa, pe orașe, sub sloganul "Când faci pași pe covoraș, ești cel mai tare din oraș". Vrem să vedem pe orașe statistica care sunt
0: campionii,
1: care sunt oamenii, din ce orașe sunt oamenii care merg cel mai mult.
0: Deci ne dați poză cu pașii făcuți astăzi, pe care puteți să-i dovediți fie cu print screen din aplicație, fie cu poza ceasului inteligent,
1: da,
0: și locul din care vă aflați. Și uite, ne-a dat Gabi mesaj, a zis 23.600. Fără dovadă. Doar a trecut el niște cifre din burtă.
1: Da, dar uite, îmi place de Cosmin, care a trimis poza ceasului. A făcut poza ceasului și are 16.393 de pași.
0: Cât?
1: 809 calorii consumate până acum, 11 km distanță.
0: Da, de unde e?
1: Bă, din Orăștie.
0: Bine
1: că mă întrebi.
0: Din sectorul 6. Îl avem pe... stai, că vă zic imediat și numele. Îl avem pe Andrei.
1: Da.
0: Andrei în sectorul 6, 16.58. De unde scrie, mă, pașii pe ceasul? 10.770 de pași.
2: Bun.
1: Bravo.
0: E bine, în sectorul 6 s-a lăsat cu mișcare.
1: Ioana Pop, 7.129 din Baia Mare.
0: La Craiova, ce avem? Cine bifează? Cosmin are 5.454.
1: Mamă, băi, oameni buni, dar ce-mi place, câte mesaje vin, mii de mesaje la propriu. N-avem cum să citim atâtea.
0: Și nici n-avem cum să facem o statistică reală.
1: Asta numai să conectăm inteligența artificială pe aici, pe WhatsApp, dar nu ne dă voie, că eu aș fi făcut-o de mult.
0: Sectorul 1. Sectorul puțin, 4.089 de pași.
1: Ne uităm amândoi în același loc. Vreau să mă uit la Spania acum.
0: Ce?
1: Să vedem 6.093 de pași de la un ascultător sau Cami, o ascultătoare din Spania.
0: Marius din Iași, e bine de tot, 14.570 de pași.
1: Vai lei.
2: Mamă, cine e peste 10.000 e șef.
1: E șef pe bune, pe trib.
0: Da, adevărul că de la 10.000 în sus te poate spune că te-ai mișcat în ziua respectivă.
2: Poți să mănânci jumătate de burger să nu-ți pară rău.
0: Da, mi se par și 7.000 puțini. Că eu, de exemplu, mi-am pus un obiectiv de 7.000 de pași pe zi, dar când fac în jur a 7.000, mi se pare că am stat.
1: Eu am 13.000 obiectivul.
0: 0748111550, București cel mai leneș pe ziua de astăzi. Nici Mia n-a făcut-o. 886 de pași.
1: Mamă.
0: Hai, mă, Cristian.
1: Hai, mă, lasă că ai timp să recuperezi.
0: Până diseară poți să recuperezi. Uite, e cineva cu 1227 de pași, Marius.
1: Chiar că puteți să facem și pe invers. 11.000 de pași din Oradea.
0: Stai, dragilor, din București, 14.595 de pași. Simona, bravo!
2: Bun, bravo, Simo!
1: Mamă, fii atent, Răzvane. Ce? Daniel din Germania are recordul negativ. Nu există. Până la ora asta are doar 178 de pași.
0: Eu cred că acum s-a trezit.
2: Amă, că eu așa fac
1: până la baie, mă. 178 de pași.
0: Tu ai și casă mare, Tea.
2: Nu, chiar, da.
0: La casă mare.
1: Da.
0: Vezi că dacă stai într-o garsonieră confort, trei sporiți.
2: Da, poate. S-a dus de două ori la baie, na.
0: Uite, Spania, 10.827 și mai am de mers, zice Gabi.
1: Bravo, frate.
0: Florii din Craiova, la Craiova e pe mișcare, 4.457 de pași până la ora astea.
1: Radu din Danemarca ne zice că ne scrie și pentru prima dată.
0: Bine, Radu!
1: Bravo!
2: Bine venit!
1: Și are 16.051 de pași.
0: Hai, du-te!
1: Bravo, Radu!
0: Iar Delia din

0: Pitești are 10.582 de pași.
1: A fost te culci, Delia.
2: Uite, zice, cum te cheamă, Andreea din sectorul 1, zice că nu am ceas inteligent, dar asta îmi spune telefonul.
0: Am văzut și eu mesajul.
2: Are 31.104
1: de unde pași.
0: Ce faci? Adică ce ai făcut, Andreea, astăzi? Că 31.000 de pași sunt mulți. Adică am făcut eu ieri, duminică, am alergat.
2: Cu ce te ocupi?
0: Asta zic. Și am mai
1: poate
0: și...
1: Poate-i poștaș.
0: Felix din București, cât? 6.163. Hai, Felix, că se poate mai bine.
2: A mie mi se pare că stăm în medie. Uite, George din București are 21.055 de pași. A depășit de două ori obiectivul.
0: Dar ce a făcut azi? A avut el... Uite, cei care aveți peste 20.000 de pași, chiar sunt curios dacă
1: că
0: a fost azi o zi excepțională,
1: da,
0: sau faceți mereu. În Petroșani, Ciobe Covaci, 8.717 pași. Și că Andrei a furat cineva poșeta.
2: Păi, ăștia spun o chestie. Știi că mai vin oameni care teoretic știu mai multe decât noi, oamenii de rând, despre sănătate și slăbiți și așa mai departe. Și cea mai ușoară formă de a slăbi, evident, ai grijă și la alimentație, e mersul pe jos, nu alergatul.
0: Da.
2: Nu alergatul, nu mersul la sală, ci pur și simplu mersul pe jos, atât.
0: Da, e,
2: lucrează ca și curier, George, din București, de asta are 21.000 de pași.
1: Da,
0: ce am înțeles. Uite, poți, dacă vrei să ai o viață sportivă, poți să-ți alegi o meserie care presupune multă mișcare. Uite, eu sunt curios, de exemplu, dacă ne ascultă ospătari.
2: Oh.
0: Și ospătarii fac foarte mult așa într-o zi.
2: Da, da, da.
0: E o meserie, deși spațiul de deplasare e relativ scurt. Vezi că faci traseele alea de atât de multe ori încât la finalul unei ture
1: e frecuș.
0: Sar peste 10.000 de pași.
2: Da, 100 la... Ce? Cred că mai mult.
0: Bun. 25.000 de pași a încărat mobilă la etajul 10, zice Ionuț.
1: Pe scări, probabil.
2: Mamă, uite, Gabi din Craiova, 21.953 de pași. 16 km aproximativ distanță.
0: Mă duc la muncă și în fiecare zi fac pași cămări pe jos de 3 ani. Are, până la momentul ăsta, 8.328 de pași, dar e la jumătatea obiectivului, pentru că el are obiectiv de 15.000 de pași.
2: Mamă!
0: Ia, e o ia, Loredana, îmi cer
2: bravo,
0: scuze.
2: Loredana.
0: Șofer de autobuz în Germania, ia să vedem. Stai că încerc să... 13.000 de pași. Eu cred că mai împinge și la autobuz ceva.
1: Conduce pe
2: vreți să mă laud un pic la voi așa?
0: Laudă-te! Da.
2: Din ianuarie, de când port eu ceasul ăsta inteligent, cu plusuri și minusuri, că în momentul ăsta nu l-am, că l-am la încărcat, am făcut 2.993.992 de pași.
1: Vai de capul meu!
2: Voi, am făcut ceva! Eu care sunt destul de... sedentar.
0: Așa, dacă vreți o să mă laud de,
2: dar de când îl ai?
0: De vreo 10 ani de zile.
2: Așa, cât ai?
0: Am în aplicația de alergat,
2: da, da,
0: 2169 de kilometri alergați.
2: 2000 de kilometri?
0: 2169 de kilometri alergați, uite, pe aplicație. Ce?
2: Și vezi, mie zice 2500, asta cred că nu i-ai tu măsurați.
0: Nu sunt toți măsurați.
2: Cred că tu i-ai de când ai schimbat ceasul.
0: Nu, nu, nu, nu, da? Nu, nu. 2000 de kilometri sunt foarte mulți, crede-mă.
2: Bă, ce tare.
0: Uite,
2: mă,
0: și vreau,
2: așa sedentari.
0: Vreau înainte de pauză să o aplaudăm pe doamna mama lui Mari, pentru că de asta ne s-a oprit și fondul. Mama mea face zilnic peste 20.000 de pași.
2: Extraordinar.
0: Are 85 de ani, se plimbă în parcul tineretului și lumea copiilor. Câte două ture de parc, una dimineața și una seara.
1: Ai, mă.
0: Chiar mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu doamna mama lui Mari, pentru că și eu alerg fix în zona aia, parcul lumea copiilor și parcul tineretului. Și să o îmbrățișez, pentru că mi se pare că oamenii trecuți de o anumită vârstă, care continuă să-și dorească să fie activi, și nu se lasă îmbrățișați de confortul canapelei, al fotolului, al propriului cămin, sunt niște oameni care merită aplaudat și felicitat.
2: Clar.
0: Ăsta e, de fapt, secretul longevității. S-o pup pe mama ta, Mari, din partea noastră, cu respect și cu multă, multă apreciere.
2: Radio. Ce tare, bă!
0: Ce?
2: Asta cu doamna mama lui Mari.
0: Da, foarte tare.
2: Tare.
0: Să știi că mai întâlnesc oameni oameni în vârstă în parc când alerg dimineața și au o foarte mare apreciere și admirație din partea mea, pentru că e foarte, foarte bine să nu te lași pradă comodității.
2: Da,
0: chiar cred că e foarte important, mai ales la vârstele astea. Bine, revenim după pauză cu știri nebune, nu pe bune.
2: Da,
0: uite,
2: tată,
0: de exemplu, Tea, de când și-a la mașină. Dacă ar putea să facă o comparație între pașii pe care îi făcea înainte de mașină și post-mașină, cred că și a redus la jumătate.
1: Cam așa. Făceam peste 15.000 în fiecare zi și acum abia ating 10, dar rar.
0: Exact. Da. Vedeți?
2: Cum a... Nu era nici mașina, hai să nu dăm cu pietre.
1: Nu.

0: E că mie mi-a ajuns decât am mers.
1: Îți câștigă, îți câștigă timp. De fapt, nu e vorba despre efort, ci despre timpul pe care ți-l aduce deplasarea cu mașina.
2: Clar.
1: Că de asta și alergăm, mulți dintre noi. Nu că e mult mai recomandat mersul pe jos, pe un ritm de ăsta confortabil. Uh-huh. Dar ai nevoie de mai mult timp. Alergatul îți câștigă timp. Bine.
2: Bine. Uite,
1: tatăl meu, încep să apară mesaje și chiar mă bucur să pot să le citesc. Dorina zice, tatăl meu, 80 de ani la anul, face 34.000 de pași zilnic.
0: Extraordinar.
1: Felicitări. Revenim după pauză cu știri nebune, nu pe bune. Da?
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
6: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
12: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
13: Brico, pus pe treabă împreună!
14: Oh, te doare în gât!
15: Poți să ne ajuți?
14: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât! Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
16: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
17: eMAG. Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
19: Orange e aici.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: mai am 2 ore de gimnastică și destul de mers și ajuns ușor la 30.000 de pași.
1: Mamă!
0: Ne scrie cineva, Liliana din Spania, care are deja 21.000 de pași.
2: Hai, nu, că eu iau pe jos de seară.
0: Păi eu trebuie să faci ceva. Tu deja încep să...
2: Cred că să pune pe shoulder, să pune pe...
0: Și tare mi-e teamă că la anul pe vremea asta...
2: Mă rostogolesc.
0: Nu, dacă te rostogolești, dar mai pierzi din silueta asta ta...
1: Mă las-o mai ea să fie fericită.
2: Păi nu sunt tocmai.
1: Păi de ce nu ești nici așa, nu ești?
2: Nu, că mie îmi făcea bine să merg, mă gândeam la ale mele, la treburi, la...
0: Ce pot să vă zic? Decât că este ora potrivită, 17 și 14 minute.
2: Să luăm una mică.
1: Să băgăm
3: știri nebune, nu pe bune!
1: Oamenii inteligenți sunt mai probabil să fie mai nespălați. Asta spune un studiu.
0: Serios?
2: De ce te uiți scuză, așa asta la mine? Scuză pentru aia care...
1: Da, mă, și pe oamenii inteligenți, da, au tendința să fie mai puțin spălați decât oamenii mai puțin inteligenți decât ei.
0: Neglijează...
2: Neglijență, exact.
0: Asta nu înseamnă că nu se spală. Da. Doar că normal, acord atât de mare prețuire toaletei, o fac așa mai pe diagonală, mai ca pisica.
2: Ne lingem pe zonele esențiale și gata.
0: Totuși n-aș detalia acest aspect.
2: Ca pisica.
0: Asta zic, da?
1: Ca pisica. Fiți atenți, există o teorie cum că în Columbia niște cercetători au modificat țânțarii să care anti... un fel de vaccin. Adică cum țânțarii știi că sunt acești
0: și
1: care...
0: când ne înțeapă, ei de fapt transmit acea substanță în organismul nostru.
1: Exact.
0: Foarte tare.
1: Deci fix pe inversul la ce fac țânțarii acum, că ei au niște boli, unii, nu toți, care nu sunt chiar prietenoase cu noi. Dar ăștia au modificat treaba asta și zic că ar fi purtător de antidot. Cum ar
0: tu
1: veni
0: dai seama să dai drumul la roiul de țânțari, să te rogi să deschizi toate plasele, să intre țânțarii medici.
2: Să-ți facă botox țânțarii.
0: Ce
2: să
0: vorbești?
2: Te culci de 40 de ani, să te trezești de 20.
0: Să te înțepe doi țânțari să scapi de răceală. Extraordinar. Țânțaroterapie. Te duci la farmacie să iei un stol de țânțari și să-i dai drumul prin cameră noaptea să te înțepe ca să te faci bine. Interesant.
2: Nu, ne băgăm.
1: Amanta unui milionar căsătorit.
2: Păi...
1: că e amantă, nu?
0: Așa.
1: Este acuzat, ar fi fost acuzată că l-ar fi otrăvit pe domnul cu mercur.

0: sigur ar fi încercat să-l...
1: Da.
0: Probabil din motivele astea emoționale.
1: Gelozie.
0: Evident, ea a fost obligată să-i returneze pe baza că a vrut să-l mierlească, să-i returneze măcar 500.000 din cei 2 milioane de dolari dați. Atât de supărat a fost ăsta încât nici măcar n-a mai ținut secret toată treaba vis-a-vis de soția lui și așa mai departe. A zis gata, nu mai, eu nu mai pot cu asta. La revedere, Mioara, îmi pare rău, ori auzi toți, te-am înșelat că Ionela a vrut să mă omoare. Deci atât de supărat a fost ăsta încât și-a distrus și familia și amanta încercând să...
1: Da, da. Dar eu cred că sentimentul ăsta protector care există într-o formă mai mult sau mai puțin crescută în orice suflet de femeie, soția aflând prin ce dramă, prin ce pericol a trecut soțul ei, cum și-a pus viața în pericol chiar și din cauza amantei,
2: îl iubește la loc.
1: Da,
0: crezi?
1: Da, sunt convins. Sunt convins că îi și spune mângâindu-l pe creștet: vezi, iubitul meu,
2: tot
1: la mine ai ajuns. Da. S-au împăcat și se iubesc, zice povestea, înzecit față de momentul anterior acestei povești.
0: Da.
2: Morala, ai nevoie de o amantă câteodată.
1: Să salveze
2: relația. Da, exact. Da,
0: după ce și-a pierdut jobul, o fată s-a mutat înapoi în casa familiei, în casa părinților. Adică destul de nasol pentru un om matur, că nu e ușor.
1: Da.
0: Nu e ușor deloc, deloc.
1: Da, e bine că ai unde să te muți, că de ce să nu privim și partea asta? Se mai întâmplă în viață să ai tot felul de sincope și e mai nasol să n-ai și casa părinților.
0: Da. Ideea e că taică-su i-a trimis un mesaj.
1: Așa.
0: Și a zis că n-am vrut să te trezesc pentru că mama ta a vrut să schimbe lenjeria, dar am convenit amândoi că ar fi bine să te lăsăm. Știu că e greu prin ceea ce treci, dar să știi că pierderea unui job nu înseamnă pierderea vieții. Dormi cât ai tu nevoie, eu o să te aștept jos, ți-am prăjit niște ouă și dacă vrei să povestim, sunt tot aici. Adică sună foarte clișeic, dar vezi că e foarte important așa, dacă e să decupăm viața doar la povestea asta, să te gândești așa la chestia asta.
1: Cât de important e pentru, chiar și pentru un adult, să știe că oricând, orice s-ar întâmpla,
0: ai pe cine să te bazezi exact acolo, necondiționat, că nu te judecă, nu... Orice ar fi, asta e frumos la părinți.
1: Știi ce, am auzit unele povești în urmă cu niște ani în diverse familii și relatez povestea fără a judeca și fără a spune dacă e bine sau rău. Dar părinți care le spuneau copiilor, de regulă fete,
0: da,
1: că, auzi, dacă ai plecat de la mine de acasă cu ăsta, nici să nu te mai întorci.
0: Da.
1: Mi se pare așa o brutalitate, un îngheț ăsta emoțional. Măi, e copilul tău, poate să facă alegeri greșite. Asta nu înseamnă că tu nu trebuie să-i fii alături.
0: Da.
2: Exact, așa
0: da.
2: Le obligi să stea în niște relații
1: toxice,
2: abuzive, multe.
1: Exact.
0: Un bărbat, după ce a fost fulgerat de 3 ori, dar nu consecutiv, azi îl fulgeră, peste un an iară, a și murit la al treilea fulger.
2: Păi, na.
0: Ideea e că
2: Fulciorul.
0: După ce l-a îngropat, a fulgerat și în cruce.
2: Hai mă, nu cred.
0: Da, mă.
2: El avea o chemare totuși.
0: Da, mă, avea o chemare de curent.
1: Fulger McQueen.
0: Da, fix.
1: Putea să-l chem.
0: A patra oară deja nu mai avea fulgerul ce să-i facă. Probabil atrăgea el.
1: Fulgerică.
0: Da, fulgeraș, băiat de oraș. Să urci Kilimanjaro durează aproximativ o săptămână.
1: Exact. Ideea a fost.
2: 6 zile.
0: O atletă, Erin Ton, s-a dus și s-a întors în doar 8 ore și 33 de minute.
2: Da, mă, ce nebuneală.
0: Bă, voi vă dați
2: pentru
0: seama,
2: că până în vârf sunt numai vreo 40 de kilometri, dar dacă ai aclimatizarea făcută și mai ai și alergătoare de aia, clar.
0: Deci în 8 ore și 33 de minute, în condițiile în care oamenilor normali le ia cam vreo săptămână.
2: Da.
0: Că te duci, te întorci, te duci, te întorci și tot așa până reușești să
1: te aclimatizezi.
0: Da, tare.
1: Uite, da? Vreau să facem o corecție pe care ne-a dat-o Aurel. Vezi că a fost răznit, nu fulgerat.
0: Da,
1: că fulgerul este între doi nori. Nici eu nu știam, îți dai seama.
0: Uite că aflăm lucruri noi.
1: Da, da. Da. Mulțumim, Aurel, acum na, mai facem și noi.
0: Eu vă mai zic o vorbă, mama eu avea.
2: Pot
0: cine
2: eu
0: mă înțelege. Studiile au confirmat treaba asta. Soții aduc mai mult stres soțiilor decât le aduc copiii.
1: Nu cred.
0: Adică...

0: da, cu
1: bunica, bătea pe bunicu?
0: Nu cu bunica mea, cu o mătușă, adică o soră de-a lui bunica, care l-a bătut pe bărbatul care se îmbătea și l-a prins o dată în vie și l-a bătut. A stat toată noaptea în vie. Nu s-a mai
2: putut scula.
0: N-a mai putut și aia, că ea și-o lua săraca.
1: Pe vremea aia se dădea cu parul.
0: Ea și-o lua și atunci când l-a prins pe picior gleșteat-o. Da, iată. Au rămas împreună oricum, nu e ca și cum s-au...
1: Da, super.
0: Lumea nu da. Se certa. Băi, așa de la, nu se lua de la orice.
1: Așa degajați și ne trăim povești de astea.
2: Râdem.
1: Da, râdem, dar nu. Da.
2: Nu, eu știi ce
0: evident
2: sper?
0: Că nu.
2: Sper că la nivel de societate, la nivel macro, genul ăsta de violențe între parteneri să se fi diminuat.
0: O, sunt convinsă, sper. Dar nu adică, e ca la 1900, mă.
2: Sper, eu sper, n-am date.
1: Da, adică, nu mai e, că nu... Nu mai e cu aceeași
2: nu se întâmplă, adică
1: da.
2: Eu n-am prieteni care să aud că se bat între ei.
1: Nici eu,
2: din soție și așa mai departe. Sper că și în lumea asta mare, în țara asta în care trăim, s-a genul ăsta de activități sportive casnice să se întâmple din ce în ce mai puțin.
0: Exact.
1: Până la zero. Că din păcate ele se întâmplă. Un bărbat, ultima știre. Un bărbat a fost arestat după ce a încercat să schimbe un copil pentru 15 burgeri.
0: Oh, Doamne.
1: Păi imaginați-vă că omul ăsta s-a dus cu un bebeluș.
0: Hai, mă,
1: poți. Băi, atât l-a dus pe el mintea, mă. El exact. S-a dus cu un bebeluș într-un fast food. Indiferent, îi plăcea prea mult burgerul, nu cred că avea o problemă cu copilul.
2: Și ce a zis? Uite, pentru 15 burgeri vă las copilul?
1: Da. Îmi dai 15 burgeri, că vi-l dau pe ăsta micu.
0: Doamne.
1: Ia, tată, fă cu mâna.
0: Doamne.
2: Ia, uite-mi ce frumos e. Ia da, râs la de-aia.
1: Da,
2: la,
1: ia, are toți dinții, vorba.
0: Nu există.
1: Ăștia doi te să-i crească.
2: Și cam ce pedeapsă a primit?
1: Nu știm pedeapsă. A fost arestat pur și simplu.
0: L-au bătut cu urziciu, de dai seama.
1: Nu, e, s-ar putea să nu fie întreg la minte, că nu poți să te gândești ca un evident. Om normal să faci așa ceva.
2: Dar vedeți, de asta rubrica asta se numește Știri nebune,
3: nu pe bune. La radio.
2: Apropo, vedeți că tocmai ce ați fost la televizor,
1: da,
2: la Antena noi? 1 se desfășoară Furnicuțele, emisiune la care invitată este Emma. Și au dat filmulețul ăla cu noi când îi cotrobuim prin lucrurile mei aici în borcanul în care i-aș desfășoară activitatea. Adică ne-au dat în fapt.
1: Furnicuțele, ta-na-na-na-na.
2: Furnicuțele, mă-mă-ruțele, că acum e cu domnul Măruță și de asta ar merge, mă-mă-ruțele. Bine, foarte tare, ne bucurăm pentru ei. Îmi pare rău că nu pot să văd că și noi nu putem să vedem pentru că suntem în emisie în același timp cu domnul Măruță și furnicuțele lui. Ne întoarcem după pauză, mai avem o încercare la dispoziție pentru a da 100 de euro la concursul cu Ascult Radio Zoo.
4: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
7: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
8: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
9: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijește.

0: folosesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Și un hot dog, vă rog.
4: Hot dog. A dublat comanda. Acum ai Frupex.
3: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
5: Mai mult pentru mai puțin, are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Frupex 1 plus 1, cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

0: această tabelă de marcaj de pe arena națională, Tea Todorescu. Spune-ne, doamna Tea, care este scorul la jocul cu salariile?
1: 2-1-0 și nu contează cine câte puncte a luat.
0: Deci 2 puncte eu, 1 punct Cuza și nici 1 punct Tea.
2: Pardon.
1: La niciun punct mine ați nimerit-o.
2: Dar vă rog, pardon. Care e cu 2 puncte?
1: Ei, cine vrea, alegeți-vă.
2: Hai mă, zi,
0: zi Tea.
1: Tu, mă, tu ești, tu care ai 2 puncte.
0: Ce ai câștigat ora trecută?
1: Da, da.
0: Ai, nu cred.
2: De acum.
1: Da, da, e 2.
0: Sigur, voi mă lucrați.
2: Nu, mă, nu, ce ai, serios?
0: Măi, eu mi-aduc că
2: contează și tu cum să...
0: Măi, eu
2: sunt confuz cu distanțele.
0: Măi, eu vin cu numărătoare paralele, mă scuzați că... Jocul cu salariile este competiția care se desfășoară în fiecare sezon al emisiunii noastre și e foarte simplă regula acestui joc. Trebuie să ne suni la 0214091900. Noi spunem întrebări legate de jobul tău. După câteva întrebări, mai multe sau mai puține, vom încercăm să estimăm salariul tău. Cel care e cel mai aproape de suma pe care tu o încasezi lunar de la locul tău de muncă, ia punctul. Primul care ajunge la 3 puncte este cel care câștigă etapa, runda.
2: Absolut! 021-409-1900. Facem și cunoștință, punem fiecare întrebări, da. Vedem, bine.
0: Am un lucru vreau să mai zic. În istoricul sezoanelor am 4 câștigate, Cuza 1 singur.
2: Bă, dar nu poți să te abții.
0: Vreau să îmi scot și eu în evidență calitățile.
2: Calitățile, da.
0: Ieși și eu cu pieptul înainte, băi, acolo unde știu că sunt puternic.
2: Da, mă, da.
0: De ce nu m-a lăsat și pe mine să culeg laurii?
1: Ieșeam și eu, dar n-am piept. Adică n-am cu ce să mă laud.
0: Da, da, tu ții piept. Adică...
2: Eu da, știu. Da.
0: 021-409-1900. Sunăm sau răspundem noi la apelurile voastre. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Bună ziua! Cu cine vorbim?
3: Otilia!
2: Otilia de unde?
3: București!
2: Cu ce te ocupi, Otilia?
3: Resurse umane!
2: Unde? La ce companie? Cu ce se ocupă?
3: Catering!
0: Catering! Deci ești la o firmă de catering din București, o firmă mare?
3: Măricică.
0: Aveți și restaurante sau doar catering pentru diverse
3: doar
0: evenimente?
3: Catering.
0: Doar catering. Doar catering. Și clienții sunt din ce zonă?
3: Evenimente,
0: în mod. Deci aveți contracte cu diverse saloane de nunți, de evenimente, cu diverse locații unde se întâmplă tot felul de petreceri. Ca, de exemplu, o petrecere de asta cunoscută în oraș și în țară la care voi ați asigurat
2: catering-ul.
0: Care a fost?
3: Nu sunt chiar așa de mari.
0: Nu sunteți. La o tăiere de moți?
2: Acum...
0: La un botez? Câți oameni... tu ești HR manager sau ești...
3: în resurse umane, da.
0: Coordonezi departamentul de resurse umane sau ești și chiar șefa? Adică tu... Ce întrezi tu dai cu capul?
3: Am înțeles.
0: Și câți angajați aveți în firmă?
3: 120.
0: Mai de capul meu.
1: Știi pe toți după numele mic?
3: Da.
1: Ce frumos.
2: De cât timp ai zis că lucrezi sau nu ai zis?
0: Nu ne-am zis.
3: De 6 ani.
0: Mamă.
2: De 6 ani aici și în domeniul ăsta ai mai lucrat sau ăsta a fost și primul job?
3: Nu. Am 47 de ani. Deci
2: scuză-mă, vocea...
0: Mamă, da.
2: Vocea te ținea 19.
0: Dar în resurse umane din totdeauna sau ai făcut și altceva înainte?
3: Nu, contabilitate înainte.
0: Corect, e cumva o ocupație înrudită.
2: Seriozitate mult acolo.
0: Da, și e vorba, îți dai seama, se ocupă de concedii, se ocupă de salarii, de crește salariul minim pe economie.
2: Mai primești ciocolate? Se mai dau ciocolate?
1: Cum să nu?
3: Nu.
1: Dar ce se dă?
2: Bani pe Revolut.
3: Eu
0: n-am fost cu ciocolată la
1: HR?
0: Doamna de la HR, nu.
2: Răzvane.
0: Da, merg cu cu tot zâmbetul mă duc.
2: Da, bă, că colegii noștri mănâncă zâmbetul tău.
0: Îl mănâncă pe pâine, că zâmbetul meu
2: aducător de
0: iubibil. Da.
2: Hai să scriem.
0: Otilia, hai să vedem, nu ne spui încă, noi facem o estimare a salariului pe care tu îl încasezi, după care ridicăm foile și ne spui cât câștigi.
2: Am scris și eu ceva.
0: Otilia, care este salariul tău?
3: Net. Ok.
2: Zine.
0: Spune-ne.
3: Trebuie să spun.
2: Gata, da.
3: 7.000.
0: Tea a luat 2 puncte, Dandea pe Mandea. Eu am scris 7.800, Cuza 6.800 și punctul merge la...
1: Punctele, mulțumesc, Otilia.
2: Avioanele.
0: Da, bravo. Băi, auzi, Otilia? Da, la voie.

0: confidențial salariul, adică nu vorbesc colegii între ei. Auzi, ție, cât ți-a dat? Cum?
1: Pam, pam. Dar ai pus să semnezi de la angajare chestia asta.
0: Auzi, da, ce vreau să te mai întreb, Otilia, dacă care e un motiv suficient de puternic care să te facă să dai mărire de salariu unui coleg care vine și își cere așa ceva?
1: Nu, e complicat. Trebuie să treacă prin mai multe șmâini până ajunge la...
0: La tine.
2: Ești o tipă mai pragmatică, așa mai obiectivă când vine vorba de muncă sau te influențează și chestiunile astea personale?
0: N-ai cum altfel.
1: Nu, nu mă influențează, nu.
0: Vai,
1: ce încă nu.
2: Bine. Bine, Otilia, te pupăm, să ai seară faină.
0: Te pupăm, ai adus două puncte Teia. Îți dai seama cum Teia, dacă nimerești, închide la,
2: da,
0: la pâine.
2: Închide la non-stop.
0: 2-0 pentru Teia. 2-0-0. Bună ziua.
2: Hai, Teia, că țin cu tine. Bună ziua.
0: Să spari și tu gheața.
3: Bună ziua.
2: Cu cine vorbim?
0: Mama, avem succes la doamne.
3: Claudia.
0: De unde?
3: București.
0: București.
2: Și cu ce vă ocupați?
3: Da, un cărți,
4: adică
3: sunt bibliotecară.
4: A, da, un cărți, ce mi-ar fi plăcut.
0: Claudia, ești bibliotecară unde? La o școală?
3: La universitate.
0: La Universitatea București?
3: Nu.
0: A, la universitate particulară.
3: Nu, e stat. Dar București sunt mai multe. La Politehnică.
0: A, la Politehnică. A, la domnul, cum îl cheau pe domnul rector? Costoiu, parcă, nu?
3: Da, da.
2: La Costoiu, Leu. Băi, dar ce știi tu pe toate, mă, Răzvane?
0: Vezi că am și un film prof la Poli. Andrei, Andrei Angel, Claudia, să știi că e finul meu.
3: Okay.
0: La câți profesori sunt la poli?
2: Îl cunoști?
0: Că... Na.
3: Nu știu că noi suntem mulți.
0: Asta zic, sunt foarte mulți, au 10 facultăți.
3: Sunt angajată de aproape 30 de ani, dar ma. Sunt angajată ieri.
0: Mamă, mamă.
3: Deci,
0: deci de 30 de ani ești la poli.
3: Aproape,
0: auzi,
3: da.
0: Auzi, biblioteca unde e? În, chiar acolo în, în campus?
3: Da, e o clădire nouă, construită acum vreo 15 ani.
0: E aia șmecheră de pe Iuliu Maniu, pe dreapta, imediat cum treci de, de intersecția cu, cu Leu, cu Căminul Leu. Foarte tare, arată bine. Claudia, deci de 30 de ani, 30 de ani de vechime în, în zona asta de bibliotecar.
3: Da, da, da.
0: Mamă, mamă. Program de luni până vineri, 8 ore, bănuiesc?
3: Da.
0: Așa. Mai întrebați.
2: Aduc copiii cărțile la loc?
3: Le mai aduc, unor le mai aducem noi aminte.
0: Păi n-ai voie, știi, când se închide, când lichidezi, da, cu, da, facultatea, trebuie să ai viză. Se mai, da, poartă aia și cu viză de la bibliotecă? Da, exact.
4: Dar vara, da, aveți vacanță, cum au și studenții?
3: Nu prea. Eu, de exemplu, mi-am luat concediu în septembrie.
0: Da, vezi? Mm-hmm. Claudia, ma- și biblioteca pe care tu o păstorești, cam câte volume are în, în colecție?
3: Per total, biblioteca sau doar ce am eu în gestiunea
0: ce
3: mea?
0: Ce ai tu în gestiunea ta?
3: Eu cred că am în jur de 150.000.
0: De titluri? Da. De, de specialitate, de, pe parte de inginerie?
3: Exemplare.
0: Da, da, pe parte de inginerie sau din toate zonele?
3: De inginerie și de literatură.
0: Și de literatură.
2: Mamă.
0: Ar, deci ești mai tare decât biblioteca, aș putea să zic.
4: Clar.
0: Bun, 30.
3: Deci,
2: Claudia, eu chiar nu știu ce să mai întreb. Eu am cunoscut o singură bibliotecară în clasa 5-a.
0: Auzi, angajatorul tău este Ministerul Educației și Cercetării, da?
3: Da, prin
0: Politehnică. Universitatea Politehnică, da, de București. Da. Bun, da, hai să vedem. Ridicăm foaia cu, da, salariul pe care le estimăm. Care este salariul tău, Claudia?
2: Am luat punct.
3: 5.000.
2: M-am zis? Cât ai luat? A, luat Răzvan punctul.
0: 5.600 eu.
2: Eu 4.200.
0: 6.000 Teia punctul. L-am luat eu. Este! Mulțumim, Claudia, vezi?
2: Bravo, felicitări.
0: Te pupăm. Băi, nu puteam să zic 5.000.
2: Bă, da.
0: Era în tandea pe Mandea, făceam 2-2 cu Teia. 021.
2: Mamă, ce război ar fi fost.
0: 021-409-1900.
2: Hai și un bărbat,
0: Teia,
2: poate.
0: Un punct subsemnatul, niciun punct Cuza.
2: Eu sunt la orez. Alo?
0: 021-409-1900. Bună ziua.
5: Bună ziua.
2: A, gata, am luat. Uite, punctul. Vezi? Salut, cu cine vorbim?
5: Salutare, Marius.
2: De unde ești, Marius, și cu ce te ocupi?
4: Din București.
5: Marius din București.
2: Și cu ce te ocupi?
5: Lucrez la penitenciar.
0: Wow.
2: Ce anume?
0: Nu, tu ar trebui să fii la penitenciar, dar știi că e melodia foarte
2: bună. Da, da.
0: Marius, ce faci la penitenciar?
5: Pe operativ.
0: Deci ești, ești agent de poliție de penitenciară.
5: Da.
0: Ești subofițer sau ofițer? Mm.

0: agent, dacă sunt...
1: Deci agent, corect. Corect, corect. Exact. Am vrut să punctez ca să nu fie dubiu.
2: Am vrut să vedem dacă știm ce ești. De cât timp lucrezi la penitenciar?
0: De 10 ani.
1: De când ai terminat școala sau ai făcut și altceva înainte?
0: Am făcut Târgu Ocna.
1: Da.
0: 2015. Am terminat și de atunci...
2: Am și eu un prieten, a făcut Târgu Jiu, de atunci la pușcărie.
1: Auzi, da, făcut tot. Marius, spune-ne, la care penitenciar ești?
0: Contează?
1: Așa, măcar București, Ilfov sau pe județ?
0: Nu, lângă București.
1: A, deci la Rahova, am înțeles.
2: Nu se știe, Balta Albă.
3: Jilava.
1: A, Jilava.
2: Jilava.
1: Jilava, da, corect. Dar știi că eu am zis Rahova și mă gândeam la Jilava, dar...
2: De Răzvane, ce mai contează la ce te gândești?
1: Să știi că Jilava s-au mai îmbunătățit condițiile în ultimii ani, că nu erau cele mai bune.
2: Ne bate gândul să trecem și noi.
1: Vezi că eu am fost...
0: Nu pot să vorbesc.
2: Da. Ok.
1: Eu am fost la... Știi când am... Am fost la Jilava când era arestat Sișu, a avut un concert, un spectacol, la care au fost invitați și oameni din presă, alți colegi de breazlă și așa mai departe. Asta se întâmpla prin 2006-2005, oricum, de mult. Bun, Marius, vechime peste 10 ani, să înțeleg, da?
0: 10 ani, nu, 10 ani.
2: Și cum lucrați, Marius, acolo?
0: Păi sunt la tură, zi, noapte, da, 24-72.
1: Adică și weekend-uri și sărbători legale.
2: Okay,
0: și weekend-uri și sărbători legale și tot.
2: Și cum sunt, cum sunt băieții? Sunt ok sau aveți probleme?
0: Băieții mai sunt și fete, e bine.
2: Băieții sunt băieți.
1: Să știi că la Jilava sunt foarte mulți cu pedepse din astea...
2: Micuțe
1: sau nu neapărat chestii grave întâmplă,
2: dacă,
1: sociale.
2: Sunt chestii dacă e disciplinată atmosfera acolo.
0: Nu e adevărat. La Jilava sunt băieții care au fost și la Rahova și la Giurgiu, adică la penitenciare de
1: maximă siguranță. Acum e Jilava preponderent deschis și semideschis.
0: Deschis, semideschis, exact, da.
1: Exact, vezi că am așa idee.
2: Da, da, doar... Pentru cei care sunteți curioși, e la mișto cu deschis, nu?
1: Nu, vezi că sunt oameni care pleacă la muncă dimineața și se întorc la penitenciar la 4.
2: Da.
1: Da, asta se întâmplă.
0: Însoțiți.
1: Singuri. Evident.
0: Însoțiți, da.
1: Bun.
0: Cu telefon la ei, cu bani.
1: Cu tot ce trebuie important e ca la 4:30 să se întoarcă la penitenciar. Pentru oamenii care sunt în situația asta, cred că e mai nasol când vine weekendul decât sau când sunt sărbători, pentru că în zilele libere ei stau în penitenciar.
2: Da.
0: Exact.
1: Bun. Pune pe hârtie care credeți că e venitul lui Marius?
2: Da.
1: Hai, ridicăm foaia.
2: Am scris.
1: Marius, care este venitul tău lunar, net?
0: Cu chirie sau fără chirie?
1: Fără chirie.
2: Fără.
0: 8.000.
1: Eu am scris 7.800.
2: Mama.
1: Pe ea 8.500, cuza 6.000.
2: Mamă,
1: și am luat punctul.
2: Mamă, ce meci!
3: Mamă, dar eu nu știam.
2: Te salutăm, Marius.
1: Mulțumim.
3: Bravo.
1: Hai. Cu chirie sau rată, că poți inclusiv rata să o decontezi. Vezi? Ca să...
3: Aia, ce tare.
0: Exact. Da, rata se transformă în chirie.
1: Exact. Mulțumim frumos.
2: Bravo.
1: 021-409-1900. Oare pot să câștig, deși speranțele erau, cum să vă spun, foarte mici?
2: Băi, dar cum a început, voi mai țineți minte?
1: 2-0.
3: Eu așa încep bine și mă împiedic.
2: Alo?
1: Alo, bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Salut, cu cine vorbim?
4: Ionel.
2: Viorel sau Ionel?
1: Ionel.
2: De unde și cu ce te ocupi?
4: Din județul Giurgiu și mă ocup cu... montajul aerelor condiționate.
1: Adică ești frigotehnist cumva.
4: Exact.
2: Dar lucrezi pentru cineva, firmă. Nu ai tu firma ta.
4: Nu, lucrez pentru o firmă.
1: Okay. O firmă din asta multinațională, o firmă mare care lucrează exclusiv cu...
4: O firmă mai mică care lucrează cu o firmă multinațională.
1: Adică sunteți una din firmele care e trecut acolo inclusiv pe garanții, știi? Se zice, domne, ai pierzi garanția dacă nu montezi de la lista asta de firme sau ceva de genul.
4: Exact.
1: Ai văzut că pe spate ți apare informația asta.
2: Yes.
1: Ionel, de cât timp, care e experiența ta în domeniu?
4: 17 ani.
1: Vai,
2: ai ceva treabă.
1: Aproape de o vârstă cu Zuc. În Zuc făcea

0: un an de zile Ionel se făcea frigotehnist.
1: Și la firma asta de cât timp lucrezi?
2: 4 ani jumătate.
1: Și înainte la o firmă similară, nu?
2: Da, o firmă mult mai mare.
1: Ok.
0: Și ce te-a făcut să schimbi peisajul? Ți-a oferit un salariu mai mare, un program mai lejer?
2: Nu, pur și simplu s-a închis departamentul la firma cea mai mare și am fost departajat la firmele terțe.
1: Ah, ok.
0: Am înțeles. Tu Ionel, bănuiesc că în perioada asta nu mai ai atât de mult de lucru. E mult mai multă agitație în lunile de vară, iunie, iulie, august.
2: Da, clar.
1: Voi aveți și comisiuni sau aveți doar salariu fix?
2: Doar salariu fix.
1: Ok.
3: Sunteți plătiți la fel, indiferent de cât munciți.
0: 8 ore, Tea.
3: Care?
0: 8 ore. 8 ore.
3: Dacă într-o zi nu au montaje?
0: Păi, e țeapa angajatorului.
1: Se întâmplă să n-aveți montaje?
2: Da, se întâmplă să n-avem nici montaje. Păi.
1: Am înțeles, eu nu mai știu ce să mai înțeleg.
0: Vorbim de sumă netă, frigotehnist Ionel, hai să vedem, ridicăm estimarea fiecăruia. Ionel, care este salariul tău?
2: 4.000 de lei.
0: 4.000 de lei. Eu am trecut, cine câștigă acum? Că și eu și Tea avem aceeași sumă și am câștigat.
1: Așa. Nu câștigați. Mergem mai departe.
0: Cum mergem mai departe?
3: Nu se pune punctul, sau da.
0: Sau luăm punctul amândoi.
1: Sau luați, da, dar cum, treceți punct, punct.
0: Da, punct, da, punct.
1: Dacă voi sunteți de acord, luați fiecare câte un punct.
0: 6.300 am trecut eu, Cuza a trecut 10.000 și cel mai aproape am fost eu și Tea.
3: Mamă, identic, nu pot să
1: cred. Dar ce faceți, mă, bă, mă, nu rămâneți, mă, la egal.
3: Da, mă, nu.
1: Eu nu mă mai bag în joc și jucați voi.
0: Și facem noi barajul.
1: Da, mă, că-i păcat.
0: Bine, hai, te salutăm. 021-409-1900. Barajul între Tea și Cuza. Adică vreți? Și Cuza joacă, doar că nu punctează.
1: Da. Eu mă gândeam dacă vreți să pun eu întrebările și voi să n-aveți voie să puneți întrebări.
0: No,
1: Valerian, greu, rău.
0: Alo, bună ziua.
3: Întrebai de Zodi.
1: Salut, salut, cu cine vorbim?
4: Salut, Vasile, vorbesc.
1: Vasile, de unde ești și cu ce te ocupi?
4: Sunt din Tulcea, sunt șofer pe comunitate, categoria B.
0: Din Tulcea sau din Vâlcea?
4: Din Tulcea, din Tulcea, și, de la Tulcea.
0: Și lucrezi pentru o firmă din România sau lucrezi pentru o firmă din afara României?
4: Pentru o firmă din România.
0: Din România. Și pe unde, și te plimbi prin toată Europa?
4: Europa în afară de Anglia.
0: Adică păi da, Uniunea Europeană. Așa, Europa înseamnă și Rusia, înseamnă și Ucraina, adică doar în țările Uniunii Europene.
4: Germania, Spania, Franța, Olanda, Belgia.
0: Și transporti un tip de marfă anume sau ce se cere?
4: Procepite, și avazot, și tebu, și materiale de construcții, tot.
0: Și ce faci? Pleci din țară, te duci la locul unde ai de ridicat și te întorci în țară? Sau cum funcționează?
4: Doar afară. 6 săptămâni afară.
0: Câte săptămâni afară?
4: 6 săptămâni.
0: 6 săptămâni.
1: Mamă.
0: Tu primești bani în euro sau în lei?
4: Euro.
0: Cum?
3: În euro?
4: Euro, în euro.
0: În euro. Deci tu 6 săptămâni lucrezi și cât stai acasă liber după aia?
4: 2 săptămâni.
0: Două săptămâni. Bă, se aude foarte rău, Vasile, dacă poți să vorbești cumva în telefon, că...
4: M-auziți acum?
0: E altă viață, e mai bine, ni s-a schimbat...
4: Am înțeles.
0: Ni s-a schimbat perspectiva. Bun. Okay. Tea, dacă ai întrebări.
3: Tu, adică, nu știu, n-am nicio întrebare.
1: Hai mă, Tea, pe bune, toată tura asta, tu n-ai pus două întrebări. Păi îți face Răzvan treaba, nu e corect.
3: Ai văzut că eu nu prea pun întrebări.
1: Păi jocul ăsta se bazează pe întrebări. Eu nu mă bag, că sunt imparțial, eu sunt în afara jocului. Da,
0: și tu poți să întrebi.
1: Eu nu întreb Răzvane, că nu vreau să vă ajut.
3: Domnul Vasile, de cât timp lucrați pe...
4: De 6 luni. De 6 luni.
3: Doar 6 luni? Și ce ați lucrat înainte?
4: De 6 luni.
0: Cum, Vasile?
1: Domnul Vasile, ne mai auziți?
0: Cred că a rămas fără semnal.
1: Nu cred.
0: Vasile! Aoleu, hai repede, că pe unde ești acum? Că nu prea stai bine cu semnalul.
4: Pe drum, până la muncă.
0: Păi pe ce drum, asta zic, că nu ne-am prins că ești la volan.
4: Doar să mergi din Făgăraș.
0: Și unde te duci? Care e destinația finală?
4: Timișoara.
0: A, deci tu asta lucrezi prin țară, nu pleci prin Europa.
4: Nu, fix asta am plecat. Fix azi e prima zi de muncă, am terminat concediu.
0: Și Tea te întrebase înainte să lucrezi la firma asta, ce ai făcut, cu ce te-ai ocupat?
4: Am lucrat șofer la o firmă de pachete, de colete, tot în străinătate, în Germania.
0: Tot în străinătate.
1: Șofer, ok.
3: Hai, și zicem în euro, da?
0: Da, în euro zicem. Salariul tău net, Vasile, da?
4: Da.
1: Hai, ridicați. Tea a ridicat, Răzvan a ridicat.
0: Vasile, care este salariul tău lunar?
4: 2600.
3: Oh! la fix.
1: Mamă, cum deci, a dat-o Răzvan.

0: ban.
1: Eu ban pe ban, cent pe cent,
0: 2600 de euro. Băgare ban, bravo, băi.
2: Bravo.
1: Mamă. Mulțumesc din suflet. Ce zici, Vasile? Exact. Te-a zis 3.000, să știi, Vasile.
2: I-am zis 3.000 da. Și m-am gândit că e mult dat. După aia m-am gândit că sunteți plecați destul de mult, 6 săptămâni, s-a părut...
1: Păi, vezi că și pe comunitate cam pe la 3.000 și ceva de euro ajungi de asta.
0: Mulțumim, bine. Vasile, salut. Bravo. Băi, frate, și ce luptă,
1: le mulțumim tuturor celor care au intrat în joacă. Ce luptă, mă, că am câștigat 2 puncte.
0: Bă, nu, dar zic așa, eu, oricum eu sunt outsider, jocul ăsta n-aveam nicio pretenție, dar cum a fost Tea, 2 puncte, pac, 2-1, 2-2.
2: Păi, și am revenit
0: tare cu egalitatea aia de dinainte, da. Băi.
1: Spectacol,
0: fabulos, zici că a fost regizat. A fost regizat, da.
1: Ne întoarcem după pauză, vedeți că avem de dat 100 de euro.
3: Vecine, eu aduc berea, iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Vener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața începe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone, căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
12: Vodafone.
13: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
14: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: acolo Radio Zoo.
1: Ce au lovit?
2: Dar ce
1: vai,
2: frumos, vă, auzi?
1: Mamă, zici că e Roger Federer la Roland Garros, la Wimbledon, la US Open.
2: Vai, de capul meu.
1: Ceas elvețian a fost. Bravo!
3: Bravo! Bine!
1: Dăm bani aproape în fiecare zi. Doar că dăm câte 100, câte 100, câte 100, că n-avem loc de altul. Că dacă dăm bani în fiecare zi colegul de dinainte.
2: Că dacă ne rămâne mai mult.
1: Ian, da. Salutare, cu cine sunt de vorbă?
0: Cu Neguiță, Marian.
1: Marian, de unde?
0: Din Piatra Neamț.
1: Marian, înscris, vă spun, când pe 23 septembrie la Morning Zoo te-ai înscris, Marian.
0: Da, da.
1: Și uite cum acel mesaj dat într-o dimineață cu mai multă sau mai puțină speranță. Credeai că o să vină momentul...
0: Foarte multă speranță.
1: Serios? Chiar erai convins că o să te sunăm?
0: Da, și la ediția trecută am fost înscris.
1: Și te-am sunat sau...
0: Ediția trecută nu.
1: Ediția trecută nu.
0: Așteptam.
1: Vai de capul meu. Marian, câți ani ai?
0: 33.
2: Ba. Mulți înainte.
1: Marian Negoiță din Piatra Neamț. Ce făceai acum? Ascultai radio sau erai cu alte activități de ora 18?
0: Închideam magazinul.
2: Al tău?
0: Nu, a șefului.
1: Dar ce vinzi? Care-i obiectul magazinului?
0: Electrice.
1: Hai de cap. Lustre, lustre, neoane, LED-uri.
3: Lumină în viața ta.
0: De toate.
1: Fasunguri.
0: De toate.
1: Ce să mai? Prize, de-astea, brice, ace, de toate. Ce să mai?
2: Microfoane.
0: Fărace.
1: Da.
0: Fărace. Microfoane.
1: Fărace. Microfoane, telefoane, lavaliere. Ce să mai? Felicitări. Ai aflat cât ai câștigat? Știi cât ai câștigat sau vrei să te anunțăm oficial?
0: Nu știu, sincer.
1: Marian, te anunțăm oficial că ai câștigat 100 de euro!
0: Super! Mulțumesc!
1: Super, super! Felicitări, Marian, mulțumim că ne asculți de câte ori ai ocazia și dacă în fiecare zi închizi magazinul, sper să nu închizi niciodată radioul și să nu-l muți mai ales de pe Zoo. Felicitări, Marian!
0: Mulțumesc!
1: Gata, domne!
2: Bravo, domne, ne făcură întreaba, vorba aia.
1: Adrian Lup are să dea 100 de euro după ora 19, pentru că vorba lui Cuza, ne-am făcut și noi treaba. Pauză și revenim.
4: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
5: Cine e la promoție?
4: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
8: Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
11: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Cal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Și dacă e doar vina mea?
13: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
12: Ce ai schimbat?
13: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
12: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
14: Subiectul zilei.
15: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
14: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
17: Ne întoarcem la hituri.
18: Let's go!
19: This is

0: Știri la ZOO cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! În câteva zile scăpăm de restricții în zona podului Constanța. Messi joacă la noapte meciul de retragere din Naționala Argentinei. Sunt 20 de grade acum în București. PSD este extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicu Șordan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, o spune chiar liderul partidului, Sorin Vindeanu. El a mai declarat că după consultările de la Palatul Cotroceni devenise deja clar că PSD nu va primi mandat pentru formarea guvernului. Socialdemocrații se arată deschiși în a avea o discuție cu premierul desemnat, însă avertizează că nu vor vota un guvern care continuă să promoveze măsuri de austeritate de tip bolojan. Veste bună pentru șoferii bucureșteni, a început asfaltarea podului Constanța și se preconizează că lucrările vor fi finalizate până la mijlocul acestei săptămâni, când se va relua circulația pe două benzi pe sens. Totuși, specialiștii în infrastructură avertizează că spațiul fizic de sub pod e prea îngust pentru a permite în mod legal trasarea câte două benzi regulamentare pe fiecare sens. Continuă curățenia pe străzile din sectorul 2. Săptămâna asta se spală mecanizat șoseaua Andronache, cum va afecta traficul, știe Adina Ferezan.
2: Utilajele fac curățenie mâine pe sensul dinspre șoseaua Colentina către calea ferată. Pe 10 octombrie se spală mecanizat sensul de mers către Colentina. Primăria sectorului 2 îi roagă pe șoferi ca în perioada în care se face curățenie la bordură să nu parcheze pe șoseaua Andronache în zonele vizate. De asemenea, pentru ca operațiunea să se desfășoare fără probleme, administrația locală le solicită șoferilor să evite parcarea mașinilor în zona atât la noapte cât și în noaptea de vineri spre sâmbătă.
1: Adina Ferezan. Salonul Auto București a deschis oficial porțile azi la Romexpo. Cel mai mare eveniment dedicat pasionaților de mașini reunește peste 160 de modele, unele dintre ele în premieră, dar și tehnologii electrice de ultimă generație. O atracție specială o reprezintă prima mașină solară construită integral de studenți români. Expoziția este deschisă până duminică, intrarea costă 80 de lei. Peste 9.000 de joburi sunt puse la bătaie în capitală. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează bursa locurilor de muncă pentru absolvenți vineri pe 9 octombrie la Palatul Național al Copiilor. Peste 120 de angajatori vor fi prezenți. Cel mai multe oferte sunt destinate muncitorilor calificați și necalificați, însă există sute de posturi și pentru cei cu studii medii sau superioare. Intrarea este gratuită. În prezent, în București sunt peste 5.000 de șomeri. La sport a sosit ziua retragerii pentru Lionel Messi. La 39 de ani, legendarul număr 10 va îmbrăca pentru ultima oară tricoul Argentinei la noapte, de la ora 2, într-un amical de gală împotriva Beninului. Messi și a rămas bun de la suporteri pe stadionul Monumental din Buenos Aires, care va fi arhiplin. După o carieră uluitoare de 21 de ani, 207 selecții la echipa națională și un record absolut de 125 de goluri marcate pentru Argentina. Sunt 20 de grade acum la București și mâine se anunță vreme frumoasă, maxima urcă până la 26 de grade, conform ANM. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin imediat, stați pe ZOO!

0: credeți că am primit pe WhatsApp de la Adina?
1: Ce?
0: O poză cu, o pungă cu melci și rezultatul final, melcișor cu lapte.
2: Nu
0: pentru
2: cred că a făcut.
0: Ea a zis la 4.35 în plouă, în gură deja și cu scurțișoară, curcubeu pe cerul gurii. Și n-a așteptat ziua de mâine ca să-i facem noi poftă degustând ce o să gătească Teia.
2: Le face ea poftă.
0: S-a dus și ele, așa, ca și aspect, nu pot să spun că arată extrem de apetisant. Că nici n-ai ce să faci. E albul laptelui și sunt macaroanele astea în formă de melcișor. Dar cred că gustul este...
2: E de la bunica, așa.
0: Ce, te uiți așa, spășit la mine? De ce ești tăcut?
1: Zi. Vrei să zic?
0: Zi.
1: Vrei să zic, în primul rând, că faceți poftă?
0: Na, nu
2: și
0: doar...
2: tu nu mănânci dulce.
1: Bă, băiatule.
0: Zice?
1: Am văzut pe TikTok.
0: Așa?
1: O fată a venit cu ideea, dacă nu ți-ai distrus, dacă i-ai dat voie CGPT-ului să aibă memorie, să-i zici să-ți facă roast. Și am zis să-mi facă și mie roast-ul meu.
0: Nu cred.
1: Fără să folosească cuvinte vulgare. Și începe așa. Cuza, tu ai două joburi. Ai zeci de idei de afaceri, cu un singur feedback de fiecare dată, nu e bine, hai să mai încercăm.
0: Da?
1: Ce dacă erai la facerea lumii în ziua 7, îi spuneai lui Dumnezeu, e direcție bună, dar vreau ceva mai cool, păstrăm ideea.
0: Mai, vă lua băiatul, da?
1: Da, mă.
0: Adică, ne-a hotărât. Ce
1: dimineața aici la televizor, după amiază aici la radio.
2: Da.
1: Uneori mai ești și pe internet. Practic românii trebuie să alerge ca să scape de tine, dar ghișe, ești acolo. Băi, își bate joc de mine, mă.
0: Foarte tare. Ce mai zice?
1: La un moment dat, când am avut eu pentru prima dată CGPT-ul, i-am zis, m-am gândit eu că e o idee bună să spargem algoritmul la loto. Evident, nu? Și ce ai cerut inteligenței artificiale să deșifreze mecanismul de la loto și când n-ai ieșit, i-ai zis să muncească mai mult. În viziunea ta, singurul obstacol dintre omenire și predicerea viitorului e un robot care nu-și dă interesul. Vezi că e bine?
0: Băi,
2: e da. Glumeț?
1: Da, da, da.
2: Dar toți sunt glumeți așa sau l-ai
1: tu? Tu nu ai?
2: Eu n-am stat atâta de vorbă cu el ca să mă cunoască.
1: Bine.
2: Ce, că l-aș întreba.
1: Îmi place, da. Deci eu vă sfătuiesc pe voi dacă aveți treaba asta.
2: Practic la mine?
1: Atunci când ai, da, când ai inteligența artificială, tu poți selecta să țină minte toate conversațiile sau să nu țină minte și fiecare conversație să fie luată de la zero. Dacă faceți treaba asta și aveți memoria activată, puteți să-i cereți CGPT-ului cu precădere, că eu pe ăsta l-am folosit acum,
0: da,
1: să vă facă roast-ul, evident, cu cuvinte vulgare sau fără cuvinte vulgare. I-am cerut fără, că nu-mi place să mă înjure un algoritm. Adică, da.
0: Foarte drăguț. Apropo de asta cu... Nu, căutam, dar nu... știi că astăzi este ziua unui om care se ocupă cu genul ăsta de umor? Și care te-a invitat la ziua ei și nu te duci? Și care m-a invitat și pe mine la ziua ei?

0: și nu mă duc?
1: Ioana State.
0: Azi e ziua Ioanei State.
1: Da.
0: Mă, măcar să avem bunul simț să zicem la mulți ani pe radio, sau măcar să o sunăm, să o anunțăm că nu ajungem, nu ajungem la, la ziua. Pe tine te-a invitat?
2: Nu
0: măcar
2: invita,
0: du-te
2: nu,
0: tu să salvezi onoarea emisiunii.
2: Nu mă invita, nu ne cunoaștem personal, cred. Eu știu de pe internet că o urmăresc.
0: Da.
2: Dar nu, nu ne cunoaștem.
0: Păi atunci fii atentă ce facem, Teia. Eu o să-i formez numărul de telefon și tu te prezinți politicos, cum știi tu,
1: și nevoie.
0: Îi spui cine ești, îi spui că o admir foarte tare. Ce vrei tu discuți cu ea?
2: Și zic că voi doi nu puteți să veniți la ziua ei.
0: La un moment dat, printre altele, da. În primul și în primul rând, îi spui că ai simțit neapărat nevoia să o feliciți de ziua ei, pentru că o admir foarte tare. Dar sigur o urmărești, adică nu ne...
2: Stai puțin să văd dacă o urmăresc pe Instagram.
0: A.
2: Stai puțin. Stai puțin, că nu știu, dar parcă da.
0: Nu, lasă că atunci zicem noi la mulți ani.
2: Bine.
0: Că dacă nu...
2: Dacă nu urmăream, era, da.
0: Asta zic, o urmăresc sau nu?
2: Nu,
0: știi despre ea?
2: Nu urmăresc, dar mi-apare, dar nu urmăresc. Nu.
0: Ok.
2: Acum o urmăresc.
1: Pe una e să urmăresc și alta e să știi despre ea.
0: Lasă așa.
2: Că e? Mă rog.
1: Eu nu-l urmăresc pe Fuego, dar știu cine e.
0: Exact.
2: Da, cred că și la mine era la fel cu el.
0: Da, oare mă răspunde? Răspunde, mă.
1: Păi în focul organizării.
0: A, e în focul organizării, băi.
1: Mai dai o dată, mai dai un semn.
0: Băi, dar parcă e nepoliticos să o...
1: De sun... ziua ei, Răzvane, nu sun la 12 noapte.
0: Și asta e adevărat. O mai sun o dată, imediat. Așa.
1: Știi că e al doilea an în care facem treaba asta?
0: Ce, am făcut și anul trecut asta?
1: Da.
0: Teia, am făcut noi asta cu Ioana State anul trecut? Că tu ții jurnalul.
2: Nu mi-apare în jurnal, nu.
0: Deci n-am făcut.
1: N-am făcut, sigur.
0: Sigur? Nu, eu nu mi-aduc aminte. Atunci să facem o tradiție. În fiecare an de ziua ei să o sunăm să zicem la mulți ani
1: în direct. Și spune că noi nu ajungem, nu?
0: De și drag de ea. Dar ce, și anul trecut ne-a invitat la ziua ei?
1: Și nici anul trecut n-am ajuns.
0: Nu cred.
1: Da.
0: Da, acum ne face și ea, nu ne răspunde la telefon. Băi, să te închid, asta zic. Puteți să-i scrieți pe Instagram dacă o urmăriți, sau dacă nu, puteți să-i dați follow și să-i transmiteți că noi am vrut să sunăm în direct să-i zicem la mulți ani. Ea nu a răspuns.
1: Da,
0: da?
1: Vina ei, că de-aia nu ajungem noi la ziua ei, că nu ne-a răspuns.
0: Că altfel dacă ne răspundea...
1: Mai de mine, eram primii acolo.
2: Ziceam.
0: Da, și ea își face ziua marți seară, mă.
1: Cum să da, mă, exact.
0: Că oamenii mai au treabă.
1: Păi da. Cum?
0: Uite, avem hardul extern. Cred că ar trebui să o rugăm pe ea să ne țină jurnalul emisiunei. Flori zice, ba da, sunat-o pe Ioana și anul trecut.
1: V-am zis?
0: Flori, mulțumim frumos. Și uite, mai avem și Nuțu din Danemarca. La fel, da, sunat-o și anul trecut.
1: Da.
0: Ce înseamnă să avem oameni care ne ascultă cu atenție și sunt memoria noastră externă. În fine,
1: dragii
0: de, noștri, de ai noștri. Luăm niște pauză de publicitate și după pauză, sau pe pauza asta, poate îi dați mesaj Ioanei State și spuneți la mulți ani și din partea noastră. Revenim.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru igienă corectă a urechii.
11: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Oh, ne doare! doare în gât.
13: Poți să ne ajuți?

0: confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 26. A scris cineva doar să vă distrați. A, ne-a dat...
1: La ce? A, ne-a dat roast-ul lui?
0: De roast-ul pe care l-a făcut ChatGPT, zice așa, despre Alin, da? Alin, la cât material s-a strâns, tu nu mai ai nevoie de roast, ai nevoie de audit extern. Ai început relativ inocent. Nina, Aiko, niște postări, niște followers. Fast forward câteva luni și ai ajuns să construiești Lady Boss, un sistem multicreator cu... Așa, sunt foarte multe chestii...
1: Da.
0: Care țin probabil de meseria lui. În paralel, ai transformat-o pe Nina dintr-o fată într-o corporație cu manual operațional. Nina nu mai are personalitate. Nina are standard operating procedures.
1: El e mai pe IT.
0: Da, exact. Tu ești probabil singur om care tratează creativitatea unui AI ca pe bateria de la telefon. Lasă acolo la 87% că poate avem nevoie mai târziu. Da.
1: Deci e o chestie de distrat.
0: Puteți să faceți într-o seară la o petrecere, la o beție cu prietenii. Îi dați o provocare inteligenței artificiale care deja vă cunoaște că e un an de când mulți dintre voi o folosiți.
1: Da.
0: Îi ziceți, ia, fă-mi și mie un roast, să vedem ce iese.
1: Bă, frate, apropo de stâns cu prietenii, deci dacă aș avea... Aseară s-au stâns niște prieteni pe la mine, ne-am stâns să vedem meciul, evident.

0: Și o chestie care mie nu-mi place absolut.
1: Am fost la stadion.
0: Am cer și o scuze.
1: Da, așa.
0: E o chestie care mie nu-mi place absolut deloc atunci când oamenii vin pe la mine. Și anume, intrat în casă. E această politețe exagerată pe care: hei, bine ați venit. Da, dați-mi geaca că vă duc eu acolo, că știți că aici noi am gătit și... Bă, deci, asta, vă servesc cu ceva? Bă, eu mi-aș dori să dau skip la treaba asta și să ajungem pe canapea, în care, în momentul în care toată lumea are paharul în mână și suntem în mijlocul poveștii. Deci treaba asta, au venit trei grupuri de prieteni pe la mine, m-am uitat, aceeași placă, zici că am fost la call center.
2: Păi,
0: ce faceți, bă? Bine ați venit. Hei, salut. Ce faci? Te pupa.
1: Da.
0: Știi, după aia, hai, dă-mi geaca, dă să ți-o pun acolo. Uite, luați loc acolo pe canapea. A gătit Alexandra. Ia uite, ia zi, pâine, tu ce ai gătit? Băi, fix unchiul ăla am fost, am repetat de 3 ori placa. Deci eu mă gândeam, fix când m-am pus pe canapea, mă gândeam că știți că pe YouTube, și nu numai pe YouTube, dar în special pe YouTube, există butonul ăsta de skip.
2: Da.
0: Eu, la toate întâlnirile, la toate venirile ale prietenilor mei, inclusiv voi, eu aș da skip intrări în casă. Efectiv.
2: Deci partea de introducere.
0: Partea de introducere.
1: Păi și cum,
0: mie
1: cum,
0: nu-mi plac saluturile.
1: Cum sar peste, adică cu ce înlocuiești?
2: Cu nimic.
0: Cu nimic. A sărit. V-ați pus cu mine pe canapea direct.
2: Ai pierdut 2 minute din viață, adică.
0: Îmi sună interfonul, da. Apăs pe deschis la interfon.
1: A, și oamenii
0: intră.
1: Și după
0: aia când mă întorc, voi sunteți pe canapea, zic, bă, ce faceți, hai să vorbim.
1: Da, pe mine, dacă rămânem în nota asta, eu aș da skip dacă se poate la momentul ăla când pleci de la o petrecere, pe la mijlocul ei au rămas suficient de mulți oameni încât să-ți fie foarte complicat și obositor să se iei la revedere.
0: Da.
1: E momentul ăla, hai salut, hai am plecat, hai că trebuie să plec, hai că sunt atâtea situații în care mă uit în jur și zic, bă, aș putea oare să plec fără să se semnalizez sau fără să salut? După aia tot eu zic, stai mă că nu-i politicos, nu-i frumos. Și stau și mi-au la revedere. Dar de ce pleci? Dar stai, dar hai că poate ne mai vedem. Uite, eu peste genul ăsta de despărțire
0: ai dat skip.
1: Aș da skip. Tea.
2: Ah, nu, mie nu-mi vine nimic în cap, dar mă gândesc.
0: Zic eu una din adolescența mea.
1: Care?
0: Să nu ne mai plimbăm prin parc.
2: De ce?
0: Nu plăcea, bă. Era o pierdere de timp plimbatul prin parc. Eu voiam să pup fata.
2: Da, da, atunci acolo pupai.
0: Păi, se crea cadrul. Să sar direct pe banca unde se pupă.
1: Deci 0748111550. Ce să ne dea mesaj oamenii să ne zică?
0: Deci eu vă provoc și pe voi. Dacă vă uitați la o zi din viața voastră, cum ar arăta aia? Cea mai tare sau cea mai monotonă? Dacă ați putea da skip la ceva, nu muncă și de alea, că acolo cu toții cred că am dat skip, vrem să sărim peste muncă. Ceva ce nu vă place, cu alte cuvinte, dar trebuie să o faceți, pentru că așa ne-a zis societatea, așa ne-a zis familia, sau pur și simplu că o face toată lumea și trebuie să o facem și noi.
1: Și bineînțeles, să încercăm să sărim peste previzibilele muncă și alte chestii din astea care rău cu rău, dar mai rău e fără rău, cum zice poetul. 0748111550.
3: Bună seara, Cuzatea și Popescu Adrian, sunt din București. În legătură cu inteligența artificială.
1: Asta e că am trecut la subiect, am depășit momentul, dar mulțumim din suflet.
0: Zice Ilie, Cuza și eu sunt la fel ca tine, aș da skip la chestiile astea de început, dar numai cu apropiații. Acolo, da poate cu apropiații parcă aș lăsa-o.
1: În fine, Ionut zice, se zice că dai cu ninja când pleci așa fără să anunți. Asta e probabil în gașca lor de prieteni numită schema asta. Schema Ț, o zice altcineva din gașca mea.
4: Bună, eu aș da skip la întrebarea mamei mele din fiecare weekend. Ce facem azi? Unde mergem azi?
1: Da, sau skip la statul în ușa la plecarea musafirilor.
2: Condus.
0: Asta nu, pe dar nu mai ești oltean, că la noi e regulă, adică e de ADN.
1: De
0: noi
1: ce?
0: Stăm 2 ore la el și 4 ore în ușă.
1: 0748111550.
5: Eu aș da... Salut, eu sunt. Eu aș da skip la momentul când trebuie să... Ai făcut o comandă babană la restaurant și după aia trebuie să pleci. Eu aș da skip atunci când trebuie să plătești.
0: Se numește țeapă.
1: Da, asta e și țeapă, furt și mai vine și poliția pe la ușă.
6: Bună ziua, băieți și fată, ca să nu zic fete, că ne îngrijesc eu doar una. Eu nu aș da skip, nu la ziua de muncă. În schimb, aș da skip la aglomerația de la muncă până acasă. În fiecare zi, din Pipera până în Berceni. Ferească Dumnezeu. Aș da skip, m-aș urca în mașină, dau skip și cobor din mașină direct la mine acasă.
2: Nu știu că să pot.
6: Salut.

0: Da, dar întrebare și pe noi cine ne-ar mai asculta? Adică gândește-te și
1: da,
0: noi,
1: mă,
0: că
1: corect.
0: Avem și noi aici un loc de muncă stabil datorită acestui traficului. Nu-mi place să mă duc să iau fetița de la grădiniță. Mi-e urât să mă duc să vorbesc în germană cu educatorii, pentru că dau prea mult din mână când vorbesc. Și nu e la o grădiniță germană copilul, el stă în Germania.
1: Uite, Alina zice că ar da schimb la pregătirea pachetelor pentru școală, la călcatul hainelor pentru a doua zi și tot ce înseamnă pregătirea pentru următoarea zi a copilului. S-ar duce direct în pat.
0: Păi, dar de ce nu îl trimite cu hainele necălcate? Eu n-am înțeles niciodată această dorință de... Și vorba te, e și flămând, că poți până la urmă poate să-și ia singur niște biscuiți de la bufet. Trebuie să-i faci tu pachet.
2: Salut, salut, Radio Zoo. Dragoș de la Deva.
0: Salut, Dragoș.
2: Eu aș da schimb la să mă ridic să fac o cafea la... Musaschid, la prieteni, la oricine vine la mine în casă. Bă, știu unde e mașina de cafea, că ai mai fost aici. Dacă n-ai mai fost aici, mă întreb, vine mașina de cafea?
1: Da, frate.
2: Și eu te fac o cafea, că n-am nicio problemă. Dacă ți-e foame, ți-ai ceva din frigider. Urăsc treaba asta.
0: Da,
2: da.
0: Omul nici n-are de unde să știe. Trebuie să fie un ghid care să-i arate. Vezi că acolo ai ceașca de cafea, acolo ai paharul. La început, da. Omul nu vine zi de zi la tine. Dacă vine o dată pe lună, da, crede-mă că nu poți să rețină.
1: Da, dar îți faci apartamentul de așa natură. În stânga sunt paharele. Ai harta apartamentului.
0: A, le, dai, păi, da, le dai harta la intrare.
1: Da, și pălărie de aia mare, de cercetași.
0: Manual de utilizare.
3: Fix. Eu aș da schimb la momentul ăla când trebuie să-mi primesc banii pe care i-am dat împrumut la cineva și mă întreabă, dar de ce îmi trebuie banii mei? Aș da schimb numai să iau, că nu trebuie să mă justific eu pentru ce îmi trebuie banii, că să ai mei. V-am pupat.
0: Da, eu aș da schimb la altceva. La etapa aia când cer banii împrumut unui prieten, să-i trec contul lui și să-ți iei cât vrei, că doar suntem prieteni.
4: Salutare, băieți, bună bana, te amă, maseta.
5: Mai iau,
4: eu aș da schimb la nimic. Lasă lucrurile să curgă cum curg de la sine. Mai bine așa.
0: Corect.
1: Da, mă, frate,
6: bună, dragilor. Eu aș da schimb la strângerea sculelor de pescuit după 3-4 zile de stat pe gârlă, unde tot desfacem, desfacem cort, lansete, paturi, scaune, găleți, momeli. După aceea, după 4 zile de stat în soare, să te apuci să le strângi așa. Sau le-aș lăsa pe gârlă, dacă...
0: Păi asta zic, lasă-le acolo, că păi sigur da, o să zică cineva voda proste. Îți iei altele. Păi cum?
1: Da, asta e și la grătar. Da. Faci un grătar la tine acasă și pleacă toată lumea, se evaporă. Ma.
0: Uite, Tea, de exemplu, ar putea să dea schimb la spălatul vaselor după ce pleacă musafirii de acasă.
1: Da.
0: Că,
1: da.
0: Și asta e o activitate...
5: Eu nici nu-i las să strângă, că nu-mi place, dar după aia, da, nasol.
7: Alex, sunt... Eu, sincer, vă spun că aș da schimb la tot ceea ce înseamnă procesul de trezire de dimineață. Mai clar fiind, m-aș trezi... Aș deschide ochii și mi-aș dori, după ce deschide ochii, să fiu direct
1: în picioare,
7: la masă, îmbrăcat, aranjat,
1: și ăla,
7: mic de genul în față, fresh, trezit, proaspăt. Aș da schimb la procesul de jumătate de oră de trezire de dimineață.
0: Dar și asta e, are și treaba asta, partea lui frumoasă, că e reîntoarcerea în lumea, în lumea reală.
5: Viilor.
8: Salutare, dragilor! Eu aș da schimb la momentul adulci din timpul dimineții, când este mai ales un pic rece și nu poți să te disparți de plăpumioară.
1: Da, frate.
8: Aș da schimb în momentul când ești spălat, îmbrăcat și pregătit să bei cafeluța.
1: Dar și pe seară
0: și
1: e bine.
0: Și vine și perioada aia când e întotdeauna mult mai cald sub plapumă decât, bă, da, decât în cameră.
9: Bună, Răzvan, bună, cu zea, bună, tăie. Eu aș da schimb la varianta când vii din vacanță și trebuie să golești toate valizele și să speli toate hainele.
0: Bravo.
9: Să le așezi înapoi, mă, doamne. De-aia n-am fost în vacanță de 4 ani de zile. Bă, pup, de bună.
0: E pe sufletul meu să știi cu mesajul ăsta.
1: Știi când aș mai da eu schimb?
0: Când?
1: Seara, mă, când ești obosit și trebuie să faci chestia asta de
0: te speli pe dinți,
1: pe, dinți pe față, da. Dar direct în pat la film, la jumatea lui m-aș băga.
0: Sau ajungi obosit și trebuie musai să te schimbi din hainele de pe stradă. Da. De ce nu te poți arunca în pat
1: și să fii în pijamale?
0: Să fii o mașină care să te schimbe automat.
10: Salutare, eu aș da schimb în fiecare zi de joi la făcutul curățeniei. Joia pentru mine este zi de curățenie după o zi lungă de muncă de 8 ore.
0: Vai.
1: Mama, pune miercuri, surprinde-te.
0: Exact. Sau vineri, sau sâmbătă. Uite, Flori ar da schimb la făcutul temelor cu copiii. Mamă. Da, e obositoare și treaba asta.
5: Sau la schimbatul patru.
11: Calificare naționale României la fotbal. Direct calificat la mondiali, ca să ajungi și noi vreodată acolo.
1: Ai tot

0: dat schimb la calificări.
1: Noi vorba, noi am dat schimb la calificări de vreo 20 de ani, tot și tot și tot și tot și tot. 0748111550. Dacă e o activitate de asta de zi cu zi care ai putea să-i dai skip, peste care ai putea să sări, ca să vorbim, da, în într-o curată limbă română, dă-ne mesaj și spune-ne care ar fi aceea. Ne întoarcem după pauză, 6:37.
2: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour. De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 de ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună, băiețitea! Nu pot să zic că e activitate zilnică, dar aș da cu mare plăcere schip la Mahmureala, dar după o băută așa mai crâncenă, că simt că mor a doua zi. Vă pup!
1: Are dreptate.
2: Nu e bine. Vezi că Mahmureala e foarte importantă în echilibru vieții.
1: O, dacă n-am fi, am fi numai cu drojdia.
2: Aia zic. Las-o să
1: știi
2: fie.
1: Știi care e singura Mahmureala pe care pot să o accept?
2: Care?
1: Aia de pe 1 ianuarie.
2: De ce?
1: Bă, nu știu, parcă nici nu mai, aia nici nu mai simt ca Mahmureala.
2: Bă, dar ziua aia de 1 ianuarie în care nimeni n-ar face nimic.
1: Da, e...
2: În care, dacă ieși pe stradă, nu știu dacă ați avut vreodată... curiozitatea să ieșiți pe stradă pe 1 ianuarie la ora 9 dimineața.
1: Nu, no, nu.
3: COVID.
2: Ce COVID? E COVID, e mic copil, mai vedeai două, trei mașini. Mă, nu-i nimic.
1: Serios?
2: Nici câinii nu ies, că și ei n-au dreptat toată noaptea, că s-au dat artificii săraci și au
1: și
2: stat,
1: au stat
2: ascunși prin diverse locuri ca să nu fie terorizați de artificii. Mă, nu se mișcă o frunză pe stradă, nu se mișcă o foaie de hârtie, nimic. Absolut nimic. E foarte semi-apocaliptică toată imaginea asta.
3: Da,
1: pe mine, gândul ăla de a doua zi după Revelion, când mă gândesc eu că majoritatea oamenilor sunt așa în starea mea, nu neapărat de la alcool, că niciun nu exagerez. De la oboseală, că au stat toată noaptea, că unii au stat în picioare, alții au jucat, alții au făcut, alții s-au fumat de la grătare, că mi-aduc aminte de Revelionul ăla când am fost la voi la munte.
2: Da.
1: Și ai de capul meu, mi-am... 4 zile am mirosit a fum.
2: Da, eu stau să mă întreb, și că nu știu dacă noi am făcut 2 ani la rând Revelionul în aceeași locație, dar nu știu dacă a fost în anul în care ai fost și tu, cu vecinii de vecinii de cabană, care, cu care ne-am întâlnit pe stradă și am făcut o horă, o sârbă de aia în mijlocul străzii în Bușteni. Și oamenii ăia, și la un dat erau cioburi pe jos, că spărseseră diversi sticle.
1: E în anul când am venit și eu, dar eu am venit a doua zi, doar mi-ați povestit.
2: Mă, și ei au dansat în picioarele goale, se tăiasere la tălpi, dar n-aveau nicio problemă, atât de
1: bine erau.
2: Matrafoxați erau. Deci ceva, eu mă uitam, zic, băi, oameni buni, încălțați-vă, eu încercând să fiu mai rațional decât ei. Nu, a fost ceva epic.
1: Da.
2: Dar apropo de Revelion, gândiți-vă că suntem în 6 octombrie, pare departe, că mai purtăm tricou pe noi și că încă e cald afară. Dar real, 6 octombrie, 6 noiembrie o lună, 6 noiembrie, 6 decembrie 2 luni și 3 săptămâni.
1: Da, mă, nu mai
2: și vine
1: am.
2: Revelionul.
1: E cam pierdută treaba, dacă nu ai organizat Revelionul acum,
2: da.
1: Nu mai prea găsești cabane și pensiuni.
2: Nu găsești, hai, mă, lasă. Vreți
1: banii alea care să-ți placă, mă, că așa ele sunt peste tot.
2: Deci, facem în felul următor. Pe WhatsApp la 0748111550. Să ne dea mesaj cei care știu deja ce vor face de Revelion. Și chiar, ce veți face de Revelion? Tea.
3: Eu nu am niciun plan. Cred că tot ca de obicei acasă. Da, eu nu prea am făcut Revelion în altă parte decât acasă.
1: Frate, eu sper să mă lipesc de cineva. Anul ăsta eu sunt lipitoare.
2: Serios?
1: Cum am fost știi că în ultimii 2-3 ani eu am fost mai pe cont propriu. Că până atunci toată viața mea am aflat unde e o petrecere și m-am mufat și eu acolo.
2: Te-ai înfip și tu.
1: Trebuie dovadă la tine, la petrecere, la munte atunci.
2: Da, avuseseră voi ceva concert sau ceva de
1: gen? La Vâlcea, avuseseră în concert și după aia direct legat cu tine. Îmi place că dacă te mufezi la petrecerile altora, pui mai puțin bani.
3: Serios?
1: Da, acum nu mai merge că suntem doi. Da, o să încercăm să ne mufăm în doi. De data asta.
3: Da, skip la epilat.
2: Uite, apropo de skip, dar noi am trecut la alt subiect, așa avem noi o viteză lumina subiectelor.
4: Dragilor, eu aștept cu nerăbdare să ne spuneți că se organizează Revelionul Zoo. Asta ar fi planul meu.
2: Mă, au fost niște discuții.
1: Suntem nebune, mă.
2: Am prins și eu niște discuții, chiar pe radio s-au întâmplat, dar încă nu avem noutăți.
5: Eu știu exact ce o să fac de Revelion. O să plec cu fetele mele la colindat,
1: da.
5: La toți românii de prin Anglia, Luton. Și după aia o să fac Revelionul cu fratele meu Ovidiu.
1: Om, ce stare de bine are.
3: Ceva.
2: Bine că are planul deja stabilit. 0748111550. Voi aveți vreun plan de Revelion? Uite, scrie un ascultător, 69 până la Revelion.
1: Mamă.
2: E cifră meșteră. 69 de zile.
6: Noi ne gândim la o Madeira. Eu am mai fost de vreo 4 ori, dar n-am prins niciodată Revelionul. Din ce am văzut, au niște focuri de artificii senzaționale. Chiar vreau să le văd.
2: Cum dacă le mai și apuci? Te poate întâmpla să te grăbești, să intri în nou an, da, și să nu te mai prindă focul de artificii.
1: Ai, turtă.
7: Pe 1 ianuarie am ieșit să iau pâine și bineînțeles că nu am găsit și m-am întors acasă cu 2 bișoni.
2: Apropo de ieșit din casă pe 1 ianuarie. Dar chiar dacă aveți planuri de Revelion, dacă știți deja ce faceți, ziceți-ne și nouă.
8: Bună seara, sunt Alina și de Revelion deja m-am organizat. Am găsit un zbor ieftin, cazare și o să mergem în Varșovia, în Polonia. Așa o să vedem tot târgul de Crăciun. De-abia aștept. V-am pupat!
1: Păi o mai fi?
8: Seară bună!
2: Nu se închide târgul de Crăciun?
9: Ce o să fac eu de Revelion? Habar n-am, habar n-am. Acasă cu ei mei.
2: Bravo.
9: Cel mai simplu, cel mai sigur.
2: Noi acum, dacă habar nu aveți, nu e musai să ne dați mesaj. Ne interesează cei habar, care au habar, nu? Chiar. Care habar n-am. Uite, am închiriat deja, suntem 10 familii, toți cu 2-3 copii.
1: Mamă.
2: Un spațiu de joacă, noi bem, copiii se joacă. Toată mamă, lumea
1: de
2: fericită.
1: De ce ați închiriat un oraș, că sunteți mulți?
3: Un mall.
1: 10 familii cu 2-3 copii de fiecare.
2: Păi, înseamnă 20,
1: 5 membri.
2: 40-50 de oameni. Poate să fie o cabană de asta sănătoasă. 0748 111 550. Dacă aveți plan de Revelion, când mai sunt 69 de zile până atunci, spuneți-ne și nouă, ca să vă apreciem, că vă admirăm pe voi cei organizați.
10: Măi, anul ăsta de Revelion nu știu ce fac. Anul trecut la 11 dormeam, că eram atât de beat. Și m-am trezit la 4 dimineața și am zis: a, e Revelion.
3: Nu a fost.
2: Ma. Și întrebarea e alta: ți-a mers bine anul ăsta, ca să repeți și anul
1: da,
2: viitor?
1: Da, mă, că se și zice că așa cum începe anul.
2: Exact.
11: Bună. Ce să fac eu de Revelion? Când pică? Flotă-l, mamă. Flotă-l, mamă, flotă-l.
12: Vă salut, băieți, bune, Teia. Eu fac ce fac în fiecare an de Revelion, de 10 ani încoace, merg la Londra la cel mai bun prieten al idei mei din copilărie, facem de 10 ani Revelion împreună, la artificii, la roată.
1: Tare, mă!
2: Uite,
1: tare.
2: Dorian zice, eu de-abia aștept să treacă, urăsc petrecerile programate. Mă, să știi că mie mi se par obositoare pregătirile alea exagerate. Fetele se machiază, se ganțează, se îmbracă, pierd da, jumătate de zi de zici că e nuntă. Mă, oameni buni, e Revelion, adică nu
1: și
2: trebuie...
1: Și sunt 6 la cabană. Da. Ca și asta e. Adică înțelegi că te mai machiezi când te duci la restaurant, să faci Revelionul acolo și știi că toate doamnele și domnișoarele vor fi și vrei și tu ca femeie să păstrezi standardul. Și tu ca bărbat să pui o cămașă pe tine. Dar eu nu înțeleg machiatul când ne ducem mob la cabană.
3: Ca să te prindă anul aranjat.
1: Da?
2: Da? Zici are tu sens. Că ajută da, la ceva?
1: Revelionul, spre deosebire de Crăciun, are pregătire mai urâtă decât sărbătoarea. Sărbătoarea da, e mai faină.
2: Exact, și invers.
1: Da, da, da, la Crăciun e mai mișto pregătirea decât sărbătoarea.
2: Și de ce e mișto că ajungi atât de obosit pe 25 încât ce faci toată ziua de Crăciun?
1: Da, doar.
7: 31 ianuarie e ziua lui fiică-mea și tot timpul am invitați.

0: eu nu pot să plec nicăieri, că toată lumea vine la mine.
1: Auzi, la domnul Filimon s-a schimbat revelionul, că eu știu că e pe 31 decembrie. La domnul Cili pe 31 ianuarie. Acum, na, fiecare cu revelionul lui. Uite, Laurențiu vrea să muncească, muncă pe Bolt. Adică, știi cu cine va face el revelionul? Cu tariful cine? Dinamic.
2: Oh. Și Dinamic, tată de revelion.
1: Eu de revelion o să-mi sărbătorez ziua de naștere la fel ca în fiecare an. Corect, dar unde? Am rezervat cazare în Elche, în Spania, în familie.
3: Mai,
2: n-am auzit niciodată de Elche.
1: Ba da, e.
2: Eu cred că e. Nu
1: e și o echipă de fotbal, că de acolo am auzit. Îți dai seama.
2: LHCV.
1: Eu aș pleca undeva astăzi, când va permite bugetul, doar să scap de musafirii de a doua zi, pentru că nu scap de ei. N-am musafirii de pentru ianuarie.
2: Păi da, cum nu scap de ei?
1: Mai vin și eu odihniți.
2: Pe ce, vin să doarmă?
3: Vin să termine ce nu s-a mâncat la
2: Vin pe întâi.
1: Aia de pe întâi ianuarie. Aia
2: sunt Dumnezeu,
1: cu care la 12 te trezești în casă.
2: Mie îmi placă ea.
3: De ce?
2: Deci eu dacă aș face revelionul la mine acasă, cu o gașcă de prieteni, și ar pleca la 4-5 dimineața și vin tot ei sau vin alții, pentru mine e ideal. Pentru că întâiul petrecut așa bolit în pat e cel mai urât.
3: Da.
2: Hai să mai continuăm un pic. Hai să mai punem niște salam de la uscat, că l-am uitat pe masă. Fix ce se întâmplă.
1: Cum e în găștile voastre, dar mie de multe ori mi s-a întâmplat atunci când am făcut revelion cu găștile în diverse situații. A fost mai mare distracție pe 30 decembrie decât pe 31. Vii cu energia de petrecere, o consum pe toată,
2: da.
1: Și pe 31 toți sunt cumva obosiți, tranquilizați și nu mai au aceeași energie ca pe 30.
2: Dar oare se mai bate lumea de lume? Și domnilor, noi eu suntem domnilor și domnilor. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Noi ne retragem. După noi urmează colegul Adrian Lup, care are să dea și el 100 de euro dacă vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Am terminat treaba. V-am pupat, seară faină.
3: Pa, pa,
2: pa, pa.
4: Peștii și ori au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home. Iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
8: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
14: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
15: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de accepti, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-m acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mânsor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea. E concertul nunta de la Sala Palatului pe data de 9 octombrie, unde vă aștept în număr maxim să simțiți toată emoția celui mai important și măreț moment din cariera mea.

0: joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Este Iraida, stele și flori. Asta am ascultat la radio. Foarte mișto piesa. Foarte mișto, îmi place. 19 și 22 de minute. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. Pentru cei care vă întrebați, dar de ce tu și nu colega Raluca Menavides? Pentru că ea a fost pe timp de zi, pentru că colegul Cristian pun mini-concediu și așa mai departe. Hai să vedem care-i treaba în seara aceasta. Pe lângă hiturile pe care vi le aduc până la ora 22, am și niște bani de dat, dar câți? This is the question. Asta e întrebarea. Ia uite, mă, a luat astăzi Adriana Enache 400 de euro. Bravo, colega Raluca Benavides. A mai luat Marian 100 de euro la Tăia Cuza și Popescu și mie mi-au rămas tot 100 de dat în această seară la Radio Zoo. La cel mai simplu concurs de radio din România, ascult Radio Zoo. Sau cum ar zice colegul Adi Mihai la concursul ăla: mamă, dar nu mi-a venit să cred, nu vine să cred că m-a sunat pe mine. Nu credeam. Da, chiar așa, tocmai de asta. Dacă știți că v-ați înscris, răspundeți la telefon cu ascult Radio Zoo.

0: cine mi-am umplut camara.
1: Și a fost scump?
0: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange. E aici.
10: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
11: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
12: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Dolceri și Juno, no. Asta am ascultat la radio, 19:35 de minute. Aruncăm și noi o privire peste harta temperaturilor. Da, normal, sigur, evident. 19 grade, 20 chiar la ora asta în București. Wow! Cam bine pentru o seară de 6 octombrie. Sunt 17 la Pitești, 16 la Sibiu, 14 la Brașov. Craiova, 19 grade, sunt 18 la Timișoara și la Oradea, 17 în Satu Mare, la Iași și la Bacău, 16 la Baia Mare, 18 la Constanța și la Galați, 17 la Deva, 16 la Alba Iulia și de asemenea 16 grade Celsius exact în momentul ăsta în Cluj, la Poca, cum spuneam. Cam prea bine, mi se pare, cam prea bine din punct de vedere meteorologic pentru o seară de 6 octombrie, totuși. Și apropo de octombrie 6-5, ieri am avut meci pe arena națională. Din păcate, Naționala, știți foarte bine, n-a reușit să facă mare lucru, dar măcar nu s-a făcut chiar de râs. A pierdut cu 0-1 și a avut statistici bunicele. Am avut posesia 52%, 13 șuturi, 4 pe poartă. Asta mai bine decât ei, dar ei au băgat-o și nația. Asta e diferența. Altfel, rămânem pe radio pentru că am pregătit pentru voi Aline Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, James Arthur, Impossible, Doamne, mi-era dor de piesa asta la Zoo, și Mario cu al nostru Connector Toreador pe Zoo.

0: Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la

0: 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere!

0: biletele pe entertix.ro.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

de la Fady. Asta am ascultat la Zoo. Sunt pe radiozoo.ro în Most Wanted. Piesa aceasta nu știu dacă se regăsește între primele 10 cele mai bune din clasament. Mă uit acum, arunc așa pe repede înainte o privire și nu. Nu e acolo și nu înțeleg de ce, pentru că e o piesă foarte mișto de la Fady. Din schimb, avem piesă românească pe podium, chiar pe locul 2 și una pe locul 4, așadar aproape de podium și încă una deci vreo 4 piese în limba română între primele 10 cele mai bune din Most Wanted. În fine, dacă vreți să vedeți cum arată clasamentul, intrați pe radiozoo.ro și votați acolo în Most Wanted, pentru că doar în felul ăsta se schimbă ordinea pieselor în clasament și merită să avem și noi cât mai des și cât mai multe piese românești între primele 10, dacă se poate chiar și number 1. E 19:54 de minute, la ora 20 ascultăm știri la Zoo, pe care le aduce evident Simona Jurca. Până atunci, mai am pentru voi Florian Rușinina 7 zile și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight.

0: Este fix ora 20, știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Platforma Toll.ro funcționează din nou în parametrii normali. Naționala de tineret a României joacă azi ultimul meci din preliminariile Euro. Sunt 18 grade acum în București. Șoferul tirului care a intrat azi pe contrasens și s-a izbit în plin de pompele unei benzinării pe Valea Oltului la Călimănești în stare gravă, bărbatul, un turc de 58 de ani, a fost descarcerat și transportat la spital. Din motive de siguranță, pentru că existau scurgeri de carburanți, pompierii au evacuat populația pe o rază de 200 de metri. Nu s-a înregistrat niciun incendiu, din fericire. Traficul pe DN7 a fost reluat parțial pe un singur sens. Platforma Toll.ro funcționează din nou în parametrii normali. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că defecțiunile tehnice au fost remediate, însă cu toate acestea mai pot apărea erori. CNAIR reamintește șoferilor că au obligația de a încerca să-și achiziționeze rovinieta și să achite tariful Toll.ro înainte de a pleca la drum. În cazul unor probleme tehnice, pot circula fără teama de a fi amendați, întrucât tentativele eșuate de plată sunt înregistrate automat în sistem. În schimb, Tarom anunță probleme pe site-ul oficial. Pasagerii pot avea dificultăți temporare în achiziția biletelor și afișarea în timp real a locurilor rămase disponibile pentru zborurile internaționale. De vină sunt o serie de lucrări de actualizare a site-ului și a sistemului de rezervări. Tarom dă asigurări că zborurile se desfășoară normal, iar cei care nu își pot rezerva biletele online se rugați să ceară asistență prin call center sau prin e-mail. La sport, Naționala de Tineret a României dispută de la această oră ultimul meci din preliminariile Euro Under 21 în deplasare contra Spaniei. Rămași fără șanse de calificare după eșecul din Finlanda, fotbaliștii antrenați de Costin Curelea înfruntă liderul grupei. Dacă pentru ai noștri e doar un meci de orgoliu, spaniolii speră la victorie pentru a-și asigura prima poziție în grupa A. De altfel, sunt cotați cu prima șansă și vin după un succes uluitor, 13-0 cu San Marino. În seara asta se joacă ultimele 10 meciuri înainte ca Liga Națiunilor să ia pauză. De la 21:45 Spania caută să-și asigure matematic primul loc în grupa 3, în deplasarea de foc din Croația, iar Anglia e obligată să bată Cehia pentru a rămâne în cursa pentru fotoliul de lider. În grupa 1, Elveția primește vizita Macedoniei de Nord, în timp ce Scoția și Slovenia se bat pentru locul al doilea. Vreme predomina frumoasă și mâine, iar după amiaza va fi mai cald decât în mod obișnuit la această dată. Maximele termice se vor încadra între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 de grade în vest. Dimineața izolat va fi ceață, în București cer variabil și până la 26 de grade în termometre. Acum sunt 18, gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe ZOO!

este Irina Rimes, există. Asta m-a ascultat la Zoo, este 26 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio și pe cei care ați ajuns mai târziu. În seara aceasta am dedat 100 de euro la concurs Ascult Radio Zoo, cel mai simplu concurs de radio din România. Și nu sunați voi, văd că cineva sună, dar nu sunați voi, că vă sun eu. O să vă aleagă Mitruț, o să aleagă un număr de telefon și eu o să formez și o să sun. Când o să fie cazul. La un moment dat, până la ora 22, concursul se poate întâmpla oricând. Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot, Too

0: e. Atât s-a putut, din păcate.
1: Nici măcar nu s-a răspuns la telefon.
0: Pentru 100 de euro în seara aceasta, ceea ce înseamnă că mâine dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar puteți câștiga 200 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo într-o dimineață de 7 octombrie, adică miercuri, la jumătatea săptămânii, 200 de euro în buzunar pentru voi în plus nu strică. Dar pentru asta, în primul rând, trebuie să răspundeți la telefon și, în al doilea rând, să răspundeți corect, și anume cu Ascult Radio Zoo. Eu am încercat, din păcate nu s-a putut, așa că din 100 se fac 200 pentru mâine dimineață. Da! Ce ciudă mie!
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
4: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
5: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Topic și Becky G. Sorry, papi! Asta am ascultat la Zoo, este ora 20:35 de minute. Exact în momentul ăsta, Spania a reușit să marcheze contra României la meciul Under 21, unde nu mai avem șanse de calificare, pentru că orice s-ar întâmpla, nu putem termina pe 1 sau pe 2. Da, am condus Spania și exact în momentul ăsta, spanioli au reușit să egaleze. Așadar, Spania-România Under 21 este 1-1 în minutul 20 și ceva. Spre minutul 30. Ia să vedem exact ce minut e, dacă arată pe grafică. Oricum, pe acolo, pe undeva, minutul 30 și un pic. Ia, că vă zic acum. Minutul 34, mai exact. Bun, cum se face că la ultimele 4 campionate europene ne-am calificat cu băieții de la Under 21, iar la echipa mare nu mai facem treabă deloc, mai deloc. Nu mai facem treabă. Uite, băieții ăștia la tineret se mai duc la un campionat european, mai fac câte o figură frumoasă și acolo, dar când vine vorba de echipa mare, greu cu rezultatele. Poate o să avem răspunsul ăsta la un moment dat. Pedro Capo, Faruco, Calma, imediat pe Zoo pentru voi, Hugh Gel și Soltonia Mike, Bam Bam și Sense Me Time, Not The Only One, imediat pe Zoo.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito Live la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro. Ne întoarcem la hituri.
3: Welcome to the paradise.

Este Ina Morenito, asta am ascultat la radio. 20-50 de minute, bună seara, ce faceți, cum sunteți? Care-i treaba în seara aceasta de 6 octombrie 2026? Româna și mei din țară, dar și de afară. Cum vă petreceți această seară, da? Această seară, cum e? Ia uite, muncă grea pe camion, somn ușor. Ia să vedem cât de grea e. Păi e colegul care e în dreapta și e la pauză, nu? Bănuiesc. Mi-a trimis cineva o poză cu un domn care doarme în camion, în partea dreaptă. Și râde, domnule, muncă grea pe camion. Da, păi e grea, că de asta doarme. Că dacă n-ar fi fost greu, până se bage la somn, nu se băga, nu? Cât e ceasul? 20:52 de minute. Treaba e simplă. Voi aveți numărul de WhatsApp și acolo vă aștept prezența, vă aștept mesajele voastre, scrise sau vocale. Iar dacă n-aveți numărul de WhatsApp, puteți să îl notați chiar acum, pentru că vi-l dictez: 0748 111 550. Dați-mi un semn, un mesaj scris sau un mesaj vocal, să aflu și eu ce fac ascultătorii mei acum, în timp ce ascultă ZU. Cum spuneam, pe WhatsApp la 0748 111 550. Și rămâneți pentru Nicol Șeri și Grasul XXL, Habar n-ai tu, Andra Anutimp și Andia cu Deliric. Pentru că de ce nu? Hiturile se ascultă la ZU.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ne întoarcem la hituri. New music. Now. Nicole Cherry.

0: Shake it to the max. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara din nou și din nou tuturor. Am revenit cu mesajele pe care voi mi le-ați trimis pe WhatsApp. Salut și eu pe Adiță, șeful din Paladi. Poți să-l întreb dacă am și eu ceva pe la el? Ia zi, Adiță, șeful, dacă are și el ceva pe la tine. Alexandru Bogdan a dat mesajul ăsta. Să aflăm și noi dacă are sau nu, până la urmă. Ca asta e întrebarea, așteptăm răspuns.
1: Iupu, mersi mult că m-ai păstat, te-am văzut. Yay!
0: Ha, Matei, Matei, auziți-l.
1: Mulțumesc mult!
0: Salutare, te pup, să crești mare, cu mare, mare drag. Așa, ce mai avem pe aici? Buzdui, eu am Instagram, nu-l folosesc și nici nu postez nimic, nici nu am mai intrat pe Instagram de ani de zile. Ok, dar Daniel, e dimineața. E dimineața, Daniel, la radio. Bună seara, Adrian, prezentă și eu, Mirela, din Irlanda, muncim cu drag și sport, să ai o seară liniștită, pupici pentru Daviduțu. Ei, sărăuna, mulțumim mult de tot, seară liniștită și vouă, Doamne ajută. Dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp, v-am întrebat ce faceți în seara asta de 6 octombrie, pe unde vă situați, cu ce vă lăudați, ce munciți, dacă munciți, toate mesajele pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, Adrian. Te salut de la Deva, Cristina. Cristina a dat mesajul ăsta, am văzut eu la detalii, dar nu s-a semnat. Semnați-vă musai în mesaje să știu și eu pe cine salut acolo. Ia să vedem ce mai avem, că mai avem. A venit acum.
2: Salutare, seara bună, Adi.
0: Salut.
2: Mihai sunt, uite, acum mă îndrept cu oile spre stână. De aici încolo așteptăm fătările. Că deja e sezonul la ele, la fătări. Iar vă dorim o seară minunată tuturor telespectatorilor, ascultatorilor Radio Zoo.
0: Așa.
2: Să aveți o seară minunată.
0: Mulțumim.
2: Și vai vouă la de Adi Mihail, o distracție din aia tare și să ne pui pe Carlos Dream. Mai e. Mulțumesc, Adi, te pup.
0: Ceau. Salutare, te pup și eu cu mare drag, Mihăilă, mâine de la 10 la 13. Altfel, cred că ai dat mesajul de pe cască, nu s-a auzit prea bine. Bună seara, de la Daniela Petru Robert, băiatul meu cel mai tare uberist din București. Îl iubesc enorm. Doamne ajută! Salutare, Adi, să nu ratezi evenimentul. Am măturat frunzele căzute pe trotoare ca să le fac loc celor de mâine. Bună asta, domnul Gheorghe! Bună asta! Bună seara, așa, mai spuneți la ce număr să mă înscriu. A, la concurs, la Ascult Radio Zoo, la 1815. Trimiteți SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Și altfel, dacă vreți să faceți și voi prezența pe WhatsApp, haideți la 0748 111 550.

0: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
1: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson cu Miley Cyrus. Asta am ascultat la ZUS și am în continuare mesaje venite de la voi. Bună seara, Gabi din Constanța, la muncă pe Bolt și ascult Radio ZUS. Salut, ai spor la treabă și rămâi pe radio. Muncim cu drag și sport. Ciprian din Italia. Salut, Cipri, drumuri bune. Te salut de lângă Caransebeș, sunt în mansardă, zidesc. Bravo, ai spor la treabă acolo și rămâi cu urechea pe radio. Altcineva.

0: altcineva.
1: Salutare, Lupane!
2: Salut!
1: Uite pe A7 de la Bacău la București. Te salut, numai bine. Drumul e mult mai ușor împreună cu tine.
0: Mă bucur tare mult, drumul cât se poate de bune, colega. Salutare! Acum sterilizez zacuscă care a ieșit delicioasă, Adi din Montreal. Salutare, Adi! Mulțumesc pentru poză. Arată bine, chiar arată bine. Acum mai rămâne de văzut gustul, dacă se poate. Bună ziua! Ascult Radio Zoo. Bună ziua! Pe 21 și 39. Marcela da mesajul. Salut, Marcele! Salutare, Adrian de la Daniel din Verona, Italia. Sunt la relax în Foișor cu băiatul meu. O seară frumoasă și ție. Oh, cât de mișto arată! Cât de mișto arată, cam povești. Foarte fain, bravo! Relaxare plăcută. Altcineva, cu mesaj vocal.
3: Bună seara, Adi! Sunt Otilia din Reșița.
0: Bună!
3: Citesc o carte, pe fundal ascult Radio Zoo și sper să sune telefonul. Noapte bună!
0: Ei, noapte bună! Mâine dimineață pentru 200 de euro, normal! Ia, mi-a distribuit cineva două imagini cu niște știri. Ok, ok, mulțumesc. Neinteresant pentru moment. Pentru moment, cel puțin pentru mine, pentru moment, neinteresant. Vescan, Bianca Mare, și-am pregătit pentru voi absența ta Hugel Ultronate, Moving to the Sun, și apoi Bruno Mars, Just the Way You Are pe Zoo.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: Hey, Bruno Mars, Just the Way You Are. Asta am ascultat la Zuce, piesă sensibilă de la nostru Bruno Mars. Peste piesa asta au trecut ani și au trecut și multe alte piese pe care acesta le-a lansat, cel puțin la fel de bune, dar asta rămâne una dintre cele mai bune piese semnate Bruno Mars. Nu știu, până în top 5, dacă nu chiar top 3. Ia, stați așa.
1: Salut, Lupule, să ai o seară frumoasă. Îți mulțumesc că ne ții compania aici. Te salut de la Mursia, sunt șofer de camion, mă duc la Al Jazeera. Sunt seară plăcută.
0: Ola, ola, Mariola, salutare acolo. Patrick a dat mesajul ăsta. Drumuri bune, colega, mă bucur că pot să fiu alături de voi. Bună ziua, Ionuț din Toronto sunt, tot la muncă. Aici e frig, 6 grade, vine iarna curând, dar cu voi trec zilele mai repede mereu. Vezi, partea bună e că la noi e încă bine. Ia uite, undeva în jurul orei 19:30 aveam vreo 20 de grade în București, iar la ora asta sunt 16 și e 21:54 de minute. Te salută John Lupane. Când am deschis acum radioul și te-am auzit pe tine, nu știam cum să gestionez situația. Credeam că e târziu și trebuie să plec acasă de la muncă. Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu. Eu o să plec acasă de la muncă și ne reauzim tot astăzi, de fapt tot mâine. Ne reauzim de la 19 la 22, așa o să fim toată săptămâna. Dimineață, 200 de euro vă așteaptă, banii pe care i-au de dat

în Morning Zoo, Buzdu și Morar. Adrianu Paici, mulțumesc tare, munca asta cu mine pe radio și în seara aceasta. Ultimele știri ale zilei, la ora 22, le aduce evident Simona Jurca. Vă las cu Grener și Antonia Levitate și cu Jockey, Raluca și Chela, sau Chela. Bump, seara frumoasă, v-am pupat, pa!

0: Este ora 22, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți are loc vineri în București. Tricolorii mici au pierdut ultimul meci din preliminariile Euro, 13 grade acum în capitală. Progrese pe șantierul din prelungirea Ghencea. Primăria Generală anunță că la finalul acestei săptămâni va începe turnarea ultimului strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Brașov și Râul Doamnei. Acesta e estimat să fie deschis integral circulației până la sfârșitul lunii. Pe celelalte sectoare ale proiectului, peste 140 de muncitori continuă lucrările la rețelele de utilități, la șinele de tramvai și la amenajarea parcării de tip Park and Ride, care va avea 500 de locuri. Garda de Mediu a amendat organizatorii competiției de drift din Piața Constituției cu 15.000 de lei și asta după ce au fost primite mai multe sesizări privind zgomotul, poluarea aerului și urmele de cauciuc lăsate pe asfalt de boliții de sute de cai putere. Potrivit Gărzii de Mediu, evenimentul fusese aprobat de autoritățile locale și avea toate avizele necesare organizării, însă fumul generat de motoarele turate a persistat în zona Bulevardului Națiunile Unite și a ajuns până în Parcul Izvor. Peste 9.000 de joburi sunt puse la bătaie în capitală. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează bursa locurilor de muncă pentru absolvenți vineri la Palatul Național al Copiilor. Peste 100

20 de angajatori vor fi prezenți. Cele mai multe oferte sunt destinate muncitorilor calificați și necalificați, însă există sute de posturi și pentru cei cu studii medii sau superioare. Intrarea este gratuită. În prezent, în București sunt peste 5.000 de șomeri. La sport, tricolorii mici n-au avut nicio șansă în ultimul meci din preliminariile Euro Under 21. Jucătorii antrenați de Cosmin Curele au fost învinși de Spania cu 7-1. Oricum, meciul nu mai avea nicio miză pentru noi, selecționata de tinereta României ratând calificarea la Euro după eșecul din Finlanda. Aceasta va fi prima absență de la turneul final după 4 participări consecutive. Sunt 13 grade acum la București, mâine se anunță vreme frumoasă cu maximă de 26 de grade în capitală, conform ANM. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: Veta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.